na jedan minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku zvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Istakao je da je iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Ministarka privrede Adriana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik Plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji. Sa 220 zaposlenih, kako kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika koja, kako dodaje, ima ozbiljne razvojne planove. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama, a prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 trijumfa. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. Dva sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas, ujutru hladno, kasnije sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: beznadnost i polako samo kroči.
1: Čarobne su ljetne noći i polako od početka.

tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Za masovno ubistvo Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zatvora. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku sinoć je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole bio pretvoren u prostor tišine. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, i danas u 8:40 prekinuće emitovanje programa na 1 minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Fleš procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku zvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Istakao je da je iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Ministarka privrede Adriana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik Plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji. Sa 220 zaposlenih, kako kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika koja, kako dodaje, ima ozbiljne razvojne planove. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama, a prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 trijumfa. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas, ujutru hladno, kasnije sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Za masovno ubistvo Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora, njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zatvora. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku sinoć je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole bio pretvoren u prostor tišine. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, i danas u 8:40 prekinuće emitovanje programa na 1 minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku zvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Istakao je da je iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Ministarka privrede Adriana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik Plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji. Sa 220 zaposlenih, kako kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika koja, kako dodaje, ima ozbiljne razvojne planove. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama, a prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 trijumfa. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas, ujutru hladno, kasnije sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Večeras zajedno. Dobroveče, poštovani slušalci. Večerašnju emisiju ćemo posvetiti našoj emisiji i majskim susretima pisaca dijaspore. Tradicionalna manifestacija koju organizuje Udruženje pisaca Sedmica iz Frankfurta će i ovog maja okupiti naše književnike koji žive i stvaraju u inostranstvu. Kako se čuva i stvara naša pisana reč, čućete od Aleksandra Jovanovića, predsjednika ovog udruženja. Emisija Večera zajedno sledećeg petka, 8. maja, puni 56 godina od prvog emitovanja. Povodom više od pola veka emisije pripremili smo emisiju u emisiji u kojoj smo povezali naše najstarije slušaoce i njihove najmlađe potomke. Napravili smo most između radija i mobilnih telefona i kroz priče o našim najvećim naučnicima i umetnicima pozvali učenike dopunskih škola da i sami kreiraju svoje priče o životu u inostranstvu, radiju, Srbiji, onome što ih pokreće i što im znači, i da nam te priče pošalju. Detaljnije u drugoj polovini emisije. Podsećamo, i ovu emisiju možete slušati reprizno u ponedeljak od 4 ujutro po našem vremenu ili na aplikaciji RTS Zvuk, platformi RTS Planeta i sajtu rts.rs. Vaša pisma i dalje očekujemo na večeras.zajedno@gmail.com i nadamo se da ćete nas zapratiti na Facebook stranici Večeras zajedno. Narednih sat vremena sa vama će biti Snežana Stanojević, Ognjen Škrbović, Igor Obračević i Ružica Zorkić-Radičević.

0: Krajem aprila na Malti je održan treći forum srpske književne dijaspore, jedinstvene kulturno-umetničke manifestacije, koja programom i konceptom povezuje stvaralaštvo srpskih autora rasutih širom sveta. Na drugom kraju Evrope u toku su pripreme za tradicionalnu manifestaciju Majski susreti pisaca dijaspore, koji se održavaju u organizaciji Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta. O tome kako se stvara i čuva naša pisana reč širom sveta, kolega Goran Pavlović je razgovarao sa predsjednikom Udruženja pisaca Sedmice iz Frankfurta, Aleksandrom Jovanović.
1: Sa nama je predsjednik Sedmice iz Frankfurta, Aleksandar Jovanović.
2: Dobro večer vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu i čast mi je zadovoljstvo što ću večeras biti gost u vašoj emisiji.
1: Gospodine Jovanoviću, pričat ćemo o samoj manifestaciji naših pisaca. Za početak, koliko članova okuplja Udruženje Sedmica i koji su joj prioriteti u radu?
2: Udruženje pisaca Sedmica okuplja trenutno negde oko 50 članova, mada taj broj varira. U samom Frankfurtu i okolini je nas jedno 15 članova i to je, da kažem, centar i srž same Sedmice. Naši članovi se inače nalaze u nekoliko evropskih zemalja, pomenuću samo neke: Austrija, Francuska, Holandija, Rusija, Srbija, naravno, Crna Gora. Ono što je naš prioritet kao udruženja, to je očuvanje jezika i pisma pre svega i samim tim sprečavanje asimilacije naraštaja i generacija koje dolaze. Također, ono što je jedan od naših prioritetnih ciljeva je briga za opstanak Sedmice u narednim decenijama, znači rad na podmlatku, i to moram priznati ide prilično teško jer je sve manje onih koji su spremni na žrtvu te vrste, znači izdvajati vreme i rad koji se ne može naplatiti zarad nekog opšteg dobra i višeg cilja.
1: Koji su preduslovi da bi neko mogao da bude član Sedmice? Znamo da su naše organizacije širom sveta

0: Halo, Marina, opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Taman da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Da. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici. A i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom. Ne moraju da brinu o kolima. Ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca. Isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Obeležavaju se 3 godine od masakra u Duboni i Malom Orašju. Juče je obeležena i 3. godina od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Premijer Srbije Đuro Macutu u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Trump odbacio iranski mirovni predlog kao neprihvatljiv. Teheran razmatra odgovor Vašingtona na plan o 14 tačaka. Obojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Navršavaju se 3 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orošje, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. 2 žrtve bile su maloletne. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Za masovno ubistvo Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zatvora. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku sinoć je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole bio pretvoren u prostor tišine. Anđelko Aćimović, otac žrtve Angelina Aćimović, prisjeća se svog deteta i kaže da se porodica suočila sa najužasnijim gubitkom kroz humanitarni rad, osnivanje fondacije sa njenim imenom.
1: A ona je neponovljiva, prvo lepa, prelepa, predobra, prepravedna. Mislim, sve je najbolje, kao što i svaki roditelj, naravno, će da kaže o svom detetu. A mi smo već i to poznato, zaista nekim čudom uspeli da smognemo snage, da se bavimo dobročinstvom i kreativnošću, da nastavimo u stvari njen život na taj način na koji ga je ona živjela, pomažući drugima i na taj način sećanje na nju ne bledi. Ona je uvek prisutna i kroz haljine koje darujemo deci, kroz kreativnost, kreativne radionice, kroz ono što radimo sa decom uopšte, a takođe i svaki čin dobročinstva prema ljudima koji su ranjeni je takođe za nas neki omaž. Sve stvari koje radimo vezano za digitalno trovanje dece posvećeno je njoj, njenoj duši i njenom postojanju gore.
0: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekkerath, juče je izrazio solidarnost Evropske unije povodom godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i naseljima Dubona i Malo Orošje kod Mladenovca. Nastavljamo da solidarno stojimo sa porodicama, voljenima i zajednicama žrtava tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju. Mislimo na izgubljene živote i na porodice koje su zauvek promenjene tih dana. Uspomena na žrtve zauvek će ostati i biti poštovana, napisao je von Bekkerath na svom nalogu na mreži X. Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, i danas u 8:40, prekinuće emitovanje programa na 1 minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Premijer Đuro Macuti u dvodnevnoj poseti Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice, koji će u danu pre nama okupiti evropske lidere od ključnih tema regionalne bezbednosti i saradnje.
2: Srbija je svakako član Evropske zajednice naroda i mi smo ovde i pozvani i došli smo sa namerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koje postoje po pitanju međusobnih odnosa, po pitanju bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti, ali uopšte i smanjenje stope kriminaliteta. Nadam se da ćemo razgovarati o nekim ekonomskim temama, ali i održavanju svakako i društvenog dijaloga na nivou čitave Evrope. Ta nekakva sigurnost u Evropi je od izuzetnog značaja. Nadam se da ćemo u susretima koje ćemo imati bilateralnim ovo više naglasiti, da ćemo negde podcrtati našu politiku saradnje koja se pre svega odnosi na naš bliži region, znači na Zapadnom Balkanu, ali i u celoj Evropi.
0: Za evropske lidere večere su upriličili predsednik Jermenije Vahan Hvačatujan i premijer Nikol Pašinjan. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je u Kopenhagenu, gde je za učesnike konferencije predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, kralj Danske Frederik X, sinoć upriličio prijem. Radujem se prilici da nastavimo da radimo na ubrzanju naših eurointegracija, napisala je Brnabićeva na Instagramu. Tokom posete Danskoj, predsjednicu Skupštine Srbije očekuje i niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima parlamenta evropskih zemalja. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku i zvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija i dodaje da je let za Baku potvrda našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom.
3: To nije još samo jedna tačka na mapi destinacija koje Air Srbija razvija, to je dokaz i našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom koje se temelji na uzajamnom i poverenju i poštovanju. Air Srbija za ovu godinu planira 10 novih destinacija, stalno pokazujući da se duboko pozicionirala kao jedan od najboljih nacionalnih avioprevoznika u regionu. Istovremeno sa tim i aerodrom Nikola Tesla beleži konstantan rast, tako da se Srbija i Beograd pozicioniraju najčvršće moguće kao najvažniji regionalni aviocentar.
0: Iz sveta. Iran je preko Pakistana dobio američki odgovor na svoj mirovni predlog od 14 tačaka i trenutno ga razmatra, potvrdio je Teheran. Naglašeno je da je iranski predlog isključivo vezan za okončanje rata i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu. Američki predsjednik Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv.
4: Oni nisu platili dovoljno visoku cenu za ono što su uradili čovečanstvu i svetu u posljednjih 47 godina. Sada žele dogovor sa nama jer su desetkovani. Ne znaju ko im je lider jer su mnogi ubijeni.
0: Iranski predlog također uključuje povlačenje američkih snaga oko Irana, ukidanje američke blokade Moreuza, oslobađanje zamrznute iranske imovine i isplatu odštete. Planirano je i ukidanje sankcija, završetak ratova na svim frontovima, uključujući Liban i uspostavljanje novog mehanizma kontrole Moreuza. Teheran predlaže pre rešavanja nuklearnih pitanja ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza, kaže zamenik predsjednika parlamenta Irana Ali Niksad.
5: Nećemo se povući iz Ormuzskog Moreuza i neće se vratiti stanje pre rata. Narod provincije Hormozgan sa oružanim snagama obavio je značajan zadatak. Neprijatelj je bespomoćan, iako je Trump izjavio da će ponovo otvoriti Moreuz koji je bio zatvoren. Sada je pokrenuo pitanje blokade. Budite sigurni da će i to propasti.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Ministarka privrede Adriana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji. Sa 220 zaposlenih, kako kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji privredu u Srbiji ima ta fabrika koja, kako dodaje, ima ozbiljne razvojne planove. O sportu. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Hroniku sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić.
6: U 34. kolu fudbalskog play-outa Javor je u Ivanjici igrao 0-0 sa IMT-om. Radnički je u Kragujevcu igrao 2-2 sa TSC-om. Mladost je u Lučanima pobedila Spartak 2-1, dok je Napredak u Kruševcu poražen od Niškog Radničkog sa 1-0. Na tabeli u ukupnom plasmanu 9. IMT sa 45 bodova, 10. Radnički iz Kragujevca ima 42, 11. TSC osvojio je 41 bod, koliko ima i Javor, slede Niški Radnički i Mladost sa po 40 bodova. Pretposlednji je Spartak sa 21 bodom i poslednji Napredak sa 14. U 34. kolu play-offa Partizan je u Beogradu pobedio ekipu Novog Pazara sa 2-1, Železničar je u Pančevu savladao tim OFK-a Beograda 2-0, a ovog ponedeljka od 17 časova u Surdulici Radnik dočekuje Vojvodinu, a dva sata kasnije Čukarički će ugostiti Crvenu zvezdu. Zvezda je prva sa 82 boda, Partizan drugi sa 68, a Vojvodina treća sa 64, ali i utakmicom manje od Partizana. Četvrti je Železničar sa 56 bodova, peti Novi Pazar sa 48, šesti OFK Beograd sa 45 bodova, Radnik je sedmi sa 44 boda, ali i utakmicom manje, a Čukarički osmi sa 43 boda, takođe uz utakmicu manje. U Košarkaškoj ligi Srbije poznat je i drugi učesnik finalnog turnira, to je Crvena zvezda koja je u trećoj utakmici ubedljivo pobedila Zlatibor u Beogradu 116-62. Pre nje učešće na završnom turniru krajem maja u Nišu obezbedio je Partizan eliminacijom Slobode. U play-inu ABA lige Spartak je u Laktašima savladao Igokeu 80-68 i tako se plasirao u četvrtfinale play-offa. U utorak će se najpre sastati Budućnosti Kluž, u sredu Dubaj i Spartak, a iste večeri Partizan dočekuje Bosnu. U četvrtak Crvena zvezda će ugostiti CDVita Olimpiju. Iz košarke i informacija da je ovog ponedeljka u hali FMP-a na programu finalni dan prvenstva Srbije za kadete. U borbi za bronzanu medalju u 12 sati sastaju se Crvena zvezda i Partizan, a u finalu od 14 časova i 30 minuta za titulu igraće Mega i Dinamik.
0: Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19-18 i izborili majstoricu u polufinalu Superlige Srbije. Meč odluke igraće se u Šapcu u sredu. Prvi finalista domaćeg play-offa je Radnički iz Kragujevca, koji je sa maksimalnih 2-0 u seriji eliminisao Crvenu zvezdu. A kako nas vreme očekuje danas, reći će nam dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.
7: Nakon hladnog jutra sa pojavom slabog prizemnog mraza, u ponedeljak tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar uz maksimalne temperature na području Srbije od 22 do 26 stepeni. Slično vreme i na području glavnog grada. Sunčano i toplo, slab južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za jutarnji dnevnik. Od 6 časova i 30 minuta, Radio Beograd počinje sa emitovanjem novog jutarnjeg programa pod nazivom Jutro je. Svakog radnog dana od 6.30 pa sve do 11 časova sa vama će biti Arijana Handan i Aleksandar Drobac, odnosno Maja Bogunović i Jana Rokić. Vikendom od 6.30 do 9 časova vaš domaćin biće Nada Babić. Preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1 jer će uskoro vaši domaćini u novom jutarnjem programu biti Arijana Handan i Aleksandar Drobac. A vi ste slušali Jutarnji dnevnik. Urednik emisije Miloš Panić, tonska realizacija Miloš Jović, spiker Davide Đorđević, producent Đorđe Dosavljević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš jutarnji program.

0: 4. maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
1: U početku Vukov pristalica. Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je naposletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
0: Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
2: Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog mog rada partijskoga, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo, dokaza i dokumenata, jer oni svako gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partije. Bila je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
0: Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva poginuo je potpukovnik Milenko Pavlović, pilot vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su 3 rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kod Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je na Radio Beogradu 1, počinje naš novi jutarnji program i od danas vas bude Aleksandar Drobac
3: i Arijana Handan. Dobro jutro i od mene. Ponedeljak je 4. maj i danas vam donosimo važne servisne informacije i razgovore iz studija 4 i sa terena. Koje su teme našeg jutra, Aleksandre?
0: Danas je dan sećanja na stradale u Duboni i Malom Morašju, tamo će biti jedan od naših reportera.
3: A u studiju ćemo govoriti o kreditima za mlade, u goste nam dolazi pomoćnik ministra financija Ognjen Popović, ali i...
0: pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković, jer danas vatrogasci obeležavaju svoj dan.
3: Ne zaobilazimo ni sport. U studiju Radio Beograda bit će novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije, Slobodan Soro, ali i poznata kantautorka, čije vam ime nećemo još uvek otkriti.
0: I to sve uz dobar muzički izbor.
3: I naravno našu ekipu, sa nama su tonski realizatori Miloš Jović i Predrag Urošević, kao i producent Đorđe Radosavljević. Slušamo muziku za početak jutra.

0: putovanje na putevima. Jutro je na Radio Beogradu 1. Naš pogled na kamere kaže da još uvek nije gužva na Brankovom mostu. Autokomanda je relativno prohodna, ali je gužva na mostu Gazela. Pripremite se za jutarnji špic. A detaljnije podatke o saobraćaju saznajemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez. A danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima.
2: Bilo je to Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije, a sada sledi i dobrojutrnja muzika Mahmud Soldi.
3: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: A najtačnije vesti možete čitati na portalu RTS-a. Arijana i ja izdvajamo neke od njih.
2: Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva u ovim selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan, dakle pre 3 godine, stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas u Duboni i Malom Orašju, a od 4. do 8. maja traje nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji.
1: Predlog Teherana za okončanje rata u roku od 30 dana, koji uključuje rešavanje pitanja Ormuzskog moreuza, nuklearnog programa i sankcija, analiziran je u Vašingtonu i prosleđen nazad kao neprihvatljiv. Dok se čeka nova reakcija Irana, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačava ekonomski pritisak na Islamsku republiku. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaka.
2: 3. i 4. maj obeležavaju se i kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona, kao što sam malo pre rekla. U Beogradu su juče održani komemorativni programi povodom godišnjice. To je još jedna od vesti sa našeg portala. Šta još, Aleksandra, imamo?
1: Prvi avion na direktnoj liniji Beograd-Baku sleteo je u Azerbejdžan, dočekan vodenim lukom. Uvedena direktna aviolinija Beograd-Baku značajno će skratiti vreme putovanja između Srbije i Azerbejdžana, umesto dosadašnjih putovanja koje su podrazumevala presedanje i trajala i po 10 do isto 11 sati. Let traje oko 3 sata i 35 minuta, znači znatno kraće.
2: Tako je, pripadnici saobraćajne policije zaustavili su juče oko 16 časova na teritoriji opštine Bujanovac 35-godišnjeg državljanina Grčke, koji se automobilom Audi sa švajcarskim tablicama kretao brzinom od 236 km na čas na deonici gde je ograničenje 130. Vozač je udaljen iz saobraćaja, protiv njega je pokrenut postupak zbog opasne vožnje.
1: Još jedna važna vest, rak pankreasa je na putu da bude drugi vodeći uzrok smrti od raka u Sjedinjenim Američkim Državama. Do 2030. čak 85% slučajeva ne dijagnostifikuje dok se bolest ne proširi. A nova studija pokazuje da veštačka inteligencija može da otkrije rak pankreasa godinama pre klasične dijagnoze.
2: Čitajte RTS, pratite RTS portal, ali mi je palo na pamet da kad smo kod ovih zanimljivosti da dodam još jednu, da su otkrivene promene u obliku ljudske lobanje. Dakle, nismo isti kao pre 100 godina. Od početka 20. veka lobanje su nam postale okruglije, a vilice su se proširile. Naučnici pretpostavljaju da je do ovoga došlo verovatno zbog opšteg zdravlja ljudi, ishrane i okruženja.
1: To su zanimljive evolutivne vesti.
2: Tako je, slušamo sada muziku.

0: 6 časova 54 minuta, slušate Jutro je na talasima prvog programa Radio Beograda. Kada je reč o temperaturama, u Beogradu 9 stepeni, Novi Sad 6, a Niš 1 stepen.
1: Inače, dnevne temperature biće u daljem porastu, do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 čeka nas jedna sunčana nedelja, ali obratite pažnju svakako na saobraćaj, odložite vaše mobilne telefone, jer već je onako počeo jutarnji špic, na mostu Gazela je, koliko vidimo, već velika gužva, polako se pravi velika gužva i na Autokomadi kao i na autoputu Novi Beograd. To je što se tiče Beograda. Što se tiče Novog Sada, kod Pupinove palate nema gužve, a Varadinski most isto je veoma prohodan, tako da samo polako, ruke na volan, dakle bez mobilnih telefona, vežite se, a sve to prati dobra muzika. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prošle su 3 godine od velikih tragedija koje su pogodile Srbiju. Juče u osnovnoj školi Vladislav Rimnikar, a danas u Malom Orašju i Duboni. U selima kod Smedereva i Mladenovca na današnji dan ubijeno je 9 mladih i ranjeno 12 ljudi. Za taj zločin osuđen je Uroš Blažić na 20 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. U ovim selima se održava komemorativni program za sve stradale. Premijer Đuro Macut boravi u Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Prethodila mu je večera lidera koje su organizovali predsednik i premijer Jermenije. Predsednica Skupštine Ana Brnabić u Kopenhagenu, gde je za učesnike konferencije predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, kralj Danske Frederik X. sinoć upriličio prijem. Radujem se prilici da nastavimo da radimo na ubrzanju naših evrointegracija, napisala je Brnabićeva na Instagramu. Tokom posete Danskoj, predsednicu Skupštine Srbije očekuju niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenta evropskih zemalja. Flash procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci u industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Iran je preko Pakistana dobio američki odgovor na svoj mirovni predlog o 14 tačaka i trenutno ga razmatra, potvrdio je Teheran. Naglašeno je da je iranski predlog isključivo vezan za okončanje rata i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu. Američki predsednik Donald Trump izjavio da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Na društvenim mrežama je objavio da će Amerika danas pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova iz Ormuzskog Moreuza. Dodao je da su o tome obaveštene zemlje čiji su brodovi u vlasništvu i da se radi za dobro Irana, Bliskog istoka i Amerike. U ruskim vazdušnim napadima na Herson, Sumi, Odesu, Donjeck i Zaporožje poginulo je 10 osoba, a povređeno najmanje 70. Rusi su odbili masovni napad ukrajinskih dronova u Leningradskoj oblasti. Meta je bila Luka Primorsk, jedno od najvažnijih mesta za izvoz ruske nafte. Ukrajinskim dronom je pogođena zgrada u Moskvi, rekao je gradonačelnik, nije bilo žrtava. Prvim letom Air Srbije za Baku juče je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija i dodaje da je let za Baku potvrda našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Zlatibora sa 116-62 u trećoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije i tako se plasirali u polufinale. Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19-18 u drugoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Srbije. Šabac je izjednačio na 1-1 u pobedama. Prvi finalista je Radnički iz Kragujevca, koji je u dve utakmice polufinala bio bolji od Crvene zvezde. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 66%, vazdušni pritisak je 1004 milibara. Tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

0: 7 časova i 8 minuta, ušli smo i u drugi sat našeg jutarnjeg programa. Temperatura u Somboru trenutno 3 stepena, u Zaječaru 0, najviša dnevna biće od 22 do 26 stepeni.
1: A što se tiče stanja na putevima,

0: Granični prelazi su prohodni i nema zadržavanja.
1: Odrasli da obrate pažnju kako voze, a naši najmlađi u narednim minutima mogu da slušaju Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Omiljeni kućni ljubimci i domaće životinje na Tajlandu su slonovi.
2: Dakle, umjesto da se mazite sa psom ili mačkom, savjetujem vam da uzmete jedno kućno slonče.
0: Nije retkost vidjeti ih na ulicama gradova zaglavljene u gustom saobraćajnom špicu, kako čekaju na semaforu sa vlasnikom na leđima, spokojnim Tajlanđaninom, koji kao da je uzjahao živi soliter, pa sa visine nadgleda okolinu.
2: Nije sve jednostavno sa ovim divnim bićima. Statistike tvrde da u proseku svaki slon 6 puta poruši kuću,
0: najčešće od pruća,
2: svom domaćinu, dok nauči kako da se ponaša. Da se to ne bi događalo, napravljene su slonovske škole.
0: Tek rođeno slonče sa drugovima kreće u obdanište da bi kasnije završilo osnovnu školu, posebnu instituciju u kojoj životinje obučavaju kako da slušaju svog gospodara i kako da se ponašaju u saobraćaju. Kada se vladaju osnovne veštine, slonovi prelaze kod drugih trenera u svojevrsnu srednju školu za male slonove. Tu već dolazi do izražaja individualni slonovski talent. Proverava se koji je slon za šta talentovan. Muzikalni mali slonovi se obučavaju da sviraju muzičke instrumente, a za najtalentovanije se smatraju oni koji surlom nauče da koriste četkicu i boje i krenu da oslikavaju prava umetnička dela.
2: Boravio sam u jednoj takvoj školi na severu Tajlanda. Naručio sam umetnički rad mlade umetnice slonice Tang, koja je predamnom nacrtala autoportret sa cvetićima za ušima i jahačem iznad njene glave. Nisam tad mogao da pretpostavim da će to postati jedna od najvećih atrakcija u stranoj zbirci muzeja, knjige i putovanja u Beogradu.
0: Naučnici nisu sigurni da li su slonovi svesni svog umetničkog čina ili to čine samo zarad naslade, da bi dobili više voća.
2: Mišljenja su različita, ali meni se čini da kogod pogleda u bistre slonovske oči, nema sumnje.
0: Među najinteligentnijim bićima na planeti, sebe čak prepoznaju u ogledalu, pa zašto ne bi bili svesni svog umetničkog dara i nastalog dela?
2: Ko želi da usvoji slonče, imaće ozbiljan problem sa ogromnom količinom izmeta.
0: Slon je vegetarijanac, izmet ne smrdi i punje celuloze, zgodan je kao đubrivo. Ali šta da rade oni koji sa slonovima žive u gradu?
2: Svaka tajlandska domaćinska kuća sa slončetom u vlasništvu ima iskalameriju koja slonov izmet pretvara u papir. Da, na papiru od slonovske kake štampaju se tajlandske knjige, prave sveske, notesi i fotoalbumi.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7 sati i 18 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1. Naši vredni reporteri su na terenu i prva nam se jutro sjavlja Teodora Joksimović. Dobro jutro, Teodora.
2: Dobro jutro, Arijana. Želimo vama u studiju i našim slušalcima.
3: Gde se trenutno, Teodora, nalaziš?
2: Trenutno smo na Mostarskoj petlji.
1: Šta se tamo dešava?
2: Hladnjikavo jutro. Ovde je hladnjikavo poprilično, ali je nešto manji intenzitet vozila nego što je uobičajeno u ovom terminu. Saobraćaj se odvija uglavnom protočno u svim pravcima, bez većih gužvi. Na uključenjima nema dužih kolona, a vozači bez problema prolaze ka centru grada, bar za sad, kao i ka Novom Beogradu i autoputu. Kada je reč o javnom gradskom prevozu, linije koje prolaze ovim potezom za sada funkcionišu bez većih odstupanja od reda vožnje. Ipak, očekuje se da se poveća intenzitet saobraćaja u narednih sat vremena kada ljudi većinski idu na posao. Naravno, vozačima se uvek savetuje oprez, ali trenutno nema većih zastoja. S Mostarske petlje za sada toliko.
3: Hvala, draga Teodora. Mi se svakako čujemo i kasnije.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

programa pod nazivom Jutro je za mikrofonom s Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Evo, sada ćemo ih videti. Dobro jutro, kolege. Počeli ste

0: Koga sve danas gostite?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovde Radio Beograd. To je rečenica kojom smo počeli i jutros naš novi jutarnji program. Dobro jutro vam u studiju, dobro jutro i svim gledaocima, kao i vaši i naši reporteri su ovoga jutra na terenu.
1: Oni će na dan sećanja na stradale u Duboni i Malom Orašju izveštavati, a bit će reći o 46 godina od smrti Josipa Broza Tita, ali i ostalim temama koje obeležavaju 4. maj. Naravno, u studio nam stiže i pomoćnik ministra financija Ognjen Popović. Biće reči o kreditima za mlade.
2: A danas i vatrogasci obeležavaju svoj međunarodni dan. Gost programa biće pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.
1: Pred kraj emisije pridružit će nam se i muzičarka i kompozitorka Aleksandra Kovač.
2: Sve ovo pratit će i zanimljivosti. Danas je dan Ratova zvezda, pa neka sila bude sa nama, ali sa vama, kolege i poštovani gledaoci, kada krenete na posao, pustite Radio Beograd 1, tamo vas čekamo mi. Studio.
0: Upravo tako, mislim da ste nam dali dobar poziv da svi koji sada ulaze u automobile, kreću na posao, budu stala se Radio Beograda. Želimo vam puno uspeha, pratit ćemo svakog dana šta radite, šta pripremate za sve slušaoce. Hvala i još jednom sa srećima ovaj novi početak.
1: Hvala vama.
2: Hvala.
0: A od jutros vozila javnog gradskog prevoza ponovo su na redovnim trasama i u režimu za radni dan. Međutim, ima i radova na pojedinim gradskim saobraćajnicama. Olivera Savić nam se javlja sa beogradskih ulica. Olja, gde se sve radi, koje su izmene u saobraćaju zbog toga?

0: Slušali ste Lenu Kovačević na Radio Beogradu 1. Aleksandra, da li si spreman da čuješ zanimljivost za današnji datum 4. maj?
1: Naravno, pored tebe neće nam trebati, dogodilo se na današnji dan očigledno.
0: Ja sam kraljica ovakvih informacija, važnih i nevažnih. Na današnji dan 1715. godine u Francuskoj je izrađen prvi kišobran na sklapanje.
1: Da, postoji onaj čuveni aforizam ispre prvi i drugi svetski rat, pa kad su rekli da kada u Parizu pada kiša, u Beogradu otvaraju kišobran, uticaj francuske kulture. Naučili smo nešto, a dala si mi i šlagvort da kažem da je u Beogradu trenutno 11 stepeni.
0: Tako je, neće vam biti potreban danas ovaj moj kišobran. Koliko smo bili odgovorni tokom ovih praznika u saobraćaju, saznajemo iz uprave saobraćajne policije. Na vezi je Srđana Luburić. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 680 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 11, a povređeno 260 lica. Organizovani prevoz dece predstavlja oblast od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja. U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, vozila koje učestvuju u ovom prevozu moraju ispunjavati posebne tehničke uslove, biti propisano obeležena, a vozači moraju posjedovati odgovarajuće kvalifikacije i poštovati stroge bezbednosne procedure. Policija vrši kontrolu ispunjenosti svih zakonskih uslova, tehničke ispravnosti vozila, dokumentacije i ponašanja učesnika u saobraćaju kako bi se maksimalno zaštitili najmlađi putnici. Apelujemo na organizatore, prevoznike, roditelje i vozače da poštuju propise. Iz uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Da, čuli smo informacije od Srđane Luburića.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je njegov otac. 2 žrtve bile su maloletne. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. U selima kod Smedereva i Mladenovca održava se komemorativni program za sve stradale. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Premijer Đuro Macut boravi u Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Prethodila mu je večera lidera, koje su organizovali predsednik i premijer Jermenije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata u prestonici Danske, Kopenhagenu. Tokom posete očekuje niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenata evropskih zemalja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će Amerika danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Sjedinjenih Država u novi pomorski režim Ormuzskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme, Libanci i pored proglašenog primirja ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. Slovački premijer Robert Fico poručio da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. Obojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički – Crvena zvezda. Vreme danas, posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni. Vlažnost vazduha 62%, vazdušni pritisak je 1004 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

0: Jutro je na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro, želimo i svima koji su nam se tek sada pridružili. 8 sati je i 6 minuta, temperatura u glavnom gradu je 11, u Novom Sadu 10 stepeni, u Nišu 3, a jedna informacija, na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Šta u ovom satu mi donosimo našim slušalcima, dragi moj Aleksandre?
0: Za početak priču iz Leskovca, u našem jutarnjem programu svakodnevno vas očekuju uključenja i prilozi iz cele zemlje.
1: Ali i zanimljivosti, kao na primjer ono da je danas svetski dan ratova zvezda.
0: To je isto jako važna informacija. Ali kao što smo na početku emisije rekli, i vatrogasci obeležavaju svoj dan. U studio nam u ovom satu stiže pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.
1: Na današnji dan pre 46 godina, a uoči svog 88. rođendana, u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito.
0: Na čelu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nalazio se punih 35 godina.
1: U kući cveća je naša reporterka Teodora Joksimović. Dobro jutro ponovo, Teodora. Kako se u kući cveća obeležava današnji dan?
2: Dobro jutro još jednom, sada iz kuće cveća, gde se ovog jutra okupljaju građani povodom 46. godišnjice smrti Josipa Broza Tita. Dan je tek počeo, ali već od ranih jutarnjih sati primećuje se dolazak posetilaca koji dođu svake godine da odaju poštu. Atmosfera je za sada mirna i vrlo dostojanstvena. Tu je i nekolicina autobusa koji su dovezli posetioce iz drugih gradova i tek pristiže veća tura, kako nam kažu ljudi koji su već stigli. Među okupljenima su za sada pretežno starije generacije koje se sećaju tog vremena, ali u ovom trenutku ima i nekoliko mladih koji su posetili iz radoznalosti ili porodične tradicije. U okviru kompleksa Muzej Jugoslavije posetioci se zadržavaju, razgovaraju, prisećaju se i dele utiske, a dosta njih je ispoštovalo duh tog vremena, pa su i obučeni u skladu sa tim. Imaju kape, petokrake, vojne uniforme obeležene značkama. Ovaj događaj je poznat kao prilično posećen i uvek okupi veliki broj poštovalaca, što će u kasnijem delu dana biti potvrđeno kada se okupe svi autobusi. Kad se završi oficijalni deo, ljudi će se družiti i pričati o njima značajnim momentima nakon nekog prošlog vremena. Iz jedne mirne atmosfere, iz kuće cveća, za sada toliko.
0: Teodora, od svega što si predstavila prilično je živopisno, šta je na tebe možda ostavilo neku najveću impresiju?
2: Najveću impresiju su ostavili upravo posetioci koji su došli obučeni baš u skladu sa ovim što se danas dešava. To je veliko angažovanje svakog od njih pojedinačno. Prate celu priču kao da je neki duh prošlog vremena zaživeo na trenutak.
1: Divno si to rekla. Hvala ti mnogo, Teodora, na ovom uključenju povodom 46 godina od smrti Josipa Broza Tita. Teodora Joksimović javila se iz kuće cveća.

0: značio boravak u Grčkoj.
1: Najviše mi se sviđalo kada smo išli u grčku školu, igrali grčki ples i rtaki, pravili grčku salatu, igrali šah i razne druge radionice, na primjer o empatiji.
0: Učenica 6. razreda Elena Jovanović kaže da je to divna prilika za nova saznanja i prijateljstva.
2: Najsrećnija sam zato što sam razmenila iskustva sa vršnjacima iz drugih zemalja kao što su Rumunija, Poljska, Belgija. Isto što sam naučila jedan deo grčkog jezika, osnovne reči. Isto što sam videla kako radi u drugim školama.
0: U timu je bio i Gavrilo Konić, učenik 5. razreda, kom engleski jezik odlično ide. Znanje je, ističe, utvrdio u Grčkoj.
3: Ja mislim da mi je Erasmus Plus projekat pomogao da razvijem engleski jezik i da upoznam nove prijatelje. Svidjelo mi se to što iako smo svi iz drugačijih zemalja, svi možemo da komuniciramo na jednom jeziku, to je engleski.
0: Dok su učenici nadograđivali svoja jezička i digitalna znanja, veštine i sposobnosti, za njihove učitelje i nastavnike bila je to prilika da upoznaju drugačije nastavne metode i pristupe radu. Stalno usavršavanje je neminovnost za dobre rezultate u radu, ističe Sanja Krstić, učiteljica u osnovnoj školi Josif Kostić.
4: Ovo je konkretno prvi međunarodni projekat u kojem sam ja učestvovala i dobila sam međunarodni sertifikat, a pored sertifikata značajno iskustvo koje sam tamo stekla, znanje i veštine koje sam uspela da razvijem.
0: Razmena ideja i praksi, obuke nastavnika i stručnih saradnika, to donosi Erasmus Plus projekat, objašnjava Dragan Tanić, bibliotekar u osnovnoj školi Josif Kostić.
5: Videli smo primere dobre prakse koje možemo da prenesemo ovde i kod nas. I akcenat je bačen na partnerstvo roditelj-škola, poboljšanje kvaliteta nastave i usklađivanje sa evropskim standardima.
0: Savremeno opremljena osnovna škola Josif Kostić sa 1030 đaka prepoznaje se po kvalitetu nastave, brojnim projektima, humanosti, solidarnosti i međunarodnoj saradnji. Potvrda za to je i Erasmus akreditacija koju su dobili prošle godine. Iskustva i saradnja sa obrazovnim ustanovama u Sloveniji, Italiji, Španiji i Grčkoj je dragocena, kaže Milan Tončić, direktor osnovne škole Josif Kostić u Leskovcu.
6: Zaista jedno veliko iskustvo i značajno da u stvari mi pokažemo gde se mi nalazimo u svemu tome u ovom svetskom obrazovanju. Ono što smo mogli zaključiti to je da zaista imamo puno stvari koje mi možemo da prezentujemo drugim zemljama, pa je ujedno to i cilj. Moj cilj je cilj nastavnika ove škole da u nekom narednom periodu pozovemo kolege iz inostranstva da budu naši gosti i da u stvari pokažemo ono kako mi ovde radimo.
0: Sledeći projekat, najstarije obrazovne ustanove u Leskovcu, biće posvećen nadarenim učenicima, od prepoznavanja talenta do izrade i primene posebnog programa rada.
7: Čuli ste priču iz Leskovca koju je pripremila Danijela Kocić.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Tako je, jutro na Radio Beogradu 1. Slušali smo Angelinu i pesmu Čekam te ja. A ako vam kažem May the Force be with you, šta vam prvo padne na pamet? Meni odmah Ratovi zvezda, a onda i taj mali jezički trik, zato što je danas 4. maj, May the Fourth be with you, i eto razloga zašto se danas širom sveta obeležava Dan Ratova zvezda. To je naravno nezvanični praznik, ali sa ozbiljnom bazom fanova, to su maratoni filmova, kostimi, tematske žurke i naravno večito pitanje koliko je ono što smo gledali zapravo postalo stvarnost, jer više ne pričamo samo o fikciji, imamo robote, razvijenu veštačku inteligenciju, dronove, pa čak i proteze koje reaguju na moždane impulse, a gde smo tek sa onim najzbudljivim stvarima kao što su hologrami, svetlosni mačevi i tako dalje. Da li smo na korak do toga ili smo još uvek u bioskopskoj sali? Ali odgovore smo potražili od stručnjaka, koliko je sila zaista već sa nama, pripremila Biljana Šujdović.
2: Nastao kao igra reči, inspirisan poznatim filmskim sloganom iz popularne franšize Ratovi zvezda, ovaj datum za mnoge istraživače i naučnike predstavlja podsticaj za razmišljanje u kojoj meri koncepti iz naučne fantastike nalaze primenu u savremenoj stvarnosti. Da li razvoj robotike i veštačke inteligencije, primjena dronova, kao i napredak u izradi proteza koje reaguju na moždane impulse, smanjuju granice između fikcije i realnosti? Miloš Šljivović, savjetnik iz Centra za promociju nauke, kaže da je ta granica još uvek velika i da smo još uvek daleko od tehnologija koje se prikazuju u naučno-fantastičnim filmovima.
3: Ono što jeste lepo jeste da smo mnogo bliže nego što smo bili u momentu kad su se ti filmovi prvi put pojavili, kad je cela ta saga krenula. Ako pričamo o droidima i o njihovim mogućnostima da prevode, oni su već tu, već sad imamo savršene jezičke modele. Napredovala je i nauka koja se tiče lasera, tako da možemo i da koristimo i ovo DVD, da čitamo i čujemo se danas pomoću interneta i preko pomoću prenosa podataka. Jednostavno, napredovali smo i svakog trenutka smo sve bliže, ali nije to još toliko da bi moglo da zadovolji jednog prosječnog fana.
2: Šljivović zatim navodi šta su doneli eksperimenti sa laserima i plazmom.
3: Negde već 80-ih, 90-ih, Amerikanci su dosta ulagali u satelitsku odbranu koja je tražila i laser i tako dalje. I mi danas imamo jedan čitav niz tehnologija pomoću laserskih radara, pomoću ovih detektora gravitacionih talasa. Znači, sve su to stvari koje su izašle iz tih projekata, iz tog velikog ulaganja. Na kraju krajeva, nemojte zaboraviti da vi danas možete da kupite laser za maltene 150 dinara u bilo kojoj radnji kod Kineza. Neko je želeći da napravi jedno veliko moćno lasersko oružje, onako kao što se vidi u Ratovima zvezda, uložio veliki novac, izašlo je gomila sjajnih stvari. Ja mislim da još uvek nismo baš ni blizu neke, tako da kažemo, ogromne zvezde smrti koja bi mogla da uništi celu planetu, ali recimo da imamo druge stvari koje su onako prilično lepe i izašli iz cele te priče.
2: U kontekstu Ratova zvezda, hologrami su prikazani kao svakodnevno sredstvo komunikacije. Svetlosni mač i dalje ostaje samo prepoznatljiv simbol. Šljivović, kao veliki obožavalac ovog filmskog serijala, navodi dobru stranu, to što ostaju kao snažna inspiracija.
3: Još uvijek se raspravlja da li je to uopšte moguće, kako svetlost, ako koristimo laser, kako može da blokira drugi svetlosni mač. Ajde, postići ćemo mi temperaturu i snagu od kojih smo daleko, daleko, a verujem da stižemo vrlo brzo do ovih androida i pametnih kućnih uređaja i drugih stvari.
2: U projekte o svemirskim putovanjima uključuju se i privatne kompanije, kako bi razvile tehnologije za komercijalne letove van zemljine orbite. Miloš Šljivović, savjetnik iz Centra za promociju nauke, smatra da je pred naučnicima veliki izazov.
3: Još uvijek nemamo dovoljno razvijen motor, još uvijek nemamo tu tehnologiju koja bi nas omogućila da posjetimo. Pa ajde da kažemo da mi nismo stigli ni do Marsa još uvijek kao ljudi. Znači, evo, vraćamo se ponovo na mjesec. Obilazak kod nekih drugih solarnih sistema sanjaćemo narednih, sa sigurno sam, barem 100 godina i više. Države koje to žele da održe neki ima tu svetsku tehnologiju, znači pričamo o Rusijima i svim silama, jednostavno moraju da uložu u nauku. Recimo, ako pogledate samo CERN i stvari koje su se pojavile iz njega i ideja da nijedna država sama po sebi to ne bi mogla da financira, već je potrebno jedno, da kažemo, udužen rad svih, onaj, skoro svih zemalja Evrope i pridruženih članova, da bi to funkcionisalo.
2: Dok obožavaoci serijala Ratovi zvezda sa nestrpljenjem iščekuju novi nastavak, čiji datum izlaska još uvek nije poznat, mnogi se nadaju da će on nastaviti tradiciju vizionara poput Žila Verna i drugih pisaca koji su svojim idejama predvideli svet budućnosti.
1: Mladen Šljivović iz Centra za promociju nauke govorio je za Radio Beograd 1, priču je pripremila naša Biljana Šujdović, a sada nam Igor Simić pesmom poručuje Poveruj ljubav.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: 8 sati i 35 minuta, moj kolega Aleksandar Drobac i ja prvi put smo se razdvojili ovog jutra, ja sam i dalje u studiju 1, a on je u studiju 4 sa svojim gostom povodom Međunarodnog dana vatrogasaca. Aleksandre, izvoli.
2: Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca 4. maja razgovaramo o onima koji su tu kada je najpotrebnije. Naš gost je Miloš Milenković, pomoćnik načelnika uprave vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije. Miloše, hvala mnogo što govorite za naš jutarnji program.
3: Hvala na pozivu i dobro jutro vama i vašim slušacima.
2: Šta je ono što, hajde da kažemo, prosečan građanin ne vidi i kako izgleda uobičajen dan vatrogasno-spasilačkoj jedinici? Čak i opisno to možemo da vidimo, vatrogasno-spasilačka jedinica, možemo da pretpostavimo da je spektar zadataka prilično širok.
3: Evo, pođimo od toga što je bilo pre nekih, da kažem, 90-ak minuta kada je izvršena svakodnevna primopredaja smene, gde vatrogasci spasioci vrše proveru lične zaštitne opreme, zatim vatrogasnih vozila, opreme i sredstava za gašenje požara. Znači, sa time kreću, da kažem, svoj radni dan, da bi tokom dana po redovnim planiranim aktivnostima akcenat stavljali na proveru funkcionalnosti opreme i redovno stručno usavršavanje i osposobljavanje. Na tome posebno akcenat u toj pripremnoj fazi za intervencije, gde prolaze kroz različite vidove svakodnevnih obuka i treninga, što nekih, da kažem, redovnih, što specijalističkih, i ono na čemu dosta pažnje posvećujemo jeste i neka saradnja sa građanima kako bismo njih što bolje pripremili za eventualne vanredne događaje, tako da dosta pažnje se posvećuje edukaciji, prvenstveno dece predškolskog i školskog uzrasta. Evo, navešću primer šta radimo, to je aktivnost Ministarstva unutrašnjih poslova u kopartnerstvu sa drugim institucijama Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, što radimo s kolegama iz saobraćajne i kriminalističke policije, zatim redovna aktivnost vatrogasac u školi, kako bismo upravo podigli svest kod građana kako da se i preventivno ponašaju, da ne dođe do vanrednih događaja, u prvom redu požara i eksplozija, a isto tako kako da se ponašaju ukoliko dođe do vanrednih događaja. Tako da jedan dan vatrogasca spasioca je vrlo, vrlo dinamičan, a na sve ovo što sam rekao, naravno, dodajemo ono što je primarni naš zadatak, a to je reagovanje kada dođe do požara, eksplozije, drugih vanrednih događaja, kako bismo na jedan efikasan i efektivan način zaštitili ljude, materijalna i kulturna dobra.
2: Da, efikasnost i odgovornost je veoma važna stvar. Naravno, sa toplijim vremenom raste i rizik od požara na otvorenom. Koje su najkritičnije tačke?
3: Pa ja bih iskoristio ovo gostovanje da negde i apelujemo na naše građane, jer znamo šta nas očekuje u narednom periodu, gde duži sušni periodi bez padavina naravno povećavaju rizik od požara na otvorenom prostoru. Ako na to pridodamo ljudski faktor, svakako da je veća verovatnoća da će doći do požara na otvorenom prostoru. Imamo iskustva iz prethodnih godina, negde istočni, jugoistočni delovi Srbije, takođe i jugozapadni, jesu te neke tačke gde je povećan rizik od požara na otvorenom prostoru, tako da dajte da apelujemo i na naše građane da budu negde odgovorni prema sebi i prema prirodi, da ne koriste otvoreni plamen na otvorenom prostoru, kako upravo ne bi dolazilo do požara koji kasnije naravno da iziskuju veliko angažovanje pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica da bi se ti isti požari što pre kako lokalizovali, tako i likvidirali.
2: U tom smislu, kakva je kaznena politika za one koji namerno izazivaju požare?
3: Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim linijama rada, kako ministarstva, tako i drugih institucija, redovno sprovodi naravno i neke kontrolne aktivnosti, primarno u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara, koji zabranjuje korišćenje otvorenog plamena, odnosno paljenje vatre, kako se to narodski kaže, u šumi i 200 metara od ruba šume, zašto je zaprećena novčana kazna od 10 do 50.000 dinara za fizička lica, odnosno istim zakonom je zabranjeno da se spaljuju strni ostaci biljni, odnosno strni usevi, biljni ostaci i smeće na otvorenom prostoru, i zaprećena je novčana kazna od 10.000 dinara za fizička lica, odnosno 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica. Ali nadamo se da ćemo i ovim, da kažem, gostovanjem uticati na naše građane i apelovati da budu odgovorni, da ne bi dolazilo do ove represivne politike.
2: Ono što smo i pomenuli u razgovoru, nije reč samo o gašenju požara, vi učestvujete u brojnim nezgodnim situacijama, saobraćajne naravno nezgode, pomenuli ste i još jedan slučaj, morate da budete i neka vrsta psihologa, ljudi često reaguju i panično.
3: Tako je, posao vatrogasaca spasilaca, kao što smo i rekli u uvodnom delu, je izuzetno kompleksan i sad bih fokus baš stavio na same intervencije. Jedan podatak statistički da prošle godine smo imali ukupno 39.747 vanrednih događaja na kojima su reagovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica. Ide u prilog tome 1489 spasenih i evakuisanih lica i ne radi se samo o požarima i eksplozijama. Sve više imamo intervencija takozvanog tehničkog tipa, različite tehničke intervencije, zatim mi ih nazivamo tehničke intervencije u saobraćaju, kada nakon saobraćajnih nezgoda vršimo spasavanje lica, reagovanje nakon poplava, zašto imamo u 27 organizacionih jedinica specijalističke timove za spasavanje na vodi sa preko 300 pripadnika. Ne smemo zaboraviti ni specijalističke timove za ruševine, ukupno 8 u sektoru za vanredne situacije sa 150 pripadnika, tako da široka je lepeza našeg posla, a jako je bitan i taj kontakt i komunikacija sa građanima, da ih umirimo, da ne dođe do panike, kako bismo naš posao odradili onako kako i uvek to činimo, a prioritet je, kažem, da spasimo ili evakuišemo lica koje su u opasnosti.
2: Da li možete da izdvojite intervenciju koja vam je bila prilično zahtevna?
3: Pazite, jako je teško to, recimo, i za prethodnu godinu od ovih skoro 40.000 intervencija. Ako na to dodamo da je negde po brojkama oko 3.767 vatrogasaca, sad nekog da izdvojimo intervenciju, ali ajde, evo, ono što negde se izdvojilo prošle godine jeste ta intervencija 19. februara 2025. godine na teritoriji gradske opštine Lazarevac, kad je došlo do obrušavanja zemlje prilikom izvođenja nekih, da kažem, infrastrukturnih radova i ogromnom požrtvovanošću i zalaganjem pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, 4 radnika koje su, jedan je i više sati bio pod zemljom, da kažem, spašeni su i živi, zdravi danas, tako da eto, ta intervencija se izdvaja negde iz prošle godine, a i taj istorijski 7. juli, preko 620 registrovanih požara na otvorenom prostoru, uspešno ugašeni od strane pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, dovoljno govore o našem angažovanju. A pošto je danas Međunarodni dan vatrogasaca, ne smemo da zaboravimo ni dobrovoljne vatrogasce, kojih u Srbiji trenutno ima oko 3200 obučenih i veliku pomoć daju profesionalnim pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica.
2: I samo za kratko, pošto ste pomenuli 4. maj, šta je povod? Biće interesantno slušalcima da čuju.
3: Tako je, to je dan 1998. godine kada je nažalost 5 vatrogasaca u Australiji stradalo. Obeležava se kao Međunarodni dan vatrogasaca, a sektor za vanredne situacije pored tog dana svečano obeležava i 17. septembar kao dan sektora za vanredne situacije i praznik svetu neopalimu kupinu, tako da eto, uvek iskoristimo, dobar je povod i za javno pokazne vežbe, komunikaciju i saradnju sa građanima, motivaciju nekih budućih snaga. Evo, trenutno je u toku konkurs za prijem novih 300 vatrogasaca spasilaca, tako da koristimo ove trenutke da ne da načinimo predah od posla, već da kroz edukativne materijale i sadržaje što više podignemo svijest kod naših građana.
2: Miloše, hvala vam na ovom razgovoru.
3: Hvala i vama.
2: Sa nama je bio Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije. Mi nastavljamo dalje.
1: Hvala Aleksandre, uživali smo u tvom razgovoru sa sagovornikom, zahvaljujemo se i odavde iz ovog studija svim vatrogascima, čekamo te da se vratiš u studio 1, sledi pesma Kuća za spas neverne bebe, a zatim i Srpski na srpskom.

0: Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Znači, igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici. A i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom. Ne moraju da brinu o kolima. Ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca. Isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Obeležavamo 3 godine od masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona, kada je stradalo 9 i ranjeno 12 ljudi. Za taj zločin osuđen je Uroš Blažić na 20 godina zatvora. U Duboni je naš Milenko Marković.
1: Ovde u Duboni je jutros počela liturgija u crkvi Svetog Simeona Stolpnika, a nakon toga bi oko 10 časova trebalo porodice, prijatelji i meštani da polože vence i upale sveće kod škole na jednom od mesta gde se odigrao stravičan zločin 2023. godine. Ovo su međutim sve nezvanične informacije koje smo dobili od meštana pošto nije objavljen program komemoracije. Prema istim izvorima komemoracija bi trebalo da se nastavi u 11 časova u Malom Orašju projekcijom filma o ubijenim mladim ljudima, čitanjem stihova i memorijalnim fudbalskim turnirom. Da podsjetimo, monstrum Uroš Blažić je zbog 9 ubistava i ranjavanja 12 osoba osuđen na svega 20 godina zatvora, jer je u tom trenutku imao manje od 21 godine, a na 20 godina je osuđen i njegov otac Radiša Blažić zbog nelegalnog posjedovanja i prometa oružja i eksplozivnih sredstava.
0: Iz Dubone se javio Milenko Marković. Hvala Milenko. Uoči otvaranja 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, premijer Đuro Macut je izjavio da vertikalni gasni koridor predstavlja jedan od najznačajnijih novih energetskih projekata u jugoistočnoj i centralnoj Evropi i ključan instrument stabilizacije tržišta. Dodao je da je reč o strateškoj ruti koja povezuje veliki broj zemalja u ovom delu Evrope sa ciljem transporta gasa sa juga ka severu. Za Srbiju, kao zemlju koja je u velikoj meri zavisna od uvoza prirodnog gasa, ključni izazovi su diverzifikacija izvora snabdevanja, povećanje interkonekcija i smanjenje rizika od geopolitičkih poremećaja, zaključio je Macut. Operativni tim za pristupanje Evropskoj uniji ubrzao je ispunjavanje obaveza Srbije u usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom, rekao je za RTS šef operativnog tima i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Kako kaže, usvajaju se novi zakoni, menjaju pojedini propisi, završavaju se pripreme za otvaranje klastera 2.
2: Ne postoji bilo kakva formalna odluka Evropske komisije o zamrzavanju, obustavi ili ukidanju sredstava Srbiji. Videli ste i saopštenje Evropske komisije o tome gde je rečeno da oni kontinuirano prate proces reformi Srbije, kako Srbija ispunjava uslove. Takođe, poseban naglasak stavili su upravo na ispunjavanje preporuka Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona. Vrlo intenzivno radimo o tome. Ono što se takođe desilo jeste da smo mi podneli zahtev za isplatu druge tranše sredstava. Kad budemo ispunili sve ove uslove, sredstva će leći na naš račun sa računa Evropske unije. Mi smo već do sada dobili oko 168 miliona evra iz plana rasta Evropske unije za Srbiju.
0: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata u prestonici Danske, Kopenhagenu. Tokom posete očekuje je niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenta evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će Amerika danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Država u novi pomorski režim Ormuzskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme, Libanci i pored proglašenog primirja ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Ruske i ukrajinske snage nastavili su međusobne napade dronovima i raketama. Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev spreman za sljedeću rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu. Slovački premijer Robert Fico poručio da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. 3 osobe su preminule, a više je njih obolelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim okeanom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U toku su konsultacije o eventualnoj izolaciji još dva obolela putnika u bolnici na Zelenoradskim ostrvima, nakon čega bi brod trebalo da nastavi put ka Kanarskim ostrvima u Španiji. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. Dva sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas, posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 15 stepeni. Vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak je 1004 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
3: Jutarnji program Radio Beograda 1.
4: Kao što smo čuli i u centralnim vestima, prošle su 3 godine, ali tišina u Duboni i Orašju i dalje opominje. Na današnji dan sećanja Srbija odaje poštu žrtvama nezapamćenih tragedije iz maja 2023. Naš kolega Milenko Marković nalazi se u Duboni. Kako će biti obeležen ovaj dan?
1: Pa nemamo baš puno preciznih informacija pošto nije objavljen nikakav program komemoracije, ali smo ovde uspeli od meštana da saznamo otprilike neku tu satnicu kako će sve da se odigrava. Za sada ono što mogu da kažem jeste da je u 8 časova počela ovde u Duboni liturgija u crkvi Svetog Simeona Stolpnika. Oko 10 sati se očekuje da porodice, prijatelji i meštani polože vence kod škole koja je jedno od mesta na kojima se odigrao ovaj stravičan zločin 2023. godine. Ovo su, opet kažem, sve nezvanične informacije koje smo dobili od meštana. Prema tim istim izvorima komemoracije, odnosno glavni program komemoracije bi trebalo da počne u 11 časova u Malom Orašju kod fudbalskog kluba Ravni Gaj i tamo se očekuje da u okviru te komemoracije bude projekcija filma o ubijenim mladim ljudima, biće čitanje stihova kao i održavanje memorijalnog fudbalskog turnira. Što se tiče samog ubistva, odnosno onoga što je bila neka pravosudna posledica tog zločina, ubica Uroš Blažić je zbog 9 ubistava i ranjavanja 12 osoba osuđen na svega 20 godina zatvora, jer je u tom trenutku imao manje od 21 godine pa se tretirao kao mlađi punoletnik. Na 20 godina je osuđen i njegov otac Radiša Blažić zbog nelegalnog posjedovanja i prometa oružja i eksplozivnih sredstava. Ovde se inače očekuje i u Duboni i u Malom Orašju da se pojave takođe i roditelji ubijene dece u školi Vladislav Ribnikar. To se dešavalo i na prethodne 2 godišnjice ovog ubistva. Takođe očekujemo i dolazak visokih državnih zvaničnika, pošto smo na ulicama primetili već njihovu prethodnicu u smislu policijske pratnje koja se već ovde nalazi u Duboni. Ono što je ostalo nejasno, odnosno što je ostalo nerešeno u vezi sa celim ovim slučajem, to je u današnjoj izjavi rekao advokat porodice žrtava Stefan Stepanović. On je rekao da su porodice i prijatelji žrtava nezadovoljni presuđenim kaznama u ubici i njegovom ocu. Advokat Stefanović je takođe rekao i da je izvršilac bio samo 6 meseci stariji ili da se zločin desio samo 6 meseci kasnije, on bi bio sasvim sigurno osuđen na doživotnu robiju. Potpuno je jasno kada imate ovakav slučaj gde je ubijeno 9 mladih ljudi, a 12 njih ranjeno, dakle masovan zločin. Isto, slično kao u slučaju Ribnikar, uloga oca ubice je vrlo kontroverzna, pošto prema onome svemu što je iskrslo tokom sudskog postupka, on je njega veoma rano učio i obučavao kako da rukuje oružjem, a sam Uroš Blažić je odranije imao nekoliko prekršajnih i krivičnih prijava. Dakle, ovo što se desilo ovde nije bilo toliko veliko iznenađenje.
4: Hvala na javljanju, bio je to naš reporter Milenko Marković. Podsećamo da će Radio Beograd 1 večeras u 22 časa i 32 minuta na 1 minut prekinuti program uz poruku 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo.

0: Post jutra.
1: Devet časova 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Naravno, vreme je za Gosta jutra. U studiju 4 nalazi se Arijana Handan, tema krediti za mlade. Da čujemo šta je koleginica pripremila i sa kim razgovara.
2: Ovoga jutra o državnom programu stambenih kredita za mlade i novom paketu pomoći koji je najavljen govori pomoćnik ministra financija Ognjen Popović. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Postojeća garantna šema biće uvećana za 300 miliona evra, to je potvrdilo i Ministarstvo financija. Do sada je odobreno više od 6.500 kredita i iscrpljena su predviđena sredstva još pre maja. Šta vam ove brojke govore o stambenim potrebama mladih u Srbiji?
3: Prvo bih rekao da ono od čega smo krenuli, što su bile naše pretpostavke, to je daleko prevaziđeno. Tako da zaista smo srećni s jedne strane da znamo da smo uspeli da napravimo program koji mladi žele da koriste, s druge strane da postoji volje i želja mladih da reše ovaj problem. Mi smo krenuli, a podsjetit ću slušalce, sa 400 miliona, to je u decembru povećeno na 600 miliona. I gledajući kako zahteve koji dolaze i činjenicu da se u prvom kvartalu ove godine povećao broj novih zahteva u odnosu na poslednji kvartal prošle,

0: tema jutra.
1: Postoje datumi koji trajno obeleže jedno društvo u Srbiji, to su 3. i 4. maj 2023. godine. Samo dan nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u selima Malo Orašje i Dubona ubijeno je 9 mladih. 3 godine kasnije presuda je doneta, odgovorni kažnjeni, ali ostaje pitanje da li zakon može da odgovori na razmere tragedije i da li je društvo iz nje izvuklo pouku. O tome u jutarnjem programu naše televizije sa Radojicom Lazićem, dekanom Fakulteta za bezbednost i diplomatiju i advokatom porodice ubijenih Stefanom Stefanovićem, razgovarala je

0: Nikolina Rakić.
1: Profesore, i 3. i 4. maj jesu datumi gde čini mi se da svako u ovoj zemlji zna gde je u tom trenutku bio, šta je radio kada je stigla vest. Najpre o pucnjevi u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara, onda čini se da od tog šoka još nismo se negde oporavili. Stigle su nove vesti da se sličan masakr dogodio u Duboni i Malom Orašju. I negde evo 3 godine se postavlja isto pitanje kako se dogodila i jedna i druga tragedija i šta se desilo, šta je prethodilo. Imamo li danas odgovor na to pitanje?
2: Mi imamo odgovor kako se to dogodilo, ali ostaće veliki upitnik zašto se to dogodilo, u kojoj meri je naše društvo kao takvo učinilo te preventivne napore kako se to ne bi dogodilo. Po meni, kada je u pitanju slučaj Malo Orašje i Dubona, zakazale su određene institucije sistema Republike Srbije, pre svega u preventivnom delovanju. Poznata je činjenica da je ubica Uroš Blažić i pre toga imao određene kako prekršajne, tako i krivične prijave na kojima određene institucije nisu reagovali na odgovarajući način, pre svega tužilaštvo i sudovi.
1: Negde jeste i postoje uverenje da se nije dogodio Ribnikar, da se nikad ne bi dogodili ni Dubona ni Malo Orašje. Da to jeste bio takozvani copycat fenomen u teoriji koji se negde u knjigama može pročitati. Jel ste vi negde na tom tragu?
2: Postoji velika dilema da li je Malo Orašje i Dubona bio, da tako kažem, potencijalni okidač za to što je Uroš Blažić dan i po kasnije učinio. Ako proučimo genezu ličnosti samog ubice, da je on i ranije bio poznat po agresivnom ponašanju, uključujući i njegovog oca.
1: I Uroš Blažić je osuđen. Gospodin Stefanoviću, vi ste jedan od advokata porodice žrtava. Presuda je stigla. Uroš Blažić je osuđen na 20 godina, takođe njegov otac je osuđen na 20 godina. I ono što smo mogli da čujemo u donošenju presude od predsednice sudskog veća jeste da kazna nije pravična, ali je po zakonu. Kako se ta pravna formulacija tumači iz ugla porodica stradalih?
3: U tom trenutku te izrečene kazne su maksimalne kazne koje je zakon predvideo. Tako da je ta formacija je povezana sa zakonskim okvirom. Naime, Blažić je imao 20 godina kada je izvršio ovaj masakr. Naš zakon poznaje institut mlađeg punoletnika od 18. do 21. godine kada je maksimalna kazna zatvora predviđena za tu starosnu granicu 20 godina zatvora koliko on i dobio. Dakle, da je samo 6 meseci ili 7 bio stariji, on bi svakako dobio doživotnu kaznu zatvora koja bi bila adekvatna. U ovom slučaju, zbog takve zakonske regulative, imamo problem da je za 9 ubijenih, 13 teško ranjenih dobio samo 20 godina. Od Uroša Blažića se osuđen je zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti, u sticaju sa nedozvoljenim posjedovanjem veće količine oružja i eksploziva. Naime, maksimalna zatvorska kazna za sticaj dva dela je 20 godina, tako da je on dobio adekvatnu kaznu, maksimalnih 20 godina za ova dva dela. Svakako, njegovo je bilo naoružanje, on se bavio trgovinom oružja, između ostalog, nelegalno naoružanje nađeno i u kući i kod samog Blažića prilikom izvršenja masakra. Njegov uticaj na sina je ogroman, on je vojno lice koje je zaposleno bilo u Ministarstvu odbrane. Uneo mu je tu strast prema naoružanju, čak mu je kupio pištolj za 18. rođendan. Dakle, njegova uloga je, čak je i učio da puca, vodio ga u streljanu. Dakle, njegova je uloga ogromna, tako da smatram da je adekvatna kazna 20 godina, dok za Uroša Blažića, nažalost, pravda nije zadovoljena i to je veliko pitanje zašto još uvijek nije promenjen zakon vezan za ukidanje starosne granice za izvršenje najtežih krivičnih dela. Već je 3 godine prošlo, zakonodavac i Skupština nisu našli za shodno da promene ovu odredbu zakona, iako postoje veliki argumenti čvrsti da se, bar kad su najteža dela u pitanju, promeni starosna granica odgovornosti vezano za izvršenje najtežih krivičnih dela, jer u budućnosti bismo imali problem, ne daj Bože, ako se desi nešto slično, ako je mlada osoba u pitanju, isto će dobiti 20 godina.
1: I profesore, negde sud, evo ono čemu smo govorili, što nam je advokat Stefanović približio, jeste osudio oca i ukazao na njegovu odgovornost u celokupnom ovom zločinu. Kakva karika jeste porodica kada do ovakve jedne tragedije dođe?
2: Upravo je, uvaženi advokat, porodica je veoma bitna, naročito kada su u pitanju maloletnici. Isto tako, u svakom slučaju, njegov otac je uticao, kao što znamo, na njega i po meni dobio je zasluženu kaznu. Pored porodice takođe, veoma važne su i školske ustanove koje imaju svoje kako pedagoge, tako i psihologe, a znamo u kojoj meri je Uroš Blažić kao srednjoškolac počinio određene prekršaje i krivična dela na kojima su određene institucije.
1: Ali što to treba da bude negde signal da društvo, najpre porodica, ako govorimo o tom prvom nekom prvoj tački u tom celom lancu, treba da bude signal da nešto nije u redu?
2: Porodica je ta prva koja treba da prepozna to ponašanje adolescenta, odnosno maloletnika. A imajući u vidu samu činjenicu da je njegov otac vršio nasilje u porodici, što je kasnije tokom skupštinske rasprave i ministra unutrašnjih poslova o tome izneo kao podatke, javnost je na neki način bila uskraćena u ranijem periodu za sve to što se događalo u okviru te porodice. Za mene je još posebno indikativno da je to lice bilo visoki oficir Vojske Srbije. Iz tih razloga nije mi uopšte jasno na koji način se i u Vojsci Srbije rade određene periodične bezbednostne provere za lica koja su tamo zaposlena. Naravno, nabavljanje oružja u ilegalnom posedu, to je bio jedan čitav arsenal. A s druge strane, Uroš Blažić za mene je bio otprilike gledano sa tog psihološkog aspekta prilično isfrustriran i odbačena ličnost. Jer on je živeo u jednim neuslovnim uslovima u toj kući u kojoj je i vežbao u podrumu pucanje, jer su tamo pronađene vreće sa peskom i taj arsenal oružja na tavanu.
1: I negde kada sada vraćamo i pravimo retrospektivu onoga što se dogodilo, gospodine Stefanoviću, ceo sudski proces je bio jako težak za praćenje, samo ono što smo mogli da vidimo kroz medije, kamoli porodicama onih koji su ubijeni, koji su povređeni u ovoj tragediji. Vi ste bili uz njih sve vreme i kada govorimo o tome šta je prethodilo tom zločinu, znamo da su i negde porodice svedočile da su poznavale samog Uroša Blažića, da je tu već ranije bilo problema i tako dalje. Šta je danas negde njihov, na što ukazuju negde najveća bol?
3: Najveća bol je pitanje zašto im se to desilo. Naime, posle tri godine, posle iscrpne istrage i celokupnog postupka, mi nismo utvrdili koji je motiv izvršenja ovog strašnog masakra. Naime, nije postalo ranijih sukoba između ubijene dece i samog ubice. On nije bio u stanju afekta, kako su psiholozi i psihijatri utvrdili. Dakle, bio je vrlo hladnokrvan, uračunljiv, nije imao nikakav razlog, niti je se na samom, da kažem, događaju, odnosno na kritičnog dana desio bilo kakav sukob između njih, kako su mediji to špekulisali prvi dan pogrešno. Dakle, apsolutno, čak su ga i momci zvali da dođe da popije pivo, da im se pridruži. Dakle, nije bilo nikakve niti sađe, niti sukoba. On nije imao razlog to da učini. Dakle, da najveće pitanje je zašto je se to desilo i to najviše boli porodice ubijenih. Ta nejasnoća, pomalo i misterija ovog slučaja.
1: Ostalo je još mnogo pitanja za čijim odgovorom se traga i negde nama nije ostalo više vremena. Gospodine Stefanoviću, hvala vam na uključenju, na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Profesore, hoću samo u jednoj rečenici da nam kažete šta bi trebalo da smo naučili iz ove tragedije.
2: Iz ove tragedije trebalo da smo naučili sledeće. Veća tolerancija u društvu, preventivne mere koje bi dale određene rezultate na duže staze i ne samo na kraći period. Ja treba podsjetiti da je nakon toga vlada Srbije svojim merama
1: sledila akcija razoružavanja,
2: moratorijum od dve godine na davanje dozvole za držanje i nošenje oružja, ali to nisu dovoljne mere, one moraju da budu dugoročne i one moraju da budu stalne, imajući u vidu agresivnosti, a naročito mladih u ovom periodu, kao što već znamo.
1: Hvala vam, hvala najlepše.
2: Hvala i vama.
0: Još jednom podsjećamo da će Radio Beograd 1 večeras u 22 časa i 32 minuta na jedan minut prekinuti program uz poruku 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo.
4: Eko.
5: Dobro jutro, Beograd.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Eko.

0: jutra.
1: Sa nama je, odnosno u studiju 4, je gošća jutra, Arijana.
2: Naša gošća se ovih dana vratila iz Kana, gde je učestvovala u programu Kompozitorski klub na festivalu televizijskih serija. Kao jedna od 20 odabranih kompozitora iz celog sveta, imala je priliku da predstavi svoj rad i ostvari nove međunarodne kontakte, a sada je sa nama u studiju 4 Aleksandra Kovač. Dobar dan, hvala vam što ste došli.
3: Veliko hvala na pozivu i neizmerno mi je drago što sam u Radio Beogradu. Volim ovaj radio i volim ovu kuću i sa velikom ljubavlju sam tu.
2: Eto, veseli ste, vratili ste se pre nekoliko dana iz Kana. Šta je na vas tamo ostavilo najjači utisak?
3: Uf, mnogo toga. Pre svega, velika je privilegija dobiti poziv od Kanskog festivala TV serije, koji je jedan od najprestižnijih festivala TV serija na svetu. Dobila sam poziv da budem, kao što ste lepo rekli, deo kluba kompozitora koji se po prvi put organizuje ove godine u sklopu Dana industrije, zapravo jedne međunarodne konferencije ili foruma koji oni organizuju svake godine, ali ovo bila zapravo prva mogućnost da organizuju klub kompozitora i prva prilika da pozovu i mene. Ja sam naravno odmah pitala kako ste došli do nas, pošto je naša naravno filmska industrija mala i pogotovo televizijska industrija nije toliko zastupljena u svetu kao neke druge televizijske industrije, ali su rekli da već godinama prate naš rad i da neki od serije koje su mi nabrojali kao Ubica mog oca ili Državni službenik su veoma popularne širom sveta, tako da je ovo bila odlična prilika da nas pozovu i da nekako razmenimo iskustva i govorimo o svemu onome što radimo i kako se radi naravno u Srbiji.
2: Vi imate dugogodišnju uspešnu karijeru, to svi znamo, ali ipak kada dobijete ovakav poziv među 20 odabranih kompozitora i kompozitorki iz celog sveta, kako ste reagovali?
3: Malo je reći da sam bila oduševljena i da sam bila, da to bi bio sad jedan potpuno nov izazov, da zapravo ne predstavimo samo i muziku mog kolege i partnera Romana Goršeka i mene, koji je naravno sa mnom već 30 godina u našoj muzičkoj produkciji Reprodukcija i zajedno stvaramo sve što smo radili. Bio je izazov da ne isto tako predstavimo i sve ono što se radi u Srbiji, jer nemojmo zaboraviti da mi evo poslednjih nekih 12-13 godina smo svedoci jedne ogromne ekspanzije TV produkcije, to jest produkcije TV serija u Srbiji, koja je postala predvodnik u čitavom regionu i ovom delu Balkana što se tiče kvaliteta, pa čak i broja serija koji se proizvode, tako da je filmska muzika naravno kao jedan od ključnih elemenata svake TV serije i filma vrlo bitna i samim tim je i došlo vreme da se i ona predstavi na svetskoj pozornici.
2: I vi ste održali predavanje o komponovanju filmske muzike i budućnosti muzike unutar televizijskih serija. Koja je vaša poruka bila, kakva je budućnost?
3: Budućnost je divna i smeši nam se i nekako je već tu, zato što govorila sam naravno o različitim procesima stvaranja filmske muzike, od onog prvog trenutka kad pročitate scenario i započne stvaralački proces do same produkcije filmske muzike, uopšte televizijske muzike, miksa zvuka, rada na sliku, o psihologiji filmske muzike, o različitim temama koje su stručne i koje se bave najsitnijim detaljima tog stvaralačkog procesa, ali mi je bilo bitno da pomenem i naravno položaj i poziciju žena u, recimo, u filmskoj muzici i filmskoj industriji. Zanimljivo je bilo da od nas 20 kompozitora, bilo je 6 samo nas žena, i ja sam vrlo rado ispričala i to da, na primjer, na svakom postprodukcijskom sastanku serije koju radim u Srbiji, da sam ja uvek jedina žena. Da su sve ostalo, nas je recimo na sastanku do 20-30 ljudi, uvek sam jedina žena. I to je nešto što polako moramo da menjamo. Naravno da je divno čuti da mlade žene, kao što su dve mlade režiserke koje sada imaju na Kanskom festivalu dva kratka filma u selekciji, što je neverovatan uspeh, kao i na primjer naša filmska kompozitorka mlada Ana Krstajić, koja isto sada ima fantastičnu mogućnost da predstavi svoju muziku u Casa Fine Residency, što mi je neizmjerno drago, jer je ona jedan talentovan mlad kompozitor, i to su sve mlade žene koje probijaju put ka svetu i promovišu na najbolji način, na najbolji način promovišu našu zemlju i pravi su kulturni ambasadori ove zemlje. Kao što smo i Roman i ja sad bili u Kanu.
2: A kako se razlikuje taj način na koji se muzika za serije vrednuje i razvija u svetu i kod nas?
3: Isti je odnos u smislu, naravno da filmska muzika

0: zavređuje pre svega veliku pažnju masovne publike, široke publike. Ono što je meni drago što smo uspeli, Roman i ja, da uradimo u poslednjih sigurno 10 godina je da vratimo interesovanje te široke publike za muziku unutar TV serije i filmova. Meni je izuzetno drago kada mi ljudi priđu na ulici pa kažu da su da vole recimo Naslovnu špicu serije Pevačica, Državni službenik, da su uživali u muzici iz filma Dara iz Jasenovca ili Zaspanka za vojnike. To su veliki komplimenti, jer znači da ta muzika ne samo što izvršava zadatke i ciljeve koje sva muzika ima unutar filmsko-narativnog sistema, već mi stvaramo očigledno i pamtljivu i muziku koja emocionalno negde generiše emociju i rezonira emociju između publike i platna. Tako da je to veliki uspeh i drago mi je zbog toga.
1: A jeste li ostvarili u Kanu možda neke međunarodne kontakte i mogućnosti za saradnju?
0: Kako da ne, ispričat ću vam kratko, mada je duga priča, ali ću je skratiti. Speed dating, 150 ljudi u sali, producenti, i to kada kažem producenti mislim na trenutno najznačajnije filmske producente iz čitavog sveta koji rade sve od serija koje su radili Homeland do Farga do bukvalno sve ono što ja svaki dan gledam i pratim, producenti, filmski kompozitori, scenaristi, emiteri, na 150 u sali i puno stolova, na svakom stolu dva kompozitora, dvoje scenarista i dva kompozitora. Imate 20 minuta da međusobno se predstavite i da ukoliko ima neku ideju, neki novi projekat na kome radi, da proba da osmisli kako bi svi ti ljudi za stolom mogli da učestvuju i da se možda ostvari neka nova saradnja. Ja sam na tom speed datingu imala nekoliko situacija gde sam ostvarila fantastične kontakte sa stranim produkcijama iz Nemačke i Španije konkretno, i već sad razgovaramo o nekim mogućim saradnjama. Za početak, i to je dovoljno što sam uopšte imala priliku da govorimo o svom radu i da predstavim svoj rad nekim vrlo ozbiljnim A klasa ljudima i da stojim rame uz rame sa njim.
1: Pa to zvuči sjajno, zaista sjajno.
0: Hvala.
1: Ali prvo da vas pitam, jesu li serije danas važniji format od filma kada je muzika u pitanju, i šta je uopšte specifičnost rada na muzici za serije?
0: Odlično pitanje. Kada radite film, vi imate sat i po vremena da muzikom kažete više ili manje ono što slika govori, jer vrlo često se govori o tome da li slika već sama prenosi značenje, ono što zapravo će publika razumeti.
1: Mi
0: ali
1: ovde navijamo za zvuk.
0: Tako je, bravo. I ja sad ću da samo kratko kažem, jedna od glavnih problematika u teoriji filmske muzike jeste kada neko kaže slika već sama sve govori. To nije tačno, ja se ne slažem sa tim, i veliki broj teoretičara filmske muzike kaže da je upravo jedan od ključnih elemena, ako ne i najbitniji, muzika i zvuk, koji zapravo mogu da utiču na percepciju onoga što publika razume, na njihove emocije, i da negde pod navodnicima manipuliše i emocijama i percepcijom celokupnog gledalaštva. Tako da muzika je izuzetno bitan deo svake serije filma, a u serijama vi imate mogućnost da razvijate nešto što ste zapravo, najčešće počinjem od Naslovne špice koju komponujem, i ona mi je neka platforma, da tako kažem, kao lična karta svake serije ili filma, i ona mi je zapravo kao neko riznica, melodija, harmonskih progresija, ritmičkih paterna, atmosfere, motiva koji se dalje razrađuju. Vi imate 10, 12, 14 epizoda da sve te teme, pa i najmanji motiv, pretvorite u jedno muzičko carstvo. Tako da je neverovatno kako muzika prati likove. Ona je po meni jedan od glavnih likova u svakoj seriji ili filmu.
1: I možete li da nam otkrijete na čemu vi radite ovih dana?
0: Trenutno odmaram, što je, ne mogu da verujem da sam sad ovo izgovorila, jer se uglavnom ne dešava, ali odmaram zato što smo završili jedan divan dokumentarni film o Starom sajmištu, koji će uskoro imati svoju premijeru i kome se izuzetno radujem, jer je vrlo ozbiljan film i kvalitetno urađen, sa mladim autorima, tako da je to nešto što smo završili i polako se spremamo za neke nove izazove koji se više sad pomeraju ka produkciji serija, a naravno i komponovanju, ali je to nešto što je možda jedan novi izazov i put.
1: Ja bih voljela da istaknem i to da se vi stalno usavršavate, koliko vam je to važno, usavršavate se i u tome u čemu ste jako dobri, u čemu se ispostavilo jedno do 20 najboljih. Koliko vam znači to da stalno unapređujete vaše znanje u kontekstu filmske muzike?
0: Mnogo. Mnogo. Ja sam sa 39 godina, o tome smo pričale pre uključenja u program, sa 39 godina sam odlučila da, ako već želim da se bavim filmskom muzikom, da se naoružam svim potrebnim znanjem, i mislim da je to izuzetno bitno, i to je moja poruka mladim kompozitorima, a i onim starijim koji se, da kažem, drznu da kažu da su filmski kompozitori. To je za mene jedan vrlo odgovoran posao, zato što da biste se bavili ovim poslom, koji je, filmska muzika je nauka, prava nauka koja se izučava vrlo ozbiljno, morate da imate pre svega poznavanje odnosa muzike i slike unutar tog sistema, da znate sve one funkcije i zadatke koje muzika treba da obavlja, ali i da ste vrsni u komponovanju, aranžiranju, produkciji, orkestraciji, poznavanju stilova, sve to zaokruženo, tek onda biste mogli da kažete hajde da probam da se bavim filmskom muzikom. Jer nemojmo zaboraviti ko je bio pre nas: Zoran Simjanović, Voki Kostić, Mića Marković, moj otac Kornelije, koji je napisao muziku za preko 50 filmova i dobio 2 pulske arene. Znači, imamo odgovornost prema njima kao kompozitori i kao ljudi umetnici koji se bave nečim lepim i važnim, da budemo najbolji, najbolji mogući.
1: Mi se radujemo svim vašim budućim uspesima, radujemo se da vas ponovo ugostimo. Mnogo vam hvala na razgovoru.
0: Hvala i veliko hvala što ste me zvali danas da budem ovde sa vama. Drago mi je što Radio Beograd ide stalno napred i moram samo da kažem, moj deka Dragoslav je bio tehnički direktor ili direktor tehnike 60-ih i 70-ih godina u Radio Beogradu, tako da mi je srce puno.
1: Na obostrano zadovoljstvo, mnogo vam hvala. Aleksandra Kovač, naša poznata kompozitorka i kantautorka, bila je gošća ovog jutra.
2: A ovo je bila priča o uspehu Aleksandre Kovač u Kanu. Nakon ovakvih priznanja, domaća filmska muzika definitivno dobija novo poglavlje.

0: Papa!
1: 69 drugi put.
2: Je, imamo ovo se.
3: Ja, pišu.
4: Rekizite, kako ti piši broj ljubaca?
3: Da, pa da, pišu.
2: Ćao. Vidimo se sutra.
3: 10 sata. 10 sata.

0: Polako se bliži broj 11 na našem satu, što znači...
1: Da smo stigli do kraja emisije Jutro je na Radio Beogradu 1.
0: Nadamo se da smo vam bili dobri saputnici i da smo vas razbudili ovog ponedeljka u našem novom jutarnjem programu.
1: Sledi još jedna novina na našem programu, emisija U ritmu dana. Tema su nova pravila za online kupovinu i socijalna preduzeća. Voditeljka je Nikolina Miljković.
0: Današnju emisiju realizovali su tonski realizatori Miloš Jović i Predrag Urošević, producent Đorđe Radosavljević, organizator Teodora Obračević, muzički urednik Katarina Tošić i urednik emisije Jutro je Biljana Sujdović.
1: Budili su vas Aleksandar Drobac i Arijana Handan.
0: Želimo vam prijatan ostatak dana i uspešnu nedelju. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sutra vas u 6.30 čekaju Maja Bogunović i Jana Rokić.

Dobar dan, 11 sati 5 minuta, ovo je Radio Beograd 1 i dobrodošli u našu novu emisiju U ritmu dana. Sigurna sam da ste primetili da od danas naš program izgleda drugačije, zvuči drugačije. Jutarnji program je produžen do 11 sati, a onda mi nastavljamo druženje. Od danas smo sa vama do 14. I dalje ćemo se baviti aktuelnim temama, sa važnih događaja izveštavaće i naši reporteri. O svim promenama na našem programu razgovarat ćemo sa direktorkom Radio Beograda Zoranom Bojičić i zamenicom glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 1 Natašom Rakiti. I tada ćete saznati sve o novinama koje vas očekuju i koje smo mi pripremili. O tome u drugom satu, dakle tamo negde oko 12.15, a pre toga govorit ćemo o novim pravilima za online plaćanje koje počinju da se primenjuju od sutra. Vodimo vas i u Avliju, jedno od 500 preduzeća koje posluje po principima socijalnog preduzetništva. Od danas vam se u emisiji pridružuju i kolege iz Dečije redakcije. Danas je red na Zbunovnik. Govorit će o danu sunca, ali više o tome svakako saznaćete od Aleksandra Petrovića koji će mi se oko 13 sati pridružiti u studiju. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Miloš Jović, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković i šta da vam kažem, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Srbija se i danas seća dece i mladih koji su ubijeni u dva strahovita masakra koji su se odigrali u par dana pre tri godine. Prvo masakra u osnovnoj školi Ribnikar u Beogradu, a potom i u Duboni i Malom Orašju. U zločinu koji je 4. maja počinio Uroš Blažić, devetoro mladih je ubijeno, a ranjeno je 12 osoba. Uroš Blažić je pravosnažno osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Naš reporter Milenko Marković je u Malom Orašju. Milenko, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se odlično.
0: Šta je danas planirano u Malom Orašju i Duboni?
1: Pa u Duboni je komemoracija počela jutro s liturgijom u crkvi Svetog Simeona Stolpnika, da bi se potom nastavila polaganjem venaca i paljenjem sveća ispred škole, gde je bilo jedno od mesta gde se zločin odigrao. Glavni program, da tako kažemo, ove komemoracije se od 11 časova odigrava ovde gde se sada nalazimo kod fudbalskog kluba Ravni Gaj u Malom Orašju. U 11 časova je počeo pomen, a trebalo bi da se nastavi čitanjem stihova, projekcijom filma o žrtvama, a završit će se memorialnim fudbalskim turnirom pod nazivom Živite, koji organizuju roditelji stradalih, fudbalski klubovi Ravni Gaj, Crvena zvezda i Partizan, kao i Fondacija Angelina. Kao i prethodnih godina, osim rodbine žrtava, ovde su se okupili i roditelji dece stradale u Ribnikaru, brojni prijatelji i meštani koji su došli da odaju poštu, a osim njih komemoraciji prisustuju i potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i bivši premijer, a sadašnji savjetnik predsednika Republike i predsednik SNS-a Miloš Vučević. Dakle, da podsjetimo, ovaj zločin u opštinama u dva susedna sela, ali koje deli opštinska granica, desio se na teritoriji dve opštine, opštine Mladenovac i opštine Smederevo, dogodio se 4. maja 2023. godine, nepunih 48 časova nakon zločina u Ribnikaru. Uroš Blažić je za ubistvo devetoro mladih ljudi i ranjavanje njih 12 osuđen na samo 20 godina zatvora, isto kao i njegov otac Radiša Blažić, ali je Radiša Blažić osuđen za nedozvoljeno držanje, posjedovanje i promet oružja i eksplozivnih materija. Zbog kratkog vremena između ova dva slučaja neminovno se nameću poređanja i mogu da se izvuku neke paralele. Kao i u slučaju Ribnikara, ovde smo imali oca koji je uveo sina u svet oružja, dok ubica iz Ribnikara nikad neće biti procesuiran jer u trenutku izvršenja imao manje od 14 godina, ubica iz Dubone i Malog Orašja jeste procesuiran, ali je osuđen na manju kaznu jer je imao manje od 21 godine, što se u krivičnom pravu tretira kao mlađi punoletnik. Ovde treba reći da je advokat porodica žrtava Stefan Stefanović danas ponovo izjavio da smatra da pravda nije zadovoljena, jer, kako kaže, Uroš Blažić bi bio sasvim sigurno osuđen na doživotnu robiju samo da je bio šest meseci stariji.
0: Hvala Milenko. Milenko, ti ostaješ tu, je li tako, u Duboni i u Malom Orašju?
1: Ostaću svakako, imat ćemo izveštaj za novosti dana i verovatno i direktno javljanje.
0: Hvala, Milenko Marković javio nam se iz Malog Orašja. Inače, ove sedmice u osnovnim i srednjim školama u Srbiji obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvete, u tom periodu bit će realizovane planirane aktivnosti i iskazano sećanje i poštovanje žrtvama zločina u osnovnoj školi Ribnikar, kao i žrtvama u Duboni, Malom Orašju i Niškoj banji 2023. godine. Preporuka ministarstva je da nastavnici ove nedelje ne ocenjuju decu.

0: Slušate U ritmu dana. Online ili internet kupovina posljednjih godina sve je zastupljenija kod nas. U prilog tome govori i podatak da je prošle godine ostvareno rekordnih 110,6 miliona online kupovina, što dnevno iznosi oko 303 hiljade digitalnih transakcija. Dakle, povremena navika je postala svakodnevni standard. Paralelno sa rastom online kupovine raste i broj zloupotreba, odnosno prevara. Kako bi se i ovaj segment što bolje regulisao, od sutra počinje primjena novog modela online kupovine koji bi trebalo da promeni način na koji plaćamo na internetu, bez kucanja broja kartice, uz oslanjanje na savremenije i bezbednije tehnologije. O tome u ritmu dana razgovaram sa Dušanom Uzelcem, finansijskim savjetnikom i urednikom portala Kamatica. Dušane, dobro mi došli.
1: Hvala na pozivu, dobar dan.
0: I što će nama konkretno ovaj novi model doneti?

0: ta količina tehnologije na svakom ćošku već onako dosta uzima maha, financije su opet jedan autoput kuda taj novac treba da putuje i kroz te transakcije, i ovo je u stvari mehanizam za brži, bolji, sigurniji autoput, kako to, jel te, nam uvek prodaju. Ali iza svake tehnologije stoji uvek pitanje da li je tehnologija zarad našeg boljitka ili je to tehnologija koju nam prodaju zarad njihovih profita ili za neku vrstu kontrole, jer to je onako nekako dolazi uvek pomisao ta da od te silne tehnologije i dalje ipak nemamo robota kog ćemo poslati na posao da radi umjesto nas, nego sve to opet moramo mi da uradimo, a tehnologija u stvari je samo eto mehanizam da nam prodaju neki malo veći komfor.
1: I dobro, koliko će ovo što ćemo od sutra primenjivati biti bezbednije u odnosu na ono što sada imamo? Dakle, morali smo ipak neke stavke da ukucamo mi lično, koje smo samo mi znali. Ovde se oslanjamo na tehnologiju.
0: Da, ovde opet, kada pričam o bezbednosti, ja bih se osvrnuo da raščlanimo šta čini nebezbednost na temu prevara i svih tih, da kažem, zloupotreba. Tehnološki deo čak i nije ni bio nikad upitan. Znači, dovoljno su sigurni sistemi, dovoljno su sigurni mehanizmi koji su u celoj toj priči. Pored tehnoloških, da kažem, onih programerskih stvari, vi u pozadini imate i metodološke stvari. Primera radi, da spomenut ću samo jedan mehanizam koji dovoljno pokazuje da metodologija isto pomaže da to bude bezbednije. A to je da i pod pretpostavkom da se desi zloupotreba vaših podataka, da vam neko krade karticu i sa njom pokuša nešto da kupi online, ta druga strana koja taj novac dobija po osnovu neke usluge ili proizvoda sa vašom ukradenom karticom, ima obavezu da sačeka 48 sati baš za slučaj da vi u tom periodu možda odreagujete i da kažete meni je nestala kartica i ja nisam autorizovao tu kupovinu. I to je metodološki pristup pre nego tehnološki. Sa druge strane, mnogo veći procenat zloupotrebe ide iz ugla prevare, i prevarne radnje nisu tehnološki vezane. Prevarne su, ako znate, one SMS poruke da je vama stigla poruka da treba da platite neku poštarinu ili da doplatite za neku kaznu ili da platite neki račun koji vam je stigao pa da pošaljete podatke. Znači, to se karakteriše kao prevarna radnja i to je nešto na što treba obratiti pažnju u perspektivi. Znači, ne postoji tehnološki mehanizam koji može da nas zaštiti od prevare koja se sprovodi na taj način.
1: I da li to znači da je ovaj novi sistem samo manje rizičan?
0: On je u pozadini možda efikasniji u tom tehnološkom smislu. Znate, vi imate, imali ste do sada automobil koji ste vozili, sad imate automobil koji je možda efikasniji, manje troši, bolje vuče, brže startuje, ali i dalje se vozite. Znači, jeste on opremljen sa nekim unapređenjima, ništa radikalno, ali opet ponavljam, nešto što veća prepreka u svim tim stvarima je naš prelazak sa jedne navike na drugu, jer koja je svrha tehnologije ako je visok prag korišćenja te tehnologije u smislu navika ljudi koji su na starim mehanizmima.
1: Novi pojam koji ćemo sada upoznati, tokenizacija, možemo li ga malo približiti slušaocima?
0: Pa, tokenizacija je jedan generalni pojam koji se odnosi na definisanje, rekao bih, vrednosti u virtualnom sistemu. Znači,
1: praktično to znači?
0: To znači jedan okvir oko neke vrednosti. Znači, bilo da je u pitanju akcija, akcionarsko društvo, pa nisu to akcije. Možda je to najbolja paralela da tako posmatrate. Nisu akcije, nego su tokeni. Nije društvo podeljeno na hiljade akcija, nego na hiljade tokena. Pa onda to može biti onda i finansijski instrument. Znači, neka obveznica može biti token, neki ugovor može biti token. Novac sam po sebi kao sredstvo razmene u tim slučajima

0: može biti token. I to je onako, možda je premalo vremena i malo je teže to objasniti onako samo verbalno, ali spomenuo bih zašto se to dešava. Mm-hmm. Vidite, funkcija novca je, ja bih rekao, u posljednjih par decenija onako zloupotrebljena. Ono je, funkcija novca je bila sredstvo razmene, ono je to sad postalo sredstvo kontrole i manipulacije, zato što na tržištima imate razne finansijske derivate, nije to samo novac, nego je to sad neka specifična valuta i neka procena, klađenje na budućnost, na sadašnjost. Znači sve je to onako iz neke industrije tih finansijskih centara prevazišlo i pokvarilo suštinu novca. I upravo zbog toga su se i pojavile sve te kripto varijante. Znači sve te opcije nisu nastale zato što je prethodni sistem funkcionisao. Ne, načet je iz nekog Googla i zato je krenuo u tom pravcu. Ali uzmite u obzir da će to sve imati smisla kada svi budemo razumeli šta je tokenizacija. Dokle god vi postavite pitanja, neko treba da vam objašnjava to, vi u to ne verujete, vi nećete u tome učestvovati, i to je upravo ona tema navike koju sam spomenuo. Ako je neko navikao na keš plaćanja, njemu ni novi oblici online plaćanja ne znače previše u životnom funkcionisanju.
1: Nastavit ćemo razgovor sada da čujemo jednu muzičku numeru. Nikad

0: U studiju i dalje sa mnom Dušan Uzelac, finansijski savjetnik i urednik portala Kamatica. Govorimo o novim pravilima za online kupovinu koja počinju da se primenjuju od sutra. Malo smo objasnili slušalcima šta sve nove stvari donosi, odnosno koje nove stvari ćemo od sutra primenjivati. A sada me interesuje koliko su uopšte građani u Srbiji edukovani o bezbednoj online kupovini. Evo, malo pre ste pomenuli da vrlo često nam se dešava da dobijemo neku poruku SMS da platimo ovo, da platimo ono, bilo da je pošta, bilo da je banka, bilo da je Automoto Savez Srbije. Znači, onako, široka je ta lepeza tih prevara. Koliko mi uopšte znamo o tome?
1: Pa, oni koji znaju, znaju. Oni koji ne znaju, oni neće čuti ni ovaj razgovor. I to je ono što oni će se, možda se neko prepoznao u nekoj prevari da su ga oštetili. Ali to jeste mehanizam učenja. Znate, jedan sličan primer, ja bih iz istorije izvukao primjer tih kreditnih kartica kad su došli u Srbiju. Malo su ljudi znali kako to sve funkcioniše dok nisu na teži način naučili i isekli kartice i rekli nikad više. I to su onako, ne bih rekao da je to pogrešan pristup, ali različiti ljudi na različite načine se informiše za nešto što mu nije neophodno, neće ni tražiti način da se informiše. A na internetu postoji sličan mehanizam kao i van interneta. I tu bih rekao da bi trebalo minimum znanja da imate, da prepoznate šta je prodavnica, a šta je tezga. Znači, tako i na ulici. Znači, možete da uđete u prodavnicu, a može neko da vam prodaje sa haube automobila ili na pijaci sa tezge neke proizvode. Kad uđete u prodavnicu, možete očekivati i onaj aparat za plaćanje karticom, možete očekivati neku politiku povraćaja robe, povraćaja novca, predmišljenja, znači sve je to definisano nekim setom pravila, dok sa druge strane kad kupujete na tezgi ili na sa haube automobila, teško da je realno zaočekivati da imate mogućnost da vratite to za 7 dana ili ne znam nija šta. Ista priča je na internetu. Vi transakcije i kupovina se ne dešava isključivo jedino na tim prodavnicama koje su zvanične online prodavnice, već se to često i dešava kroz oglasnike, kroz društvene mreže, kroz te vrste transakcija, i to su individualne transakcije između fizičkih lica. Tu je zanimljiv model koji se uspostavio, koji na kraju krajeva je i efikasan, a to je model preporuke. Jer sve te platforme imaju na neki način mehanizam da kažu ovo je validan prodavac, korektno je, znači to oni koji su do tada kupovali i trošili, da kažem, koristili usluge tog prodavca, imaju pravo da ostave validan komentar. I nekako to je onako samoštelujući mehanizam na koji smo se navikli i smatramo ga kvalitetnim. Ne bi se to dešavalo, ne bi ti oglasnici funkcionisali da to ne postoji kao mehanizam. I mislim da je to jedan dobar način da se i očiste uljezi, jer to je u stvari poenta. Ne da se mi onako plašimo da li će neko da nas prevari, nego da se prevaranti iščiste iz sistema.
0: I ovo može biti jedan od dobrih primjera kako, odnosno saveta, kako da prepoznamo rizične situacije u kupovini online, jel tako?
1: Jest.
0: Da, kako vi vidite budućnost online kupovine? Krenula je negde, onako neki zamah je uzela u vreme korone, kad nismo mogli da idemo po prodavnicima, shopping centrima, nismo mogli da se krećemo, pa smo onda se prebacili na platforme, i od tada mi i vi govorimo stalno o toj bezbednosti, pazite šta kupujete, kome poveravate svoj novac i tome slično. Gde je budućnost online kupovine?
1: Mi imamo jedan put koji treba da pređemo kao društvo i mislim da je ono ključno za te transakcije da se one očiste od svih tih prevarnih radnji. A to je, ovo što sam malo čas rekao, ukaži na uljeza. Znači, sve neposlovne prakse treba predočiti javnosti. I to kad kažem neposlovne prakse, to nisu nezakonske. Znači, ja bih čak tu i izopštio državu kao regulatora, ne zato što ne zato što nemamo poverenje u taj mehanizam, nego zato što vidite, mi smo imali do pre par, da kažem, do pre pola godine jedno stanje onih marži i uvećanih marži kada je bila intervencija države, i kada rekonstruišete taj, zašto je to nastalo? Pa nastalo je zato što mi nismo javno pričali koji su se ogrešili o nešto što mi smatramo ispravnom poslovnom praksom. Nešto je po zakonu, nego što mi kao društvo smatramo ispravnom poslovnom praksom. I to je tipičan primjer. Ne znam, kupit ćete, desi se da kupite neki proizvod pri isteku roka, i da je pokvaren i dođete kući i taj pokvaren proizvod stavite u ručak, pokvari vam ručak, pokvari vam dan,

0: pokvari vam reputaciju jer su gosti došli, nema ručka, znači sve vam pokvari, a zakon nalaže da vi dobijete nazad vaših 100 dinara. I to je nešto što nije adekvatno kao podela odgovornosti po društvenim merilima. Država kaže postoji tu zakon se poštuje, međutim narod kaže to nije dovoljno pravedno. I to je nešto što se u razvijenim tržišnim ekonomijama, to je ono što mi još nismo. Mi smo...
1: A koliko smo daleko od toga? Pa, hoćemo li ovim biti bliže?
0: Upravo ovim procesom mi možemo to da budemo preko noći. I ja stvarno kao da kažem, jedan oblik medija i kao Kamatica i kao vlasnik tog portala se trudim da svakoga ko ima neposlovnu poslovnu praksu predočim javnosti. Ne da bih ja tu stavljao na stup srama, nego da bi se vremenom taj sistem korigovao. Ne mogu ja da budem sudija, ali ako postoji nešto kao primjer što narod ne podržava, onda to ne bi trebalo ni da postoji u mehanizmu. I tu je u stvari problem. Mi smo iz jednog socijalizma primorani da prihvatimo kapitalizam. A to uopšte nije tačno. Mi možemo da kažemo, ne sviđa mi se. Mi, čak i ovde kapitalizam je jako teško sprovesti. Ovaj narod iz inata neko nešto neće da kupi. Iz inata neće da uštedi sebi novac zato što postoji neki viši princip. I to vi ne možete objasniti strancima. Znači, to je tipičan mehanizam kada vam poskupljuje provider bilo čega, da li telefonskih usluga, da li interneta, poskupljuje i kažete ja idem dalje, otići kod drugog, onda oni zovu i kažu, spustit ćemo 50%. Onda vi kažete, pa neću sad ni za 100%. Neću, jer niste fair, ne poštujete mene kao klijenta, ne poštujete kao kupca, i sad samo kad bi i taj primer digli na viši nivo komunikacije, ne bi oni to ni radili. Zašto to rade? Zato što im nije im skupo da to rade. I to je u stvari onako kako mi treba da doživimo taj kapitalizam. Ne treba mi trgovce da sad onako bacimo slitice. Oni su tu da prodaju svoju robu, mi smo tu da kupimo tu robu. To je proces koji treba nesmetano da teče. Ako postoji rastuće nezadovoljstvo nas kao kupaca, moramo da to balansiramo sa druge strane, a ne da postoji neki opšti mehanizam gde trgovci drže neku poziciju i kažu tako je kako je, znam da nemaš nigde u kraju da kupiš nego kod mene i morat ćeš da kupiš po ovoj ceni.
1: Pratit ćemo svakako i mi kao Radio Beograd i vi kao stručnjak i kao portal kako se primenjuju ova nova pravila, pa ćemo razgovarati nekom drugom prilikom. Hvala svakako. Najlepše.
0: Hvala i vama.
1: Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica i finansijski savjetnik, govorio je u Ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: U kom sportu se vi takmičite?
5: Trčanje na 50 metara.
4: Do cilja?
5: Ne, do autobusa koji će da ode.
4: A vi?
6: Ja dižem teške kese.
4: Iz trzaja ili izbačaja?
6: Iz kupovine i uzbrdo.
4: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: Sati 40 minuta, vi slušate U ritmu dana i u tom ritmu danas govorimo o socijalnim preduzećima. U Srbiji 500 firmi posluje po principu socijalnog preduzetništva. Iako zapošljavaju ranjive grupe, poput osoba sa invaliditetom, većina je nevidljiva za širu zajednicu. Postojeći zakon koji bi trebalo da uredi ovu oblast za sada ne daje veće rezultate, pa je u registar upisano samo njih 20. Avlije održivog razvoja u Bogatiću jedno je od pozitivnih primjera. Tamo je bila naša Jelena Perendija Mihajlović.
10: Avlija održivog razvoja smeštena je na oko 2 km od centra Bogatića. Nekada zapušteno seosko imanje, novi život započelo je pre 10 godina, a sa njim i oni koji su ovde našli prvi posao.
11: Ja sam Slađana Kosić, inače sam iz Šapca, imam 49 godina. Inače sam ovde prijavljena i radim ovde 5 godina.
10: Jeste zadovoljni?
11: Pa sa jednom strane jesam. Puno, mnogo mi znači. Imala sam volju, volim da radim. Ovde nije teško, ovde se sve radi.
10: A šta radite ovde? Šta
11: se pa, sve se radi. Naprimjer, ako se radi restoran, to je higijena. Ako se radi u kuhinju, to je pomoć u kuhinju. Tu se kuva. Tako da imamo i letnju kuhinju. Znači sve što treba, tu smo.
10: Od kad do kad ste ovde, recimo? Kad vam počinje radni dan? U koje vreme?
11: Od 8 do 4. A putujemo.
10: Aha, putujete. To nije naporno?
11: Pa nije.
10: Pre nego što je dobila posao, Slađana je svakodnevno dolazila u dnevni boravak Sveti Jovan, koji se takođe nalazi na imanju i koji je jedina ustanova u Bogatiću u kojoj odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama mogu da provode vreme. Vlasnik imanja je Šabački Caritas i prati italijanski model zaštite mentalnog zdravlja. Miroljub Nikolić iz te organizacije objašnjava da je u pitanju otvoreni koncept koji predviđa da osobe sa smetnjama nisu smeštene u institucije, već su deo zajednice.
12: Često kažemo da smo mi razlike pretvorili u prednosti. Mesto je posebno po tome što u Avli, osim usluga socijalne zaštite, znači dnevnog boravka, pomoći u kući, stanovanju s podršku, koje su, da kažemo, aktivnosti Caritasa, mi smo razvili preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, znači ovde rade ljudi koji su nekad bili korisnici usluga i danas su osobe koje svoje proizvode i usluge pružaju otvorenom tržištu. U ovom trenutku, ako govorimo samo o AVLI kao pravno licu, kao preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u ovom trenutku imamo 13 osoba, toga 8 osoba s invaliditetom i svi su prijavljeni ugovorom o radu.
10: Na imanju se nalazi i plastenici sa sezonskim povrćem poput paradajza ili paprika, kuhinja i restoran, a ovo preduzeće se može pohvaliti i destilerijom koja proizvodi rakiju od kruške, šljive, kajsije i dunje. Zaposleni rade na različitim poslovima, objašnjava stručna saradnica Avlije Ana Smiljanić. Kaže da je imanje uglavnom očuvalo postojeći izgled, ali da su neke zgrade promenile namenu.
13: Ovde su naši plastenici.
14: Aj, to imate.
13: Tako je, da je, proizvodimo ovaj povrće koje se koristi kasnije u kuhinji i prosto za dalju preradu je pravimo i zimnicu i slatka i džemove. Imamo još dva imanja, to nisam rekla, u Vukošiću i Lojanicama. Tamo imamo svoje voćnjake gde prosto isto ovaj veći deo voća se kasnije koristi za proizvodnju rakije. Sada ćemo posetiti grnčarsku radionicu.
14: Dobro.
13: Imamo i šolje koje smo skoro počeli da proizvodimo ovaj, u našoj grnčarskoj radionici. Trenutno se bavimo i proizvodnjom kućica za ptice i pakovanjem hrane za ptice. Sada nam je ovde muzej, prostor gde smo napravili pravi baš muzej, jer smo prilikom kupovine imanja, na samom imanju je bilo dosta ovih eksponata i starih ovaj predmeta koje ovaj čuvamo od zaborava, a onda kasnije kroz ovih 10 godina koliko postojimo i ljudi ovde iz opštine Bogatić su nam donirali razne stvari, tako da ovaj isto je vrlo onako lep i ovaj interesantan prostor za posetioce našeg.
14: Ovo je mlin za kukuruz,
13: jeste. Ovo su stare pekarice, odnosno tu se ranije ovaj mesio hleb, stara singerica, mašina za šivenje, ima stara pegla, ovo su stari kovčezi gde su ljudi prosto skladištili, čuvali razne stvari, imaju razni primeri ovih drvenih stolica koje su stare i preko 100 godina, što je onako vrlo interesantno. To je kavez gde su se držali zečevi.
14: Vaga.
13: Vaga, tako je. Stara peć. Od novih zgrada koje su ozidane je ovaj letnjikovac i restoranski deo. Aha. Ovo nam je letnja kuhinja, aha, jer kad je lepo vrijeme, onda su gosti uglavnom zainteresovani da sede u bašti i da su na dvorištu, tako da nam je tu ovaj letnja kuhinja. Ovo nam je galerija. Isto tako sačuvani eksponati, odnosno ovi okviri od prozora koji su ranije bili na kućama.
14: Koji sad visoko
13: fonda. Tako je. I ono što je karakteristično je bunar.
14: Da, sad čujem vodu. Aha, sad hoću da vas pitam odakle ta voda.
13: To je bunar koji je natkriven, ovaj, a da bi dobio i neku svoju pravu ovaj, upotrebnu vrednost, mi se sada grejemo na toplotnu pumpu i odavde ovaj, koristimo vodu. Ovo sledeće je ambar.
14: Ovo je stara kuća baš.
13: Ili stara ambar, kuća. Da. Mi smo sada pretvorili u devojačku sobu. Tako smo je dali naziv i tu su isto sačuvan stari nameštaj.
14: To je isto kao neka vrsta muzeja ili se to nešto...
13: Tako je. To je prosto ovaj, kao mali muzej, ali u toku leta je tu jako velika hladovina, tako da onda neko od gostiju kad dođe ima želju da se malo odmori, može slobodno.
14: A od čega napravljen ambar pa je?
13: Od drveta. Ova zgrada je čardak, tako da donji deo prostora koristimo kao podrum i kao ostavu, a gore ranije su ljudi tu čuvali žitarice.
14: To je kotarka u stvari, ili tako?
13: Da, tu se ranije čuvale žitarice. Nama sad trenutno, pošto nemamo, ovaj, ne smemo da imamo životinje na imanju, jer imamo destileriju, isto koristimo prostor za odlaganje, ovaj, za odlaganje nekih stvari.
14: Da li ovo imanje samoodrživo, da kažemo? Znači sve što proizvodite, u stvari koristite, koliko razumem?
12: Tako je. Avlija, sam naziv, hteli smo da se vežemo malo na arhaizam i ovdje u ovom delu Srbije, volimo da se vratimo korenima, ali gledamo ka održivom razvoju i održivosti. S jedne strane, da gledamo na ljude kojima je potrebna određena podrška, da gledamo na okruženje i tu takozvanu zelenu i cirkularnu ekonomiju, a s druge strane i ono što je drugi tas na vagi održivosti socijalne ekonomije, to je ekonomska održivost i sa svim ovim uslugama Avlija je održiva.
14: Da li postoji nešto čime niste zadovoljni?
11: Pa, znate kako, sve se čovjek namikne.
14: Pre ovog posla, kako je izgledao vaš dan? Kako ste ispunjavali to vreme od 8 do 4?
11: Pa, znate kako, ja sam dolazila ja sam bila u Caritasu i dolazila sam i znala sam ovaj deo i tako da sam navikla. Tako kako sam ušla i to mi je ostalo nekako drago.
14: Vikende su slobodni ili radite vikendima?
11: Vikende su slobodni, tako da sam slobodna, a vi radim danima, radim.
14: Šta mi je najlepše ovdje, prosto šta vas najviše ispunjava, evo ovo javili?
11: Pa najviše mi ispunjava kad radim higijenu, a i ostalo, sve. Ima, prijam i društvo, na primjer. Volim i muzik.
14: Kako je druženje ovdje?
11: Pa lepo, dogovaramo se.
14: Jel nekako delite poslove između sebe ili svako zna
11: imamo,
14: šta radi?
11: Ima poslove koje može da funkcioniš, jedna ovo, jedna drugo, idemo nekako, ne znam, ja, na krug, da se završava posao.
14: Dobro, to je nevažno. Jeste zadovoljni platom?
11: Naravno. Nisam taj tip da sad kažem, sad hoću više, ali nije. Ono koliko može da se zaradi, dobro.
10: U Srbiji postoji više stotina socijalnih preduzeća, ali svega 20-ak je upisalo status po zakonu o socijalnom preduzetništvu koji je donesen pre 4 godine. Toliko godina se čeka i na program mera podrške koji bi trebalo da obaveže državu, opštine i privrednike da pomognu ovaj sektor tako što će model subvencionisanja radnih mesta ili nabavke opreme primeniti na socijalna preduzeća. Miroljub Nikolić kaže da je socijalno preduzetništvo koncept i da se moraju sagledati mogućnosti.
12: Počeli smo s radom 2000-te, od tih godina već smo se nekako usmerili preka socijalnoj ekonomiji, socijalnom preduzetništvu, tako da smo gledali koje imamo mogućnosti. Sad sigurno je da nema programa, ali u ovom trenutku naše poslovanje ne zavisi od toga što nema programa. Kao što nije zavisilo ni ranijih godina od nekih drugih stvari. Znači, negdje moja poslovna filozofija da gledam ono što ima i mogućnosti, uvijek ići prema pozitivnom, a ne prema negativnom i prema ograničenjima.
10: Avlija spaja socijalno preduzetništvo i usluge socijalne zaštite, pa je jedan od objekata na imanju namijenjen stanovanju uz podršku. Predviđena je za život 2 ljudi, a kuća je trenutno prazna jer nema dovoljno novca za pružanje te usluge, kaže Ana Smiljanić.
15: Korisnici koji su koristili uslugu stanovanja uz podršku su se sada vratili u svoje domove i žive samostalno, ali koriste i dalje uslugu dnevnog boravka. Prosto su se zaista dovoljno osposobili i osamostalili, tako da sada žive sami, ali kažem i dalje koriste uslugu dnevnog boravka, jer prosto kroz dnevni boravak onda pratimo i njihovo zdravstveno stanje i redovno uzimanje terapije i uključivanje u aktivnosti i prosto neki dalji napredak ili da kažemo bar remisiju tog nekog dobrog stanja trenutnog.
14: E sad, kakve su potrebe Bogatića kada je reč o osobama sa invaliditetom? Da li postoje neka lista čekanja za taj dnevni boravak i prosto da li su svi ljudi koji imaju neki problem uspeli da nekako uđu u ovu avliju?
15: Da. Što se tiče našeg dnevnog boravka, mi ovdje trenutno nemamo listu čekanja, kao što nemamo ni za uslugu pomoć u kući koju također pružamo na teritoriji opštine Bogatić. Tako da ovdje negde, onako što se tiče ovog dela, svijest ljudi jeste probuđena, da kažem, i u proteklih par godina

Jelena Perendija Mihajlović posetila je, čuli ste, socijalno preduzeće Avlija i saznali šta oni sve tamo nude i kako to funkcionišu. Sada je 11:54, mi ćemo polako završiti ovaj sat. Ono što vas očekuje u nastavku jeste Srpski na srpskom, tačno podne su najnovije vesti, potom vodostanje, a onda negde oko 12:15 ćemo se mi ponovo pridružiti. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primjeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimjer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Znači, igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici. A i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom. Ne moraju da brinu o kolima. Ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca. Isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Prošle su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđena kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju, javlja Milenko Marković.
1: Jutro se u crkvi u Duboni održana liturgija da bi zatim porodice, prijatelji žrtava i meštani polagali vence i palili sveće pred školom, jednom od poprišta zločina. Pošto su odeli i potpredsjednica vlade Adrijana Mesarović kao i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Komemoracija se potom nastavila u Malom Orašju kod fudbalskog kluba Ravni Gaj. Nakon pomena, komemoracija se nastavila čitanjem stihova i projekcijom filma o životima ubijenih, a uskoro će da počne i memorijalni fudbalski turnir Živite. Atmosfera u celom ovom kraju je i 3 godine posle masakra tiha i tužna i niko još ne može da se pomiri sa užasnom činjenicom da je 9 mladih ljudi ubio monstrum koji je za to osuđen na blažu kaznu od svega 20 godina zatvora, zato što je u trenutku izvršenja imao manje od 21 godine. Studio.
0: Hvala Milenku Markoviću koji nam se javio iz Malog Orašja. U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Na marginama samita Macut je razgovarao sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Poručili su da dve zemlje neguju veliko prijateljstvo i da su opredeljene za produbljivanje saradnje u svim oblastima u obostranom interesu, a naročito u oblasti ekonomije. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije.
2: Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu, pozvalo sve institucije da učestvuju u radu. Svakog dana su radili. Imamo dakle već nacrte zakona u koje su ugrađene preporuke Venecijanske komisije. Planirana su javna slušanja 6. i 7. maja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je takođe bila preporuka Venecijanske komisije. Plan je da 5 zakona pošaljemo Venecijanskoj komisiji u petak 8. maja. Nakon što dobijemo njihovo konačno mišljenje i zeleno svetlo, usvojit će ih Narodna skupština Republike Srbije, očekujemo do kraja maja.
0: Konferencija predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, koje je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu. Na konferenciji učestvuje i predsednica Narodne skupštine Srbije. Tokom posete Kopenhagenu, Ana Brnabić će imati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima parlamenata evropskih zemalja. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuzskog moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na vlasti je proveo 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Ceausescu, Mugabe. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju, samo nekoliko mjeseci nakon osvajanja Evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Stevanović je bio selektor vaterpolista Srbije od oktobra 2022. godine. On je tada na mestu selektora zamenio Dejana Savića. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički i Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 33%. Vazdušni pritisak 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографик.
3: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 4. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353 cm, Kornojburg 207 207, Bratislava 289 289, Komarno 9090, Estergom 2929, Budimpešta 84-84, Dunafeldvar -154-154, Baja 93-93, Mohač 106-106, Bezdan -51-51, Apatin 15-15, Bogojevo 3-3, Vukovar 11-11, Bačka Palanka 18-18, Novi Sad 25-25, Zemun 217-217, Pančevo 249-249, Smederevo 437-437, Veliko Gradište 729-729, Turn Severin 730-730, Prahovo 74-74, Ruščuk 101-101, Đurđevo 28-28, Crna Voda 48-48, Braila 181-181, Reka Drava, Botovo 6-6, Terezino polje -360-360, Donji Miholjac -101-101, Osijek -141-141, Reka Tisa, Tisabeč -221-221, Vašaroš Namenj -172-172, Tokaj 462-462, Solnok -240-240, Segedin 103-103, Senta 245-245, Novi Bečej 333-333, Titel 101-101, Reka Sava, Zagreb -257-257, Gradiška 48-48, Slavonski Brod 94-94, Slavonski Šamac -106-106, Sremska Mitrovica 172-172, Šabac 5-6-56, Beograd 171-171, Reka Kupa, Karlovac -46-46, Reka Una, Novi Grad 49-49, Reka Sana, Prijedor 36-36, Reka Vrbas, Delibašino selo 85-85, Reka Bosna, Doboj -101-101, Reka Lim, Prijepolje 76-76, Reka Drina, Foča -121-121, Radalj 137-137, Reka Velika Morava, Varvarin -132, -132, Bagrdan 38, 38 i Ljubičevski most -320, -320 cm. Prognoza vodostaja za 6. maj. Kod Bezdana se očekuje -60 cm, a kod Sremske Mitrovice 161 cm. Napomena. Na Dunavu kod Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 22,9, minimalna 3, srednja 13, u 7 časova 3 stepena, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 15,8, vazduha maksimalna 21,1, minimalna 4,4, srednja 12,5, u 7 časova 4 stepena, padavina 0 mm. U Zemunu vode 16,4, vazduha maksimalna 19,6, minimalna 8, srednja 14, u 7 časova 8 stepeni, padavina 0 mm. Tendencije. Drava u opadanju, Sava u manjem opadanju, Dunav, Tisa, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 4. maj tekuće godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостание.

0: 12 sati i 16 minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i slušate našu emisiju U ritmu dana. Kad sam se oglasila prvi put, pošto nam je od danas malo drugačija šema, najavila sam vam da ćemo o svim promenama na prvom programu Radio Beograda i uopšte u onome što očekuje Radio Beograd saznati detaljnije u ovom terminu. Sa mnom u studiju su Zorana Bojičić, direktorka Radio Beograda 1, direktorka Radio Beograda, dobar dan i dobrodošli. I Nataša Rakitić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 1.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Nataša. Jutro smo startovali sa novom šemom. Koliko smo zadovoljni, kakvi su komentari? Hoćete vi, Zorana?
2: Pa hoću, ja sam ponosna na uspeh prvog programa i ove redakcije novog jutarnjeg programa koje smo nazvali Jutro je. Nova dimenzija, multimedijalnost celog ovog projekta, nova ekipa, novi džinglovi, nova cijela ta audiogalanterija, nova audiogalanterija, sve to pripremano, pažljivo, birano, ljudi su, da kažem, probali.

0: prate ritam programa Jutro je i naravno i vašu emisiju Ritam dana, tako da to je ono što očekujemo da bude primećeno, jer ćemo mi na tome vrlo predno raditi, od toga da će slušalci imati priliku da na društvenim mrežama vide popodne već najevu za sutrašnji dan, ko su naši gosti, šta su naše teme, tako da budu updateovani i očekujemo ih na talasima Radio Beograda 1.
1: Nataša, vi ste upravo došli sa sastanka sa redakcijom koja je jutros vredno otvorila ovaj dan, 4. maj, i kakvi su utisci?
2: Pa utisci su zaista sjajni, imali smo velika očekivanja, priprema ovog projekta je trajala dosta dugo i ono što mene posebno raduje je da je sve urađeno, kako se ovim modernim korporativnim rečnikom kaže, in-house, dakle, apsolutno je sve od početka do kraja proizvod ljudi koji rade u Radio Beogradu, uz podršku naravno ljudi iz naše televizije, što je za nas mnogo važno, jer to pokazuje da Radio Beograd, koji mnogi doživljavaju kao tradicionalni mediji, možda pomalo u nekim segmentima i konzervativni mediji, jednostavno ovim projektima pokazuje da on to nije, već da kao i radio, kao mediji generalno pokazuje svu svoju fleksibilnost i spremnost ljudi koji ovde rade da svoju kreativnost podignu na jedan novi, viši, kvalitetniji, ja bih rekla, nivo, gde iz okvira zvuka izlazimo na nove platforme i na nove formate. Tako da su i naši današnji voditelji to praktično pokazali, kao i cela naša tehnika koja je realizovala i videoprodukciju. Dakle, mi smo se ovde sve oslonili na, u potpunosti na Radio Beograd, na urednički tim koji sprema emisije, producentski tim i naravno ja moram da se zahvalimo i ovako javno, iako sam to već više puta radila na našim kolegijumima, internim sastancima, svim kolegama iz tehnike, iz multimedije, iz televizije, sa sajta, iz našeg presa RTS-a, koji su onako dušom, srcem i svojom profesionalnošću stali iza ovog projekta. Tako da ja se nadam da su to slušalci danas mogli da čuju 4,5 sata programa.
0: I da vide.
1: Da, ako nisu, vidjet će na društvenim mrežama. Da. Ponedeljak, prvi u mesecu, Radio Beograd je tada imao kontakt program. Danas je startovala nova šema. Neće ga biti za sada, onako kako smo navikli. Kako ćemo ostvariti komunikaciju
2: sa slušalcima? Naše razmišljanje je bilo ovako, da jedan ponedeljak u mesecu nije dovoljan da mi naše slušalce čujemo samo na taj način, zato što mi tokom svakog dana, evo ja, mislim, čuvam sve te mailove i sve pažljivo čitam, dobijamo dosta mailova na, od naših slušalaca, što preko jutarnjeg programa, što preko zvaničnih mailova Radio Beograda, a mislim da dobar deo stiže u kabinete direktorke, i da mi, čak sam imala skoro i kad sam odgovorila jednom slušalcu povratnu informaciju, otprilike je bilo, ja sam ovo napisao iz duše zato što volim Radio Beograd, nisam očekivao da mi odgovorite tako brzo. Tako da mi zaista vrlo vodimo računa o komentarima naših slušalaca. Tu će biti dosta nekih inovacija kada je reč o kanalima komunikacije, ali ovi razgovori telefonom su na neki način i u medijskoj industriji, ali i u našoj svakodnevnoj komunikaciji u izvesnom smislu i prevaziđeni. Zato što sada više komuniciramo preko društvenih mreža, preko SMS poruka, preko mailova, preko Vibera i tako dalje, i sve će to biti, možda ne od danas, ali od danas svakako, preko dosadašnjeg kanala komunikacije, preko naših profila Jutro je na Instagramu, na Facebooku, na TikToku, i to je zgodno zato što praktično svaku temu mogu da komentarišu, ali naravno i da ostavljaju poruke za ono što su njihove sugestije. Zašto sada izmeštamo komunikaciju na ovih više načina? Pa prosto zato što se Radio Beograd više ne sluša samo na FM-u. Dakle, Radio Beograd je dostupan primarno na FM-u kao našem baznom kanalu za distribuciju programa i naravno paralelno sa tim na DAB Plus mreži, koja je u ekspanziji u Srbiji, koja će tek, ja mislim, pokazati sve svoje koristi koje možemo da imamo od nje, pre svega za naše slušalce, ali mi beležimo značajan rast slušanja na digitalu i nama je to važno da otvorimo i te kanale komunikacije. Zato će ovo biti sada malo promenjeno, jer mi želimo da 24 sata dnevno imamo tu povratnu informaciju, ne samo svakog prvog ponedeljka u mesecu.
1: Da. Najavljena je vizualizacija, ajde tako možemo reći, radija. Šta će ona podrazumevati? Evo, osim što smo izašli na društvene mreže, spremamo, da li smem da kažem, i podcaste, ili ćete vi sve da nam otkrijete?
0: Vizualizacija je već krenula. Mi je sada stavljamo u funkciju izmene ove programske šeme Radio Beograda 1, ali ona već postoji u Radio Beogradu. Postoji jedna divna grupa mladih ljudi

0: kojima mi tepamo vidomnjaci, jer baviti se vidom u radiju, to je neobično. Tako da mi se već bavimo videom i radimo na vrlo aktivno na profilima društvenih mreža RTS Zvuk na Facebooku, TikToku, Instagramu, tako da to za radio nije novo. Ono što je novo je da sada taj video potencijal koji ima Radio Beograd stavljamo u funkciju programa, ne samo prvog programa, već i drugog, trećeg, i 22 je već sama aktivna na društvenim mrežama, da jednim kvalitetnim videom damo i drugu dimenziju radiju, savremenu dimenziju, zato što nas ljudi ne prate, što je rekla Nataša, više samo na FM-u. Jedna mala digresija, išla sam prošle nedelje za Sofiju automobilom, da se čuje i u Sofiji, tako da je to upravo što se tiče DAB-a i te mreže koja je odlična, jedan novi kvalitet, znači ne samo po Srbiji nego i van granica Srbije dobacuje DAB. Što se videa tiče, sva ta prateća, znači ne samo snimanje nego i montaža i grafika i potpisi i inserteri, sve to radi sam Radio Beograd, naše odeljenje multimedije koje se nalazi u tehnici i produkciji, i upravo je to ono što će slušalcima, odnosno gledaocima ovih video platformi doneti još jedan kvalitet, još jednu dimenziju Radio Beograda. Bitno je praviti kvalitetan sadržaj, a onda je na nama da nađemo sve moguće načine i kanale da dopre do onih koji konzumiraju sadržaj na mobilnom, na računaru, ne više samo na radiju kao što je bilo ranije.
1: Uh-huh. Nataša, evo ovo za ovaj prepodnevni deo od 6, od pola 7, pardon, do 2 smo danas prezentovali, to je novina koja je onako baš krupna i najočiglednija. Da li će se još nešto menjati u programskoj šemi Radio Beograda?
2: Da, već od 4 sata ćemo imati jednu sjajnu playlistu koju nam priređuju kolege sa tematskog kanala RTS Jukebox. Malo ćemo se tu podsjetiti velikih domaćih, da tako kažemo, hitova, i u to vrijeme kada se ljudi vraćaju kući zaista im treba muzika koja će onako nekako da ih opusti posle napornog radnog dana ili završenih obaveza i tako dalje. I tih sat vremena sjajne muzike koju rade muzički urednici sa RTS, sa našeg tematskog kanala Jukeboxa, će biti, ja mislim, onako jedna nova muzička vrednost na našem programu. Susretanje ćemo emitovati u večernim satima, slušalci su tražili da bude malo više klasike i mi smo je sada pozicionirali na ponedeljak, sredu i petak od pola 11. Takođe, naš vrlo slušan magazin U središtu pažnje dobija novi koncept, ostaje u istom terminu. Ivana Pribićević, Ana Tomašević, Đurđica Dragaš, Nikola Denčić i kolege iz unutrašnje će raditi na toj emisiji, kao i koleginica Olivera Simić Milošević. Takođe, bit će nekih izmena u noćnom programu sa drugačijim muzičkim matricama, ali to će već naši slušalci moći da vide u programskoj šemi koja je dostupna. I slušalci su na svih ovih godina, evo i ti to znaš, pitali stalno kada ćemo vratiti zdravstvo na naš program. Ranije to bilo ponedeljkom u okviru emisije U središtu pažnje, ali mi ovoga puta, dakle, zahvaljujući saradnji sa našom koleginicom Marijanom, imamo jednu potpuno novu emisiju koja će biti emitovana sredom uveče u 20 časova i reprizirana nedeljom pre podne u 10. Jutarnji program se takođe vraća nedeljom ujutro, trajeće od 6.30 do 9, radit će ga Nada Babić, i to će takođe biti jedan novi koncept, nešto sasvim novo što donosimo našim slušalcima.
0: Imaćemo i novu emisiju koja se tiče kulture, tako pregled događaja, kulturnih događaja petkom uveče, tako da i to je novina.
1: Dosta novina.
2: Da, ali večeras, na primjer, kreće jedan fantastičan serijal, u Golubovima, u emisiji Kod dva bela goluba, Branka Selaković počinje serijal Akademici govore, i zaista izuzetno smo ponosni na to, jer Radio Beograd je do sada zaista napravio toliko kvalitetnog audio materijala koji se nalazi u našem zvučnom arhivu, i mislim da će i ovaj serijal dati jedan značajan doprinos očuvanju kulturnog nasljeđa naše zemlje. Upravo kroz razgovore sa akademicima, koje mnogi poznaju, ali nisu imali prilike da ih čuju u ovakvom formatu i u ovakvoj vrsti intervjua. Večeras će biti gost Matija Bećković.
1: I sutra
2: će biti drugi deo toga.
1: Izvini, molim te što te prekinula. Gospođa Bojičić, kakva je sudbina drugog i trećeg programa? Hoće li oni proći kroz ovu vizualizaciju? Šta ćemo sa kolegama?
0: Naravno, i oni su već počeli vizualizaciju kroz svoje projekte Gvarnerius i mm-hmm.
2: Poezija uživo,
0: oni su na mrežama prisutni, imamo i naše kamere kad predstavljaju mlade umetnike u Gvarneriusu, tako da oni su već tim putem krenuli. Ono što se sada dešava je do sada bilo na nivou entuzijazma, postaje sistemsko rešenje i naravno da je potrebno da i kultura, odnosno program kulture kakav je drugi program i nauke kakav je treći program dobije svoju vizualizaciju u onom domenu, ono što smatramo da može biti interesantno ljudima koji su na platformama. Ja sam preskočila da kažem dve jako važne platforme za Radio Beograd, a to su RTS Planeta, naša video platforma koju koristi Radio Beograd i aplikacija RTS Zvuk koja je samo za audio sadržaje, i aplikacija će pretrpeti neke pozitivne promene, dobit će svog urednika, tako da i radimo i na tom polju. Tako da je to baš onako dosta toga za uraditi. Ono što smo prepočeli, a nismo završili, su podcasti koji će krenuti od 1. juna. To je generalno nešto što se vezuje za radio ne samo kod nas, nego i širom Evrope. Mi imamo baš kvalitetne predloge za podcaste, to će krenuti i sa vizualnom komponentom. Onaj ko želi da samo sluša dok šeta, dok je napolju, on može da prati podcaste na aplikaciji RTS Zvuk, a ako želi i da gleda, on će imati to priliku da radi na RTS Planeti i na YouTube kanalu Radio Beograda, tako da pokrivamo sve navike naših slušalaca i bitno nam je da budemo tamo gde su oni.
1: Nataša, ajde za kraj još da pitam ono što verujem da slušalce naše zanima, hoće li biti više direktnih sportskih prenosa ili se zaustavljamo u ovom nekom ritmu ili to zavisi od nečega?
2: Pa svakako da će i biti, zavisi od takmičenja koje su planirane za ovu godinu, naravno kada su svetska prvenstva, recimo u košarci, fudbalu, evropska prvenstva, olimpijske igre, onda je to najveći profesionalni izazov koji stoji pred Radio Beogradom i pred sportskom redakcijom pre svega, tako da svake godine mi pravimo plan direktnih prenosa koje ćemo raditi prema značaju takmičenja koja imamo planirana u toj godini, ali tu ne treba imati nikakvu dilemu da smo mi do sada pokrivali sve najvažnije događaje, tako će sigurno biti i u buduće, i zanimljivo je da će kolege iz sportske redakcije u jutarnjem programu imati svaki dan vrlo interesantne goste, interesantne priče, ne samo u sportskom žurnalu i vremenu sporta i razonode. Evo jutro sam je bio i predsednik Vaterpola Saveza Srbije, Slobodan Soro, zaista jedna prava ekskluziva na našem programu. Pred njima je dosta onako izazova, da tako kažem, jer mnogo je događaja, sve više ih je sportskih, i naravno da se trudimo da uvek pokrijemo ono što je najvažnije i najzanimljivije našim slušacima.
1: Hvala vam najlepše na vremenu i na svim ovim novinama. Zajedno ćemo se sada uhodavati. Nadam se da će reakcije slušalaca biti narednih dana pozitivne. Svi smo, ne zamerite ako se nešto potkrade, neka grešica, još uvek svi pokušavamo da osetimo emisije svoje i da to zvuči što bolje. Zorana Bojičić, direktorka Radio Beograda, i Nataša Rakitić, zamenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 1, govorile su za emisiju U ritmu dana, a vi ostanite uz nas. Sada ćemo slušati jednu muziku i reklame, a onda u studiju dolazi Jelena Vidić, koja će od danas brinuti o vestima iz sveta. Njena današnja tema je da li su Ukrajina i Iran postali isti rat. Slušajte Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo sedamer sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
6: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji.

0: Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a. Eko.
1: Sati 39 i po minuta, ovo je Radio Beograd 1, naša emisija U ritmu dana. I stigli smo do vesti iz sveta, sa mnom u studiju koleginica Jelena Vidić. Jelo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jelo će od danas biti naš alfa i omega, kao što i do sada bila za spoljne teme. Jelena danas ima svoju, za danas izabrala temu, da li su Ukrajina i Iran postali isti rat, jel tako, imaš i svog sagovornika?
2: Imam sagovornika, da. Naš sagovornik je Mijat Kostić, saradnik Novog trećeg puta, kome naravno želimo dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
2: I tebi i našem sagovorniku ću reći da ćemo ovaj razgovor početi ipak najnovijim vestima, a koje dolaze naravno iz Vašingtona. Naime, predsjednik Trump sinoć je najavio da će Sjedinjene Države pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormanskog mora EUZA, koje će početi, dakle, danas ujutru po blisko istočnom vremenu. Taj proces i taj plan je nazvao projekat Sloboda. U saopštenju objavljenom na mreži X, snage Američke centralne komande su navele da projekat Sloboda uključuje razarače sa navođenim raketama, više od 100 kopnenih i pomorskih letilica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga. Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u ovom saopštenju. Naravno da je Teheran reagovao i rekao da Ormuski moreuz ostaje u ingerenciji iranske i pod iranskom kontrolom. Mijete, da li vi iz ovih najava vidite opasnost da se ponovo reaktiviraju ozbiljniji sukobi posle višenedeljne pauze u tom sukobu na Bliskom istoku?
3: Pa vidimo da su nekako burne reakcije Teherana na ovu Trumpovu objavu možda indikacija da svakako postoji nepoverenje i da to nepoverenje može da eskalira u neki vid sukoba. Dakle, ono što su iranski zvaničnici rekli jeste da neće dozvoliti da ni jedan američki, dakle, brod ili generalno američka vojska uđu u samo reuzi, uđu bliže iranskim teritorijalnim vodama. S druge strane, problem koji postoji tu jeste što je to međunarodni, dakle, plovni put. Iran želi da zauzme potpunu, dakle, da ima potpuni suverenitet nad nečim što su međunarodne vode. Tako da tu ulazimo i u dodatni problem same eskalacije, a i u dodatni problem kako da se reši taj sukob. S druge strane, videli smo da je i Amerika dala možda neku malo popuštajuću izjavu. Oni su rekli da ukoliko, eto, ne mogu brodovi američki da direktno isprate trgovačke brodove iz Moreuza, da postoji opcija da oni njima daju neku logističku pomoć, u smislu da im pomažu oko koordinisanja kuda da prođu, kako da zaobiđu te mine koje se nalaze na dnu Moreuza. Tako da vidimo da postoji i sa američke strane neka dobra volja da se možda, bar ne u ovim prvim, bar ne danas, ne provocira Iran dodatno. A s druge strane vidimo da Iran je objavio i vez da su oni već jedan američki brod sprečili da uđe dalje u Moreuz. Tako da vidimo da situacija i dalje napeta, bez obzira na obostrano, eto, na obostranu želju da se deeskalacija dogodi. Vidimo da ovaj sam projekat Sloboda nije nešto što Iran gleda blagonaklono.
2: Nije se verovatno ni moglo očekivati da Teheran takav potez pozdravi. Vratit ću se sad onome čemu smo dogovorili, imamo dogovor da razgovaramo, a to je da li se može reći da su sukobi u Ukrajini i Iranu prerasli zapravo u jedan rat i da li se sada Trump nalazi u poziciji sličnoj kojoj je Putin već neko vreme. Obojice su započeli sukobe koji se teško završavaju.
3: Pa možda je pretjerano reći da je jedan rat, ali je rešenje i jednog i drugog rata nekako postalo deo iste možda strategije i možda je ključ rešenja zajednički u nekom dogovoru između Putina i Trumpa, pogotovo što Putin kao neko ko je percipiran kao saveznik Irana, bar na papiru, može da de facto i posreduje u razrešenju ovog sukoba. Tako da

0: tu bih se složio s vama da ste u pravu, da je naravno Putin mnogo dublje zaglibio, vidimo da je već ovo peta godina rata, dakle Rusija u Ukrajini ratuje sada duže nego što je u Drugom svjetskom ratu se borila protiv Nemaca, tako da to je nešto što i za percepciju same Rusije kao neke velike vojne sile nije pozitivno, jer nikakva velika ni vojna ni teritorijalna ostvarenja se nisu dogodilo u posljednje vreme, a rat se naravno produžuje i razaranje i patnje se produžava. A s druge strane, kada je u pitanju Trump, Amerika je opet u drugoj poziciji, jer ima i veći pritisak javnog mnjenja, tako da je i mnogo manje vremenska distanca, na primjer sada je prošlo 60 dana od početka rata, što je znatno manje nego rat koji vodi Putin, ali pritisak javnog mnjenja i postojanje naravno čitave ove kampanje u Kongresu da se blokira bilo koja dalja mogućnost da Trump nastavlja rat bez odobrenja Kongresa je nešto što ponovo stavlja veći pritisak i na samu Ameriku, tako da malo se stiče utisak da se možda Trumpu mnogo više žuri da završi i jedan i drugi sukob, kako ne bi bio kažnjen dakle na domaćem terenu, kako ne bi na među izborima sad u novembru on prošao loše, a vidimo da ankete, pogotovo The Economist, koji na dnevnom nivou izbacuje neke ankete, pokazuje da je popularnost Trumpa nikad manja i da samo 38% građana Amerike ima neki afirmativni stav o Trumpu, a preko 60% da ima negativan. Što je naravno dokaz da javno mnjenje u Americi i pogotovo rat u Iranu, a i generalno nemogućnost Trumpa da završi rat u Ukrajini, gleda kao neki poraz same administracije. Tako da vidimo da ključ verovatno jeste da se jedan i drugi sukob mogu završiti možda istim nekim sveobuhvatnim dogovorom, ali naravno i dalje su to dva posebna rata, pogotovo što je za rat u Ukrajini odgovorna pre svega Rusija i njena agresija, a ovde je ovo deo neke druge američke politike i njenog generalnog pritiska maksimalističkog na Iran. Tako da možda ne bih se složio da je isti rat, ali postoji povezanost koja može da okonče jedan i drugi rat.
1: A postoji povezanost koja bi možda mogla ići u korist Putinu, da malo spusti pritisak sa njega, s obzirom da mu ova trenutna situacija, upravo zahvaljujući Ormuskom moru i prekidu zapravo izvoza bliskoistočne nafte, diže cenu ruske nafte, s druge strane skreće fokus međunarodne javnosti sa ukrajinskog na bliskoistočni sukob. Ima mišljenja, pa bih volela da čujem vaš komentar, da je ovo jedan dobrodošao predah za Putina i Ukrajinu ponovo doveo u vrlo nezgodnu situaciju.
0: Pa svakako jeste, tu ste potpuno u pravu da pre svega, dakle, ne samo što Rusija profitira od blokade Ormuza, nego upravo to, oči sveta su sada uprti u Iran, veći fokus, dakle ne samo medijski, nego i fokus finansijski i resursni od same Amerike se nekako sa Ukrajine prebacio na Bliski istok. Videli smo da je sad se govori o nekih novih 8 milijardi budžeta za dodatnu kupovinu naoružanja konkretno za Bliski istok, a videli smo da je i sama činjenica da jednostavno evropske zemlje se sad nalaze u problemu i naftne i energetske krize i da možda ni one same sad nisu toliko spremne da finansijski pomognu Ukrajinu, naravno uz cijel ovaj paket budžeta koji je odobren za pomoć, ali i one same se nalaze u problemu, pa je čak bio govori o tome da se na neki način sankcije Rusiji možda i zaobiđu kako bi zemlje mogle da se snabdevaju dodatnom energijom, što bi bio veliki plus naravno za Putina, a što bi bio ogroman udar na samu i američku i evropsku politiku kada su u pitanju sankcije, gde bi jednim takvim potezom možda se i obesmislio čitava akcija sankcije. Tako da vidimo da Putin ima blagu prednost i sigurno bi mu odgovaralo bar u nekom kratkoročnom periodu da ova naftna kriza potraje i da blokada potraje, kako bi eto možda oni mogli da više naplati izvoz sopstvene nafte, ali mislim da u dugoročnom nekom, u dugoročnom roku bi i samoj Rusiji to bilo nešto što ne bi dovoljno dugoročno koristi, jer generalno potresi na tržištu nafte i generalno dugoročna kriza bi naravno poremetila čitavu svetsku trgovinu, pa bi samim tim uticali na Rusiju u nekom nekom dužem roku, ukoliko bi to potrebali mesecima. Ali svakako to jeste adut koji Putin trenutno ima i to jeste bio neki vid predaha da se možda i ruska vojska konsoliduje i da se financije možda malo konsoliduju, ukoliko taj pritisak koji postoji od strane Zapada je sad malo blaži ili su njegove posledice blaže samim tim što se kompenzuje kroz povećenu cenu nafte pa dodatan priliv u ruski budžet. Tako da, da to bih se složio da u nekoj igri kratkog roka Putin ovde ima blagu prednost.
1: Hvala vam najlepše na vašim komentarima. Biće prilike, razgovarat ćemo o tome s obzirom da ni jedan ni drugi sukob nisu još uvek blizu završetka. Razgovarat ćemo ponovo i redovno pratiti kako Kina zapravo da li i koliko dobija iz svega ovog što se dešava na globalnoj sceni, ali o tome drugi put. Vama hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Naš sagovornik bio je Mijat Kostić, saradnik Novog trećeg puta.
0: Hvala vama na pozivu, pa čujemo se ponovo.

5 minuta do 13 sati kada vas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Ja u ovom javljanju samo da vam kažem da je vedro u celoj zemlji. Temperature su odavno prešle 20 i podelja, kažu meteorolozi, danas do 26. Sutra ujutru je moguće slab mraz i narednih dana sve do tamo četvrtka temperature će rasti. Dostiće i nekih 29 stepenije. Posle toga nas očekuje, kažem, blago zahlađenje, bit će i kiše, ali o tome ćemo naravno sve detaljnije govoriti u narednom uključenju. Preporučujem da svakako ostanete uz Radio Beograd 1 od 13 sati, sa mnom su kolege iz Dečije.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Duboni kod Mladenovca i Malom Orašju kod Smedereva obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, mešteni. Sveštenici su služili parastos. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Na marginama samita Macut je razgovarao sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom o napretku Srbije na evropskom putu. Posle razgovora na marginama konferencije predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, Brnabićeva je navela na Instagramu da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuzskog moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je da će ove godine biti usvojen zakon o nestalim licima. Ona je to rekla obilazeći izložbu sećanja koja je otvorena u Skupštini Srbije, a usmerena je ka izgradnji kulture sećanja na ratna stradanja Srba u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prvo stigne do 3 pobede. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. Dva sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 33%, pritisak je 1004 milibara, južni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 13:07. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i naša nova emisija U ritmu dana. Najavila sam na početku na početku ove emisije da od danas imamo brojne novine. Jedna od njih je da 13 sati ostaje rezervisan termin za naše kolege iz dečije rubrike i redakcije. Malo kraće će trajati od danas.
1: Ali obećavamo da ćemo biti redovni.
0: Da.
1: To je poenta priče.
0: Shvatili ste, Aleksandar Petrović, AC Celtic sa mnom, dobar dan.
2: Da, dobar dan. Pa znaš kako kažu, nikad ne prestaješ da budeš dete, samo je pitanje u kolikoj meri. Evo, ja i dalje pokušavam da u većoj meri budem dete nego što to treba, ali mislim da je to u principu lepo.
0: Dobro, lepo.
2: Ako uspeš.
0: Hajde da kažemo slušalcima da sve ostaje skoro isto.
2: Sve ostaje skoro isto, s tim što će, ajde da kažemo, biti kompaktnije. U smislu toga da nećemo trajati bukvalno 55 minuta, nego ćemo trajati nešto kraće. Ali, opet kažem, kompaktnije zato što će biti konciznija sama, koliko vidim, i programska šema nova, i sam program naše redakcije, što znači nema rasipanja levo-desno, nego ono što kažu pravo u centar.
0: Da, sjajno. Danas je Zbunovnik.
2: Sutra je iz drugog ugla. Sve ostaje isto, horizontalno u principu ostaje ista, familiologija u sredu, u četvrtak Koraka nauci, u petak Rokumentarac. Dobro, Rokumentarac, to je sad već aksijom. Jeste. Vidiš, Rokumentarac će možda biti najkomplikovanije prepakovati, jer onda nećemo imati vremena i za novitete, i za novi album, i za novi single, i tako dalje.
0: Nego ćemo morati možemo se dogovarati.
2: Tako je, ali u svakom slučaju ćemo ići u korak sa novitetima, pa sad da li će to jedne nedelje biti samo singlovi, sledeće samo album ili obrnuto, to ćemo već da vidimo.
0: Danas u Zbunovniku, dan sunca.
2: Jeste, pa juče je u stvari bio dan sunca.
0: Jeste.
2: Ali mi se uvek nadamo da će svaki dan biti dan sunca, naročito sad kad je proleće uzelo maha, pa sve tamo negde do kraja jeseni mi se uvek nadamo suncu, da. Lep je dan, zaslužuje i ovo sunce koje nas je obradovalo danas da mu posvetimo ovu emisiju. E sad, sunce iz mnogo različitih uglova. Možda je to čak tema i za sutrašnju emisiju iz drugog ugla, ali kad pričamo o suncu, znaš, prva asocijacija je ona kad ti kaže neko sunce moje. Da. Jel te neko nazvao sunce moje
0: u skorije vreme ne. Hoćeš li?
2: Evo, sunce moje, evo ti,
0: evo ti
2: spakovana emisija, pa ti sad vidiš šta ćeš.
0: Hvala ti. AC Celtic. Dobro.
2: Hvala.
3: Pa sad kako to da
4: Zbunovnik.
5: Dobro, Anđelija, reci ti nama kakve je boje sunce.
6: Deca viču
7: žuto.
6: Miša ćuti kad je sunce žuto i Anđelija ćuti.
5: Dakle, sunce je
7: Sunce ljubičasto,
6: tvrdi Anđelija. Učiteljicine oči su zelene. Anđelija to zna iako sedi u petom redu. Anđelija voli učiteljicu. Ne voli kad su joj oči zelene, ali istina je važna. Kako da je objasni drugčije nego da je vodi kući i pokaže joj sa svog prozora kako izgleda sunce kad bućne u reku.
8: Zvezda.
9: Ne, sunce je svetlost koja čini da nam bude toplo i bez sunca ne bi mi živeli, zato što onda bi bilo samo hladnoće.
10: Sunce je jedna velika topla zvezda, pa 200 miliona puta stepeni, toliko je sunce vruće.
11: Za mene je sunce ogromna vruća kugla i nju prave ostale male zvezde. Ako nema puno zvezda, neće biti jako sunce. Ako ima mnogo, mnogo, mnogo, mnogo zvezda, onda će biti preko sunce.
12: Ba ne može, oko toga ne, stvarno. Ono,
4: to nije ni kleveta, mada ni kleveta više nije inkriminisana, tako da možete apsolutno slobodno govoriti sunce moje uvek i svuda, svuda niko vas neće goniti ni krivično, niti prekršajno, ni bilo kako.
8: I sada sa svojeg kilte 20 godina života i dalje nazivaju sunce, srećo, itd., itd. To predstavlja neku formu njihovog izjeljivanja, jel te, ljubavi, i mislim da to njima pomaže više nego što, nego bilo šta, jer nekako, opet, ja jesam, da kažem, razumem i to ime, to sunce moje, jer ja opet nekako jesam ulepšao njima živote, ja, ono, ne konkretno sad samo ja, ali bilo koje dete koje se rodi roditeljima ulepšava život, iako u modernije vreme predstavljaju ljudi kao, ah, dobiti decu, to je pa kao, treba da ih odgajiš, treba ovo, treba ono. To opet ljudi pričaju koji nemaju decu ili nisu imali toliko lepo iskustvo, na primjer, sa decom, jer da ti produžiš, jel te, sebe, svoju liniju i to, to je nekako uspeh i samim tim to predstavlja to sunce, i zato ljudi, da, roditelji često ne mogu ni da se odviknu od toga da koliko god mi bili, jel te, matori ili šta sve, da, ono, mi ćemo za njih uvek biti ta mala deca, to malo šljašteće sunce koje je ušlo u njihove živote i njima ulepšalo sve.
9: Sunce je nastalo
10: od tako, Boga.
9: Da, od Boga nastalo, tako što... Nemoj! Ne, evo, ovako ja znam stvarno. Evo, on je prvo stvorio zemlju po jednog dečaka, pa onda da on ne bi bio usaljen, stvorio je devojčicu i pre zemlje i pre ljudi je Bog stvorio sunce i mesec i noć i dan.
10: Nije tačno. Sunce je nastalo od velike eksplozije u svemiru. Pa nekako, ne znam. I to je stvorilo planete Mars, Merkur, planetu Zemlju.
9: I drveće. Bez drveća ne bi bilo života ni nade.
10: Ni kiselnika.
9: Da, i bez drveća, sunce je previše jako bez drveća, i drveće to smanjava tu toplinu malo.
4: A ja se sjećam kada mi mama rekla prvi put sunce moje. Sedimo kod kuće na jednom drvenom kauču, onako starinskom, i eto, ona pored mene, to je bilo kada sam ja onako ponavljala, jer je ona meni jako dugo čitala onaj bajke, onako, nemam pojma, sjećam se Pepeljuge, i kada bi mi čitala, ona bi mi ovako podlačila svaku reč u rečenici, i onda sam ja tako nju pratila, i jedan dan sam ponovila onako sve lepo kako je ona čitala, ne znam, nekada davno, ja pritom ne znam tada čitam, ali ja ponavljam i podlačim reč po reč kao ona, i onda onako oduševljeno rekla, sunce moje, sve si naučila. Ja sam bila mnogo srećna, meni je to tad značilo, pa nemam pojma, mislim, otkud znam to sunce moje, nekako meni uvek ostalo s mamine strane, to isto sunce moje, kao prvi put. E sad, razlika između sunce moje, kao što je mamino, tatino, dobro, tata manje više, tata kaže samo sunce, ne kaže sunce moje, ili tipa kaže ljubavi, ili nemam pojma, neki nadimak, ali baš mama kaže onako u sintagmi sunce moje. Mm-hmm. A što se tiče brata, kad je brat došao posle, ne znam, on je imao neki svoj nadimak, on je bio mamina mazu, tako da ja sam bila sunce njeno, a on je bio njeno mazu. A razlika je velika između sunce moje, kada čuješ tako, kad ti mama kaže, i o sunce je, ne može. Tako, što u načinu izgovora, što u osjećanju koje prate tu reč koju ti ovi kažu. Upravo to sunce moje ne dobije više isti smisao, iako je lepa reč sama po sebi, ali kada je kaže neko ko to ne osjeća, to opet nema nikakav smisao. Kada ja tebi sada kažem, ljubavi moja, volim te najviše na svijetu, a to ne osjećam. I to tako kada ti neko kaže sunce, lepa si ti, ali ono...
8: Najčešće to kad čujem, to je najčešće bilo kad, na primjer, dobijem neku dobru ocenu, ili ako se vratim sa, da kažem, ono, dužeg odsustovanja, na primjer, ako odem na rekreativno ili negde, i onda kad dođem i onda me sačekaju, i onda je bukvalno sunce, srećo, grle me, ljube me, jednostavno srećni su što me opet vide, što sam se vratio, što više nisam odvojen.

0: Point.
1: Mene mama nije toliko razmazila, tako da ajde da kažemo da u mom slučaju, mislim, svi smo mi mamino dete, bez obzira da li imamo 30 ili 50 godina ili 10, ali mislim da to zavisi od čovjeka do čovjeka. Ljudi se odvajaju prirodno od roditelja, normalno je kad neko upiše srednju školu ili fakultet i onda jednostavno, mislim, pod uslovom da ne žive u istom gradu, naravno. I onda to sunce moje, ostaje to sunce moje, ali ti si nekako druga osoba koja prima to sunce moje na drugi način nego ranije. Reč sama po sebi ima mnogo jako značenje kada osjetiš tu emociju. Ja iskreno ne znam da li sam ikad ikome rekla sunce moje. Ne, da li nemam običaj, ne znam, kao da nemam vokabularu, možda je čuvam za svoje dete, ne znam.
2: Bilo je trenutaka kada ne želim jednostavno njihovu podršku, a to je bilo konkretno od oca, znam, na mojim utakmicama, jer sam trenirao košarku i mrzeo sam, i ostavila mi se verzija da on zapravo ide na moje utakmice. No, često nisam bio, jel te, prvi igrač koji će da, jel te, koga će da izaberu da igra. Iako sam bio, jel te, dobar, nisam bio, jel te, među najboljima i onda je otac uvek imao te neke komentare šta ja da radim i onda dobacivo sa tribina i mene je to apsolutno nerviralo jer sam bio u fazonu, čoveče, igram napad kako treba da se igra, nemoj da me smaraš, ja ne treba u tom trenutku da završim ja na koš, završit će taj neko drugi, ja radim svoj deo da njemu namestim tu akciju, a ne ja da završim koš. Ali on to nikad nije mogao da uvidi i konstantno je bilo do teme da sam ja u jednom trenutku bukvalno bio u fazonu, aj ostavi me, ono, čuti i gledaj ako hoćeš, ako nećeš, pusti me.
3: Meni baba kaže sunce moja jedna i druga. Ne znam, zato to sam im dobra. Na primjer?
4: Pa meni nekad baba to govori. Pa je, jer me mnogo voli. Baba voli sunce. Da, više voli leto. I ja više volim leto, zato što tako da se vrčkaš.
5: Meni kaže baba ili sunce, ali mi više govori pile moje i kaže mi, ovo, ne sjećam se, ali ide nešto sa ž, ne sjećam se baš.
3: Pile i sunce nisu isti, zato što prvo pile ima oči i kljun i manje je mnogo manje od sunca. I sunce je ogromno, ogromno veće od nas.
5: Sunce je za pile džin.
4: Isto te voli baba kad ti kaže pile moje ili sunce, samo što je rekla drugačije u neku reč.
5: Meni baba više kaže pile. Više me voli kad mi kaže pila.
4: Zato što je pila malo... Pila moje ili sunce.
6: Zmaj je mitsko čudovište koje je poznato u mnogim kulturama širom sveta. Ali u našim narodnim verovanjima ono nije zlo, već je dobro prema ljudima.
7: Pokušaj još jedno.
8: Treba biti ljut da bi se bljuvala vatra. Ja se ni da kog ne ljutim.
6: Zmaj je donosio kišu usevima i štitio je svoj kraj od aždaje. Kada bi aždaja dovukla olujne oblake, koji su pretili da unište voće i pšenicu, on bi se vinuo u nebo i borio se sa njom.
7: Štete što nisi prava aždaja, nego bedno piskaralo.
8: Bedno piskaralo?

0: Vi slušate Zbunovnik.
1: Sunce može pocrni.
2: Može. Pa tako što ovaj je kiša bude, pa onda je njemu vruće kad je kiša i onda tako pocrni.

0: Começou a ser só na mana bazeno e na quase.
1: Nessa mostra. Mostra você. Pode ser ali. Ali mostra, pode ser ali. A mim sim. Está custo. Mostra da privação da roupa bazeno. Está custo só logo. Né? Não, hoje sim, você vai jogar.
2: Minha missão da mostra.
1: Porque isso estou gosto.
0: E da cor da cara, massa.
1: E tá com o cadinho onde bolas tens budas, a maniga massa.
0: O tá de quiça. E carma é gelado, mas não sei. Quiça nem é de cista, vai se anda.
1: Mas não sabe, deixa eu reti. Me creio, como se é sunce da poçerani.
3: A verdade é, u meo kada dolazim sa posla da dođe i onako da mi čučne, pošto sam ja bila mala, i da mi kupi kinder jaje. I sad uvek stavi u različit džep i onda ja njemu dođem pa preturam po džepovima i onda uzmem i on kaže, bravo, sunce, našla si ga. Tako da, eto, to mi je palo na pamet. Ja nisam nikad bila ljubomorna na njega, tako da ja stvarno nisam imala problem s tim. On je bio taj koji je bio ljubomoran, ali u smislu, ono, ne znam, kad on dobije batine, dobijem ih i ja, jer on počne da pravi haos po kući, da kaže, samo sam ja dobio batine, što ona nije, ona je kriva, i onda ja dobijem batine. A ja kad dobijam batine, ja dobijam sama. Tako da sam ja gore prolazila od toga. Ali, mislim, uvek postoji ta nežnost između brata i sestre, koliko god se svađali ili manje.
4: Ne, to, mislim da se to najčešće stvara, jel te, u tom pubertetu, jer u pubertetu i adolescenci jedinka odrasta i pokušava da se odvoji od svega toga što mu je značilo, na primjer, u detinjstvu, to mu sad konkretno ne treba, jer jednostavno smatra da je to, znači da i ako mi ti to daš, to meni nešto neće značiti i neće mi pomoći u velikoj meri, i onda zato se možda, da kažem, stvara ta averzija. Ali konkretno za mene nemam baš neku veliku averziju prema tome, kao samo u tim, jel te, trenucima kad je neopravdana, to jest pred drugim ljudima.
1: Pa, na primer, tebi baba kaže sunce, pa čije si ti sunce? Pa ne znam.
5: Babino sunce.
1: Možeš ga budeš od svoje mame sunce. Ti ne znaš kad ti kaže sunce. Ti ne znaš od koga si ti sunce. Osim ako ti baba kaže baš meni.
3: Ja sam inače imala skoro sve petice i meni je 5- bilo ono prljava petica, bukvalno. Pričamo do 8. razreda, posla se ne računa. I sad u 3. razredu imali smo neke debele sveske. To je bilo kao vežbanka, ali u to vreme se zvalo debela sveska. To je bila ona mala sveska A4. Sjećam se, bila je brown, neka boja, bože sačuvaj, baš onako depresivna. Ja sam spremala matematiku, ali sam dobila dvojku. I onda sam došla kući i počela da plačem, jer sam ja znala da će mene mama da grdi, ubit će Boga u meni, jer meni je 5- prljava petica, kako ja da dobijem dvojku. Ja sam plakala i plakala i plakala i dobila temperaturu i pokrila se nekim ćebetom preko glave, onako, i čekala da ona dođe sa posla, i onako sva uplakana, nikakva, sam rekla, sam dobila dvojku, a ona prolazi i kaže, šta ti je, nek si ti živa i zdrava, nema veze. A ja šokirana, rekao, što plakah ovoliko, Bog te mazao, da sam znala, ne bi suzu pustila. Tako da imalo, to mi baš palo na pamet, sećam se i ćebeta kojim sam se pokrila, bilo je nešto crno, crveno, žuto, onako u prugama, i ako ja ležem onako pokrivena sva nikakva, pa nežna je mama.
4: Sunce imam samo sa dedom, sa očeve strane, to je bilo, to i dan danas sećam jako pokojni. To je Pile dedino, to me uvek nazivao. Ja mislim da je to poteklo iz toga što kad je valjda Božić, pa kad se unosi badnjak, i onda kad, jel te, deca treba da pijuču, i onda me možda zbog toga prozvao Pile dedino. I, ali ja znam da je on je to uvijek bilo kako ono, mu sednem u krilo i dođem, zagrlim ga, i on je bio tu Pile dedino, čak i, da kažem, posle babine smrti, kad je malo on, jel te, bio tužan. Ja se te, da kažem, slike se najjasnije sećam, to ja sam ja njemu seo u krilo i pokušavam da ga tešim, pošto je on bukvalno na, da kažem, na ivici suza, ali ja dođem tu, sednem mu i on me onako mazi po glavi i kao Pile dedina, to se i dan danas ono, neko mi je urezano u glavu. Zbog njega sam i naučio kako da vezujem pertle, jer roditelji su mene učili na klasičan

način, ali onda deda došao i pokazao svoj način vezivanja pertli, to je neki mornarski čvor, ne znam. Ja sam taj, ja dan danas vezujem pertle na njegov način, ne koristim, jel te, ovo sa mašnicom i šta sve ne. I da kažem, to je ta, meni je to pomoglo jer dosta stvari sam i naučio od njega i onda, da kažem, taj, to je bio neki znak našeg odnosa.

0: kada je noć, na primjer, ponoć, ti ne možeš da kažeš sunce moj, kada neko, mesečje moj, kada neko spava, a kad je dan, možeš da kažeš, sunce moje ili pile moje. Zato što ga mnogo voliš i ceniš. Bez meseca ne bi bilo noći, ljudi ne bi spavili. Kad je noć, mesec ima taktiku da se vidi. Ono da se vidi na svaki pogled. Zato što mesec manje se vidi nego sunce.
1: Može se kaže i noć sunce moja, zato što možeš da sanješ da govoriš sunce moja nekoma.
2: Pa ne kaže se mesec moj, zato što je mesec taman. Više te usreći kad ti neko kaže sunce moje. Može da se kaže srećo moja.
0: Može da se kaže ljubavi moja.
3: Sreća moja.
0: Može da kažeš to nosorogu, mama to može nosorogu da kaže. Sine moj nosorogu.
1: Ne kaže se ni Venera, ni Markur, ni planeta Zemlja, ni ništa od planeta, zato što planete nisu nešto kao svijetli. Treba se kaže nešto pa lijepo, a ne planete. Planete uopšte nisu neke zanimljive stvari.
2: Može da se kaže zvezdo moja, može da se kaže sreće moje.
1: Može bibu moja.
0: Može da se kaže lepi moj. Kad ti kaže srećo moja lepa.
3: Nije, sunce.
0: Srećo. Kad ti kaže srećo moja, najjačije sunce moje. Zato što kad kažeš sunce moje, to te čini radosnim, zato što sunce sija.
2: Sunce je najlepši izraz na kom može neko da te nazove. Zato što je sunce najmoćnija ljubav.

0: 11:40 i dalje smo zajedno sa vama u našoj novoj emisiji U ritmu dana. E, danas sve neki noviteti kod nas. Čuli ste u prethodnom satu šta nas sve očekuje u novoj šemi Radio Beograda 1. A danas, pa nije nova šema i nije baš da je pomereno previše, ali je svakako novi ciklus. Branka Selaković, autorka novog serijala Golubova, Akademici govore. Branka, dobar dan i hvala što si mi se pridružila.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Dobro, šta nas očekuje sve u novom serijalu?
1: Pokrenut je novi ciklus u okviru serijala Kod dva bela goluba. Verujem da će slušaoci uživati u onome što smo pripremili za naredni period. Akademici govore jeste jedan novi ciklus u kojem ćemo razgovarati sa akademicima, članovima Srpske akademije nauka i umetnosti, na neke njihove određene oblasti kojima se oni bave. Trudit ćemo se da tu budu oni koji se bave naukama, filološkim naukama, vizantolozi, istoričari, filozofi, da uradimo portret njihov, da razgovaramo sa njima o njihovom životu, njihovim odabirima, naučnim dostignućima. A ono što je važno jeste da je večeras prva emisija od 20 sati na našem programu, prvi deo razgovora koji sam vodila sa akademikom i književnikom Matijom Bećkovićem. Večeras ćemo možda po prvi put čuti neke uspomene koje je podelio sa nama o njegovom detinjstvu, odrastanju, životu u rodnoj Senti, potom u Crnoj Gori, putovanju do Slavonskog Broda gde je pohađao gimnaziju, odlazak u Valjevo i tamo gde je zapravo počeo da se bavi poezijom i gde je napisao prvu poemu. Mislim da su anegdote koje je podelio sa nama izvanredne, njegova sećanja su dragocena, dragocena mladim istraživačima, mladim naučnicima, dragocena su filolozima koji će moći da razaznaju šta je to njega postaklo kao pesnika da živi, stvara, obitava u tom svom jeziku, šta je za njega arhe, šta je za njega prapočelo i osnov bića, gde se on sada u mislima vraća u detinjstvo, a ono što je važno i pesnicima. Pesnici i pisci će moći da protumače

0: šta je to inspiracija, šta je njega kao jednog izuzetnog i važnog književnika koji je ostavio trajnu vrednost u našoj baštini pokrenulo da stvara.
1: A koliko će biti akademaca koji će govoriti za Radio Beograd 1 u ovom ciklusu?
0: U ovom ciklusu biće ih, za sada ne znamo tačan broj. Zašto kažem ne znamo tačan broj? Ciklus je krenuo, otisnuo se. Sljedeći je Milosav Tešić, posle toga će da ide Zoran Paunović i tako dalje.
1: Hoće svi biti u dva segmenta? U dve emisije, to sam
0: htjela. Zavisi koliko budu govorljivi. Mi smo im pružili sve vreme, koliko budu govorljivi, budu želeli da kažu, jer to je jedan vid portreta i zaista nije lako da se oslobodi neko pred mikrofonom da govori o svojim nekim strahovima, strepnjama, inspiraciji, potrebama, načinu na koji organizuje svoj dan i svoju radnu atmosferu, posebno od nekim izazovima prilikom istraživanja. Znate, nije bilo lako biti vizantolog pre pola veka ili se otisnuti u neke nove naučne discipline. Oni su pioniri u mnogo čemu. Tako da ćemo o svemu tome razgovarati. Matija Bećković kao prvi sagovornik, on je bio izuzetan i dobio je dva termina i dve emisije, tako da ovog ponedeljka večeras od 20 sati i za 7 dana, dakle 11. maja od 20 sati drugi deo razgovora sa Matijom Bećkovićem.
1: Ukrali smo te iz studija.
0: Hvala ti na pozivu.
1: Hvala ti i hvala i tebi, i mi ćemo svakako večera slušati Kod dva bela goluba, serijal koji od još 1968. godine neguje priče o starom Beogradu, znamenitim ličnostima i kulturnoj baštini. Branka Selaković, autor ovog novog serijala.

0: Na današnji dan 1980. godine u bolnici u Ljubljani preminuo je doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. I danas, 46 godina posle njegove smrti, narodi nekadašnje velike Jugoslavije su podeljeni oko toga da li je ideologija koju je propagirao bila progresivna ili regresivna po pitanju načina koji sada žive u sopstvenim državama. Titov grob u kući cveće u Beogradu svakog 4. maja, to ste čuli jutros u našem jutarnjem programu, posećuju jugonostalgičari iz svih 6 nekadašnjih republika, ali i turisti iz celog sveta. Mi ćemo se u današnjoj emisiji podsjetiti malo Josipa Broza Tita. Slušamo snimak iz 1953. godine u kome objašnjava zašto je njemu i komunističkoj partiji bila važna Srbija, kao i zauzimanje položaja širom njene teritorije tokom Drugog svetskog rata.
1: Nas nikada nije napustila misao za čitavo vreme što smo bili van Srbije, da ipak moramo čim i tu budu uslovi za to stvoreni natrag u Srbiju, jer smo smatrali Srbiju vrlo važnim faktorom za završetak oslobodilačke borbe, jer smo, osim toga, znali smo da ćemo tamo moći najveći broj ljudi da okupimo u jednu snažnu armiju. Nama je bilo važno Srbija iz više razloga. Prvi razlog bio taj što je tamo bilo mnogo kvislinga koji su strahoviti teror zaveli. Drugo, pošto je naša borba koju smo mi vodili, to se vidi iz naših i akata i zgovora toku rata, jeli. Mi smo smatrali da sa tom borbom se vodi socijalna borba za novi društveni sistem, protiv staroga sistema. I da ako mi u Srbiji ostavimo ovako proizvoljno na ove elemente koji su ostali reakcionalni uz pomoć Nemaca, nama će biti vrlo teško u buduće da mi u Srbiji, koja je, smatram, jedan od najglavnijih faktora u našoj društvenoj zajednici, jeli, nacionalnoj zajednici po svom broju i inače, nama će biti to vrlo teško. Mi smo nastojili da Srbija ne bude Vandeja kod nas u Jugoslaviji, nego da to bude, da ne naprave ovi reakcionari iz nje jedan tako žarište koji bi kasnije mogu to dovesti do jednog strahovitog građanskog rata. I zato smo mi uvijek, u svakom prilikom, gdje god je bilo to moguće, mi smo vodili brigu u Srbiji, mi smo i kuririma tamo bili povezani sa kuririma. Bilo je nekoliko navrata kod naših drugova onako misao da se vratimo u Srbiju. Ja sam opet rekao da preko Srbiju ne idemo jer nije situacija zrela zato da mi možemo tamo. Ni sa 5 divizija mi nećemo tamo ništa, jer je to najosjetljiviji teren za Nemce koji tu imaju sada i u Africi, i u Grčkoj, i Rusiju, i šta ja znam. To će oni čuvati i oni će tu baciti makar kakve snage da nas razbiju. A jedan drugi poraz naš u Srbiji imao bi strahovito ovoga efekta na našu borbu. I ja sam onda mislio da će biti najbolje da idemo opet u zapadnu Bosnu, a našto zbog toga što sam vidio da će Italija skoro kapitulirati i da moramo biti bliže Jadranskoj obali. Ja sam bio tada engleski kapetan Dickin kod mene kao neke vrste misija. I kad sam išli tamo, ja sam ga pitao, vi znali kud mi idemo, kad smo išli iz istočne Bosne u centralno. On se nasmije pa kaže, znam. Niti on meni kaže, niti ja njemu kaže, zašto idemo tamo. I sad mi smo opet zauzeli jajce se instalirali i ja sam odmah uputio prvu diviziju u Dalmaciju, koja je na vrijeme stigla da razoružava tamo zajedno sa Dalmatincima trupe. Tako da smo mi uvijek morali paziti da naša unutrašnja, strategija bude strogo prilagođena vanjskim zbivanjima koje se događaju, pa i unutrašnjim, jeli, kako se unutrašnje stvari razbije. Kasnije kad je došlo da ide, onda sam ja uputio drugu jednu grupu, načelo sa Petkom Dapčevićem preko tamo Peštera, pa prema Javoru, prema Javoru gore, preko Lima, ne Lima, Ibra, pa gore na, kak se zove tamo, ne mogu se sjetiti baš da svi se sela. Tamo je bila vrlo važna stvar da mi i onaj dio obuhvatimo da čim više stanovništva možemo da uvučemo našu armiju i da stvorimo bazu za jedno snažan razvitak armije, kao što se pokazalo. Tačno. Tu smo mi na vreme izvršili naše namere u vojnom pogledu. Jer ipak je morala izvesna politička situacija biti odgovarati da bi se mogli izvršiti vojni zadaci. Najteže vam je, znate, jednoj vojsci, pa makar to bila i narodno slobodilačka, makar to bila svoja, ako ta vojska kada dođe na jedan teren kod stanovništva ne uliva dovoljno poverenja u svoju snagu. Onda vam stanovništvo, to znate, to je istina, to je stvarnost, realnost, skoro neprijateljski. Jer ono gleda u toj vojsci, ne kao svoga neprijatelja, on ga gleda svoga brata i sve, ali on zna kad će ovaj se povući, će on stradati tada. I to stvara kod njega neraspoloženje. I mi smo morali u ratu uvijek, svaki poraz u našoj borbi, brzo je morao da slijedi uspjeh, da bi se moral ponovno digao. I to je, u tome je tajna svih naših uspjeha. U tome je suština naših uspjeha.
0: I tako priču po priču, dođu smo do kraja ovog našeg prvog magazinskog izdanja emisije U ritmu dana. Bili smo 3 sata sa vama danas, sve nam je novo, tek smo počeli. Nastavljamo sutra u istom ritmu, ponovo od 11. do 14. sati smo sa vama, očekujete vas također nove teme. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na pažnji, da vam poželim lep i uspešan dan i da kažem da su današnju ekipu činili Nataša Mačić, muzička urednica, tonska realizacija Miloš Jović i Aleksandar Kostić. Ljubinka Dobrilović nas je sve ovako lepo organizovala. Ja sam Nikolina Miljković, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1 tačno u 14 sati. Slušamo najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a onda vas očekuje karavan, pa novosti dana i čuli ste već kakve su nam sve izmene u šemi. Svako dobro.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa imala 14, a najstarija 25 godina. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Venci i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol komisije Markus Lammert. Dodao je da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Procene su u toku, kaže Lammert. Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, održava se u Kopenhagenu. Na njoj učestvuje i predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ukazala je na reforme koje je Srbija sprovela i ponovo zatražila podršku za otvaranje dodatnih klastera.
1: Postoji i dalje države članice Evropske unije koje su skeptične prema proširenju, generalno prema proširenju, dakle primanju bilo kog novog člana u okviru Evropske unije, i to smo dakle i danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatraju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvanično jednu inicijativu gde bismo svi mi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bismo koordinisali naše aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom evropskom putu.
0: Na marginama konferencije Ana Brnabić razgovarala sa predsjednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom i predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Premijer Đuro Macut rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske na 8. samitu Evropske političke zajednice da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala.
2: Postoji velika potreba da se radi na prevenciji ovog problema, da se zapravo spusti na nivo obrazovnih sistema od osnovnoškolskog pa nadalje, da se na neki način izvrši prevencija. Jedan od zanimljivih predloga je bio da se zapravo i celo ovo polje reguliše i značajnim kaznenim sistemom, da se zapravo podizanjem kaznenog sistema na neki način kanališ, odnosno spreči dalji taj drug trafficking i uopšte cela ta priča.
0: Premijer Macot je u Jerevanu razgovarao sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Iranske snage isparile su 2 rakete na američki ratni brod kod Ormuskog Moreuza, nakon što je prema navodima iranskih izvora pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija u regionu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. U ruskom raketnom napadu na grad Merefa u Harkovskoj oblasti poginulo je najmanje 5 osoba, 19 je povređeno, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Tokom napada su oštećeni stambeni objekti, prodavnice i vozila. Na putu Đurinci-Sopot jutros oko 7 časova je došlo do saobraćajne nesreće kada su se sudarili autobus i putničko vozilo. U urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije dovezeno je ukupno 10 pacijenata i niko nije životno ugrožen. Dvoje će biti zadržano u toj ustanovi radi lečenja. Autobus koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći prevozio radnike. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. I vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 29%, vazdušni pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali naši ljudi baš brinu o svom zdravlju. Možda ne brinu preventivno i možda ne pravovremeno, ali čim se jave neki ozbiljniji problemi, svi pohrle lekaru. To se najbolje može vidjeti po domovima zdravlja koji su svaki dan po ceo dan puni pacijenata koji brinu. Oni sede jedni drugima na glavi i međusobno razmenjuju viruse, bakterije i gljivice, šta ko ima. Da stvar bude gora, ovih dana još je veća gužva kod privatnih lekara, jer u želji da izbjegnu gungulu u državnim domovima zdravlja, sve više zabrinutih ljudi spremno je da debelo plati zdravstvenu uslugu kako bi pravilo metež kod privatnika. Ako ćemo iskreno, sve je teže zakazati termin i kod nadri lekara, a čak i uz zakazane termine ispred nadri lekarskih ordinacija stvaraju se dugački redovi zabrinutih nadri pacijenata. Zahvaljujući novoj zdravstvenoj modi, najzabrinutiji ljudi se posljednjih godina masovno leče po kapelama, crkvama i manastirima, pa se ispred crkvenih objekata više ne zna koji je red za pričest, koji za paljenje sveća, a koji za lekare u crnoj mantiji. Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali ljudi na ovim prostorima ozbiljno brinu o svom zdravlju. A s obzirom na gužve po zdravstvenim i parazdravstvenim ustanovama, ništa im osim brige i ne preostaje. Jedino možda da se pomole.

0: Verde. Svakog dana vic karavana.
1: Da li oženjen muškarac može da bude srećan? Može, dok žena ne sazna.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Jedan poznati nutricionista objasnio je kako je našim ljudima u genetskom kodu zapisano da jedu slaninu, čvarke i pečenje. Onima koji prate zapis u genetskom kodu, u zdravstvenom kartonu najčešće je zapisano da imaju povišen holesterol. Kontroverzni stručnjak tvrdi kako bi rezultati u maratonu bili još bolji da takmičari trče bosi. Ipak, preovladava mišljenje da bi rezultati u maratonu bili bolji da takmičari trče brže. Rast cena frizerskih usluga u Srbiji izazvao je nezadovoljstvo kod mnogih žena koje kažu da su šišanje i feniranje postali ozbiljan udar na kućni budžet. Ali, uprkos nezadovoljstvu, ništa se neće promeniti jer i muškarcima kafeđije svakodnevno povećavaju cene, pa kućni budžet nekako izdržava. U Šri Lanki su uhapšena 22 budistička monaha kod kojih je pronađeno 110 kg kanabisa. Za kompletan monaški život nedostajale su im samo žene i alkohol. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozdravio je odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata o povlačenju iz OPEC-a usred krize sa Iranom. Nema ko se u ovom sukobu nije opekao. Beograd je dobio novu liniju javnog gradskog prevoza kojom će građani moći lakše da stignu do Kliničkog centra Srbije. Najviše je ipak dobio prevoznik kome je ta linija dodeljena.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: U kom sportu se vi takmičite?
4: Trčanje na 50 metara.
3: Do cilja?
4: Ne, do autobusa koji će da ode.
3: A vi?
5: Ja dižem teške kese.
3: Iz trzaja ili izbačaja?
5: Iz kupovine i uzbrdo.
3: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
6: Dobro jutro, Beograd.
7: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Komentar. Komentar. New York bi uskoro mogao da dobije leteći taksi koji bi povezivao aerodrom JFK i Manhattan. Nešto najbliže letećem taksiju na beogradskom aerodromu su divlji taksisti koji obleću oko mušterija.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici su napravili sprej za nos pomoću koga su stari miševima uspjeli da povrate pamćenje. Rezultat ovog spreja su u najmanju ruku, da ne kažemo u najmanju nozdrvu, izuzetni. Već nakon kratkog perioda došlo je do značajnog poboljšanja funkcije pamćenja i opšteg stanja mozga, a prema navodima istraživača efekti traju mesecima. To je odmah dovelo do situacije da stari onemoćali miševi počnu mangupski da namiguju starim onemoćalim mišicama, a ove, boga mi, da im provokativno uzvraćaju prisjećajući se starih dobrih vremena. Sinapse koje su im se vremenom pobrkale vratile su se u normalu, što im je drastično povećalo i gastronomski život. Sada ponovo jedu uglavnom sir, a hleb im služi samo za pipanje, odnosno hodanje po njemu. Zahvaljujući ovom spreju, sve je više matorih miševa koji igraju šah, a primećeni su i u visokim intelektualnim krugovima. I dok miševi imaju sreće što se naučnici bave njima, stari ljudi će morati da sačekaju na sprej za nos, koji će da ih učini pametnijim ili da im makar popravi performanse mozga. Ali to ih neće sprečiti da iz njima sada nepoznatih razloga namiguju bakama iz svoje generacije, a bakama da im uzvrate. A sve to dok zajedno pipaju hleb za hlebom.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova dve teme. Da li se kriza na Bliskom istoku smiruje ili strane u sukobu hvataju zamah za nova dejstva? Gost emisije je profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. O reformi penzionog sistema govori Slobodan Minić, savjetnik u Fiskalnom savetu. Urednik i voditelj emisije Ivana Pribićević. Emisiju Pop Karusel slušat ćete u novom terminu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Tema je pomoć Romima pri upisu nekretnina. Gost emisije je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja u Pančevu. Sa svojim timom boravio je na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo, gde je razgovarao sa građanima i pružao konkretnu pomoć u primjeni zakona Svoj na svome, sa posebnim fokusom na upis nekretnina. Emisiju priprema i vodi Una Beriša. Od 20 časova novi serijal emisije Kod dva bela goluba, Akademci govore. U razgovoru sa Brankom Selaković, akademik i književnik Matija Bećković seća se detinjstva, odrastanja, uspomena koje je sa sobom poneo iz rodne Sente u Crnu Goru, a zatim i neizvesnog putovanja kroz školovanje do objavljene prve poeme. Akademik Bećković govori i o svom pesničkom biću koje je raslo u jeziku gorštaka kojima je bio okružen. Emisija Susretanja od večera se emituje u novom terminu od 22 časa i 30 minuta. Gošća emisije, muzička urednica Radio Beograda 2, Ana Ćirica, najavit će novu sezonu mladih i koncerte koji se u okviru te manifestacije planiraju. Gost susretanja je i dirigent Miroslav Arbanovski, a povod je koncert orkestra Art Lab i hora Ars Vocalis. Autor i voditelj emisije je Aleksandra Paladin. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
3: Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 3 godine od tragedije u Malom Orašju i Duboni, komemorativni skupovi za žrtve masovnog ubistva. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, kaže za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Daniel Apostolović. Iran tvrdi da je pogodio brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Američka centralna komanda demantuje. Selektor naše vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo ostavku samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Prošle su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. U selima kod Smedereva i Mladenovca održani su komemorativni programi za sve stradale. U Malom Orašju je naš Milenko Marković.
4: Ni 3 godine kasnije tuga i bol ne napuštaju ceo kraj oko Dubone i Malog Orašja i to se naročito oseti svakog 4. maja kada se obeležava godišnjica. Miroljub Todorović, meštanin Drugovca, sela u blizini Malog Orašja, prisjeća se te večeri kada se dogodila nezamisliva tragedija.
5: To je bilo katastrofa, užas. Mi smo svi ljudi emotivni tu sa sela. Znamo se prilično o njihove roditelje i njih, da su to divni mladići. Prosto nismo verovali, to smo svi trčali u selo, u susedno, da se vidi šta je. To je bilo jaok, nemoguće. To je zanemelo cijelo selo, i jedno i drugo, i cijela opština. To su mladići, deca, budući roditelji, dede, sve to. Sad strašno, nemam reči i teško je to bilo kome dati kakvu utehu, posebno roditeljima.
4: Miroljub Todorović potvrđuje ono što su meštani, a naročito porodice žrtava, govorile o karakteru ubice Uroša Blažića pre njegovog najvećeg zločina.
5: Ja sam takav posao imao da sam kontaktirao s tim ljudima i u Duboni, i u Orašu, maltene u celoj opštini, i ništa lepo nisam o njemu čuo. On je bio kao neki huligan, spreman na sve, samo ne na dobro. Izbjegavao društvo i kad dođe on, tako mi bar pričali meštani iz Dubone, da je bilo mnogo negativna osoba, samo po njegovo tvrdoglavje izbjegavali su ga ljudi, skloni odmah tuči, sileđistvu i tako. Znači, to sve zavisi iz kuće.
4: Komemoracija je počela ujutru u crkvi Svetog Simeona Stolpnika u Duboni, a zatim su prijatelji, rodbina i meštani počeli da polažu cveće i pale sveće ispred škole, jednog od mesta zločina. Njima su se pridružili i potpredsjednica vlade Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Obeležavanje tužne godišnjice se nastavilo u Malom Orašju kod fudbalskog kluba Ravni Gaj, ne samo zato što je to bilo drugo mesto zločina, već i zato što su žrtve pomagale obnovu fudbalskog terena i kluba. Nakon čitanja stihova i projekcije filma o životima ubijenih, okupljenima se obratio Jovan Stevanović, brat od strica ubijenog Nemanje Stevanovića.
6: Ne prolazi, niti će ikada proći sećanje na naše prijatelje, braću, decu našu. Dani će prolaziti, mi ćemo stariti, ali oni će ostati večito mladi. I za kraj, Petar Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Aleksandar Milovanović, Marko Mitrović, Nikola Milić, Dalibor Todorović, Kristina i Milan Panić. Oni su bili ono što on nikada neće biti.
4: Na kraju komemoracije održan je memorijalni fudbalski turnir pod nazivom Živite u organizaciji fudbalskih klubova Ravni Gaj, Crvena zvezda i Partizan, kao i fondacije Angelina. Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline Aćimović koja je ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zahvalio se svima koji pomažu da se ni jedan od ova dva zločina ne zaboravi.
7: Da se ne zaborave naša deca, da sećanje nikada ne izbledi, da solidarnost i dobročinstvo nadvladaju sve ono što je loše i da frazu da postanemo dobri ljudi činimo tako da uvek počinjemo od samog sebe.
4: Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović je rekla da je teško stajati na mestu tragedije i pronaći prave reči.
8: Ono što je važno jeste to što smo zajedno. Svi znamo zašto smo ovde. Ne mislimo samo na ono što se dogodilo. Mislimo na njih, kakvi su bili, na osmehe, na šale, na planove koje su pravili, na sve ono što je bilo normalno, svakodnevno. A danas toliko nedostaje. Ponekad se čini da vreme ide dalje, a u stvari je zamrznuto stoji. Moramo da pričamo o njima, da ih pominjemo po imenu, da čuvamo sve ono što su bili među nama, jer dok ih pamtimo na neki način, oni su i dalje tu.
4: Ubica je svoj krvavi pohod započeo u Malom Orašju, gde je 4. maja 2023. nešto posle 22 časa i 30 minuta na mestu ubio pet mladića, da bi nekoliko minuta kasnije u susednom selu Dubona ubio još tri osobe. U Malom Orašju je bio teško ranjen Petar Mitrović, koji je preminuo 50 dana kasnije. Najstarija žrtva imala je 25, a najmlađa 14 godina. Ubica Uroš Blažić se potom dao u bekstvo, ali ga je policija uhapsila u ranim jutarnjim satima 5. maja u selu Grošnica kod Kragujevca.
3: Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Njegov otac Radiša Blažić takođe je osuđen na 20 godina zatvora za teško delo protiv opšte sigurnosti, a u vezi sa nedozvoljenim držanjem veće količine oružja i eksploziva. Kazne jesu po zakonu, ali su nepravedne, poručuje advokat porodica ubijenih. Ističe i da su dva ključna pitanja ostala bez odgovora. Šta je ubici bio motiv i da li je imao pomagače? Stručnjaci za bezbednost tvrde da su u ovom slučaju institucije sistema, pre svega u preventivnom delu, zakazale. Pripremila Marina Bajić.
9: Za devetoro ubijenih i 12 teško ranjenih Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora. Tokom donošenja presude predsednica sudskog veća između ostalog je izjavila da kazna nije pravična, ali da je po zakonu. Advokat porodica ubijenih Stefan Stefanović kaže da je ubica dobio maksimalnu kaznu jer u momentu izvršenja zločina nije imao navršenu 21 godinu.
10: Da je samo 6 meseci ili 7 bio stariji, on bi svakako dobio doživotnu kaznu zatvora koja bi bila adekvatna. I to je veliko pitanje zašto

0: još uvijek nije promijenjen zakon, iako postoje argumenti čvrsti da se, bar kad su najteža dela u pitanju, promijeni starosna granica odgovornosti.
1: Zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i nedozvoljenog posjedovanja veće količine oružja i eksploziva, otac ubice Radiša Blažić osuđen je na 20 godina zatvora, što je maksimalna i adekvatna kazna, tvrdi advokat Stefanović.
0: Njegovo je bilo naoružanje, njegov uticaj na sina je ogroman, on je vojno lice koje je zaposleno bilo u Ministarstvu odbrane. Uneo mu je tu strast prema naoružanju, čak mi je kupio pištolj za 18. rođendan, čak je učio da puca, vodio ga u streljanu.
1: Nakon 3 godine znamo kako se zločin dogodio, ali ostaje pitanje da li je tragedija mogla biti sprečena, upozorava profesor Radojica Lazić, dekan Fakulteta za bezbednost i diplomatiju.
2: Poznata je činjenica da je ubica Uroš Blažić i pre toga imao određene kako prekršajne, tako i krivične prijave na kojima određene institucije nisu reagovali na odgovarajući način, pre svega tužilaštvo i sudovi.
1: Advokat Stefanović ističe da je sudski proces bio izuzetno težak za porodice žrtava i da su mnoga pitanja ostala nerazjašnjena.
0: Nismo utvrdili koji je motiv izvršenja. Naime, nije postalo ranijih sukoba između ubijene dece i samog ubice. On nije bio u stanju afekta, kako su psiholozi i psihijatri utvrdili. Dakle, bio je vrlo hladnokrvan, uračunljiv. Nije utvrđeno da li imao pomagače. Puna 3,5 sata mi ne znamo njegovo kretanje. I nismo dobili čak ni mobilni telefon veštačen da proverimo gde bi možda bio i ključ rješenja ovog slučaja.
1: Sagovornici podsjećaju da je nakon tragedije u Duboni i Malom Orašju, a pre toga u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, vlada Srbije pokrenula akciju razoružavanja, donet je moratorijum od 2 godine na izdavanje dozvole za posjedovanje vatrenog oružja. Zaključuju da mere moraju da budu dugoročne i preventivne.
3: Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima Malo Orašje i Dubona sa porukom 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo.
4: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Operativni tim za pristupanje Evropskoj uniji radi svakodnevno kako bi se usvojili novi zakoni, promenili pojedini propisi i završile pripreme za otvaranje klastera 2. Šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović kaže da se do kraja maja očekuje usvajanje preporuka Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona. Prema njegovim rečima, usvajanje preporuka predstavlja jedan od uslova za dalju isplatu sredstava Evropske unije iz plana rasta za Srbiju, zabeležio Aleksandar Milivojević.
5: Ministarstvo pravde formiralo je radnu grupu koja je počela da primenjuje preporuke Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona, kaže šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović.
6: Imamo dakle već nacrte zakona u koje su ugrađene preporuke Venecijanske komisije. Planirana su javna slušanja 6. i 7. maja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je takođe bila preporuka Venecijanske komisije. Plan je da 5 zakona pošaljemo Venecijanskoj komisiji u petak 8. maja. Nakon što dobijemo njihovo konačno mišljenje i zeleno svetlo, usvojit će ih Narodna skupština Republike Srbije. Očekujemo do kraja maja.
5: Iako se prethodnih dana u pojedinim medijima pojavila informacija da je Evropska unija obustavila isplatu sredstava iz plana rasta za Srbiju, Apostolović ističe da to nije istina.
6: Ne postoji bilo kakva formalna odluka Evropske komisije o zamrzavanju sredstava Srbiji. Videli ste i saopštenje Evropske komisije o tome, gde je rečeno da oni kontinuirano prate kako Srbija ispunjava uslove. Takođe, poseban naglasak stavili su upravo na ispunjavanje preporuka Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona. Kad budemo ispunili sve ove uslove, sredstva će leći na naš račun sa računa Evropske unije. Mi smo već do sada dobili oko 168 miliona.
3: Relevantni uslovi za podršku u okviru finansiranja instrumenata Evropske unije. Procene su u toku, kaže Lamert.
4: Konferencija predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz

0: blisku parlamentarnu saradnju počela je u Kopenhagenu. Na njoj učestvuje i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Ukazala je na reforme koje je Srbija sprovela i ponovo zatražila podršku za otvaranje dodatnih klastera.
1: Postoji i dalje države članice Evropske unije koje su skeptične prema proširenju, generalno prema proširenju, dakle primanju bilo kog novog člana u okviru Evropske unije, i to smo dakle i danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatraju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvanično jednu inicijativu gde bi smo svi mi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bismo koordinisali naše aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom evropskom putu.
2: Na marginama konferencije Ana Brnabić je razgovarala sa predsjednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom i predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem.
0: U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice. Najavljeno je da će se u razgovorima najviše pažnje obratiti na jačanje saradnje u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Sa samita je poručeno da je bezbednost jedna od ključnih tema i kako je neophodno da Evropa jača savezništva sa svima koji su za to zainteresovani. U Jermeniji se okupilo oko 50 lidera, a Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. On se uoči početka samita sastao sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
3: Novi samit Evropske političke zajednice organizovan je pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Već 4 godine ovaj format okuplja evropske zemlje i države saveznice kako bi se razmatrale teme o kojima je teško postići saglasnost u nekim drugim međunarodnim forumima. Domaćin premijer Jermenije Nikol Pašinjan ističe da je njegova zemlja imala korist od dosadašnjeg učešća.
4: EPC format is very, very important.
5: Evropska politička zajednica pokazala se kao jako važna. Tu se prvobitno razgovaralo o rešavanju spora između Jermenije i Azerbejdžana. Nakon toga smo došli do dogovora kojim smo ušli u nov period naših odnosa. Nastupio je mir nakon više decenija. Verujem da bi to mogao da bude primer za uspostavljanje stabilnosti širom sveta.
3: Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa veruje da je Evropska unija spremna da se suoči sa sve većim izazovima.
5: Današnji samit je istorijski. Sastajemo se prvi put na Južnom Kavkazu, što pokazuje da je Jermenija u Evropi gde joj je i mesto. Prvi put imamo i gosta van kontinenta, kanadskog premijera Marka Karnija. Složena geopolitička situacija sa dva velika sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku uslovljava nas da se okrenemo oko sebe i stvorimo neophodna savezništva. Istovremeno, naša vizija zasnovana je na strogom poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.
3: Inicijator zajednice, francuski predsjednik Emmanuel Macron, smatra da su rezultati dosadašnjih samita vidljivi.
5: Bezbednosni izazovi za Evropu protežu se dalje od granica Evropske unije. Zato je važno da razgovaramo u ovom formatu. Na prethodnom samitu u Kopenhagenu uspostavili smo koaliciju za borbu protiv trgovine drogom. Evropa je spremna da izgradi sopstvenu bezbednosnu strukturu.
3: Premijer Đuro Macut u Jerevanu je govorio na jednom od panela i poručio da Srbija ostaje posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala. Sledeći samit Evropske političke zajednice biće održan u novembru u Irskoj, koja će u julu preuzeti šestomesečno predsedavanje Savetu Evropske unije.
0: Raste napetost na Bliskom istoku. Nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile operaciju za bezbedno oslobađanje brodova zaglavljenih u Ormuskom oreuzu, sa terena stižu oprečne.

0: sile. Najbolje bi bilo da se Amerika i Iran dogovore o zajedničkom otvaranju Moreuza. Jedino će to omogućiti slobodnu plovidbu, bez ograničenja ili plaćanja takse za prolazak.
1: Preko posrednika iz Pakistana, Iranu je dostavljen američki odgovor na predloženi mirovni plan od 14 tačaka, preneli su iranski državni mediji. Za sada nema zvanične potvrde ni jedne strane. Iran je navodno predložio da se prvo okončaju sukobi na svim frontovima i da se reši pitanje slobodne plovidbe. Nuklearni dogovor usledio bi u kasnijoj fazi. Američki predsjednik je nagovestio da ne prihvata takvu opciju. Washington zahteva ograničenje iranskog nuklearnog programa u sklopu konačnog sporazuma.
2: Nafta Brent je ponovo poskupila na više od $109 po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsjednika da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog Moreuza. U ruskom raketnom napadu na grad Merefa u Harkovskoj oblasti poginulo je najmanje 5 osoba, a 19 je povređeno, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Tokom napada su oštećeni stambeni objekti, prodavnice i vozila. Dron je oštetio i zgradu u Moskvi. Nije bilo žrtava.
3: Idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice železničke stanice predstavljeno je u Novom Sadu. Delo je akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića, koje je izabrano na javnom konkursu među 8 pristiglih radova.
2: U obrazloženju komisije navodi se da je u pitanju minimalističko rešenje sa centralnim motivom rada, masivna kamena ploča koja svojom monumentalnošću dominira prostorom. Spomenik bi trebalo da bude dimenzija 5 sa 5 metara i visine od 135 cm. Na granitnoj površini stajaće natpis sa datumom tragedije, a sa bočne strane trebalo bi da budu uklesana imena stradalih. Pobednici konkursa dobili su i novčanu nagradu od 2 miliona dinara.
3: Slušate novosti dana. Krediti za mlade uz jasne uslove i relativno brzu proceduru postaju realna šansa da do prve nekretnine dođu čak i oni bez stalnog zaposlenja, izjavio je za Radio Beograd 1 pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović. Kako su pokazatelji sa terena ohrabrujući, nadležno ministarstvo je potvrdilo da će postojeća garantna šema u okviru državnog programa stambenih kredita za mlade biti uvećana za 300 miliona evra.
4: Mi smo krenuli sa 400 miliona, to je u decembru povećano na 600 miliona i gledajući kako zahteve koji dolaze i činjenicu da se u prvom kvartalu ove godine povećao broj novih zahteva u odnosu na posljednji kvartal prošle i ono što vidimo i od samih banaka i njihovih zahteva, odlučili smo se na ovih dodatnih 300 miliona, to jest da prihvatimo tu inicijativu kako bismo zaista pokušali da obuhvatimo taj neki broj koji sada vidimo kao relativno stabilan od 11 do 12 hiljada mladih koji zaista žele da reši svoje stambeno pitanje kroz ovaj program.
3: Predstavnici više od 30 domaćih preduzeća pripremaju se za poslovni forum Srbija-Kanada koji se krajem maja održava u Torontu. Delegacija će na taj skup otputovati 23. maja prvim promotivnim letom Air Srbije koji simbolično označava povratak naše nacionalne aviokompanije na to tržište. Poseta je najavljena u Privrednoj komori Srbije na početku 11. ciklusa programa Lider za obuku mladih preduzetnika koji komora organizuje u saradnji sa kanadsko-srpskom poslovnom asocijacijom, zabeležio Ivan Jovanović.
5: Preduzeća iz naše zemlje sa konkretnim idejama za izvoz vraćaju se na tržište Kanade. Posetu za koju se pripreme privode kraju najavio je Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije.
6: Da najavim da ćemo za 3 nedelje na čelu sa Privrednom komorom Srbije i delegacijom od 30 privrednika biti deo promotivnog leta između Beograda i Toronta. Početak stalne direktne linije poslovnim ljudima će predstavljati podršku u razvoju saradnje. Evo ja ne mogu u mojoj dužoj karijeri bavljenja ovim poslom da se setim da smo imali na ovom nivou posetu i poslovni forum.
5: Vesović je na otvaranju 11. ciklusa programa Lider za mlade preduzetnike koji komora organizuju saradnji sa Kanadsko-srpskom poslovnom asocijacijom govorio o još nekim detaljima predstojeće posete Torontu.
6: Mi ćemo organizovati posebne ukupne posete za određeni deo delegacije vezano za avioindustriju i ja verujem da ćemo nakon ovog poslovnog foruma i početka rada ove redovne aviolinije u stvari moći da se pohvalimo u narednom periodu i značajnim povećanjem obima i trgovinske razmene i naravno ono što nam je možda najvažnije, to je sektor usluga i pre svega ponuda u visokim

0: tehnologijama, u IT-u i veštačkoj inteligenciji.
1: Na otvaranju novog ciklusa programa LIDER učestvovala je i direktorka Kanadsko-srpske poslovne asocijacije Mirjana Dončić-Beaton.
2: Vrlo smo ponosni da 11. godinu za redom održavamo ovaj prestižni edukativni mini MBA program. Cilj je osnaživanje mladih ljudi kroz primere iz prakse. Sada već imamo alumni od 400 ljudi koji su završili ovaj program i mi ih pratimo tokom ovih godina. Oni su ovde u svetu srpske ekonomije, ali takođe izlaze i sa proizvodima i start-upovima. Povezujemo se sa svetom. Tu su AI, digitalna transformacija i razne neke druge industrije, cyber security koji su vrlo popularni. Ponosimo se ovim što smo do sada postigli.
1: LIDER je godišnji međunarodni program za obuku mladih preduzetnika. Jedan ciklus programa traje dve nedelje.
3: Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu.
4: Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada, ni sovjetski satelit, ni isključivo zapadni saveznik. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Ceausescu, Mugabe.
3: U novostima dana sada o sportu, Vlade Radičević.
5: Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku 4 meseca posle osvajanja evropskog šampionata. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana pošto je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije. Srpski stručnjak se oglasio saopštenjem u kojem je obrazložio svoje povlačenje iz nacionalnog tima. Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg saveza vreme i za nove ljude pored bazena u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih problema unutar tima i saveza. Poslednjih dana smo svi zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika Vaterpolo saveza Srbije, koji su potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osećanjem celokupne nacije kao olimpijskim i evropskim šampionima, ističe između ostalog Uroš Stevanović. A novo izabrani predsednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro kaže za prvi program Radio Beograda da ostavku prihvata i da će što pre biti izabran novi selektor.
6: Ne bi sad mogao da ulazim u komentarisanje njegovog stava, očigledno ne razmišljamo na isti način, on je napravio svoj izbor, u pitanju je neopoziv ostavka, ja je kao takvu prihvatam. Ono čemu ja trenutno razmišljam jeste da nađemo ne adekvatnu zamenu za njega, nego da nađemo trenera koji će biti sve ono što je traženo od jednog selektora vaterpolo reprezentacije Srbije, neko ko će da nastavi sa radom, da se trudimo da budemo što bolji i da na svakom takmičenju pokušamo da osvojimo medalju kao što je to uvek i bio slučaj.
5: Podsetimo da je Uroš Stevanović sa Srbijom osvojio evropsku titulu na početku ove godine i olimpijsko zlato u Parizu 2024. a trenutno je i trener Radničkog iz Kragujevca. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. Odlučeno je žrebom u glavnom gradu Italije. Na turniru u Rimu igraće još dvojica srpskih tenisera Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, dok će Dušan Lajović igrati kvalifikacije. U Kragujevcu se od 19 časova igra treća finalna utakmica play-offa u odbojci. Radnički, koji vodi u pobedama sa 2-0, dočekuje ekipu Vojvodine. Šampion će postati ekipa koja prva stigne do 3 triumfa. I fudbal, u fudbalskoj Superligi Srbije na programu su 2 susreta play-offa za titulu. Radnik u Surdulici od 17 časova dočekuje Vojvodinu, a 2 sata kasnije Crvena Zvezda na Banovom Brdu igra protiv Čukaričkog.
3: U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 24 stepena, u Novom Sadu 26.
4: Sutra ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Popodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviše dnevna od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
3: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Tina Amić i Relja Trajković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović. Rano jutro smogli ste je sresti na Adi Ciganliji kako proverava biciklističke staze. Aleksandre, sve pokošeno, spremno
4: jeste,
3: za sezonu.
4: Jeste, vredni su na Adi Ciganliji.
3: Pridružite se Aleksandri na Adi Ciganliji svakog jutra. Producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan, pratimo danas šta se događa na fudbalskim terenima. U poslednjim utakmicama četvrtog kola domaće fudbalske super lige u play-off grupi danas se sastaju Radnik i Vojvodina, odnosno Čukarički i Crvena zvezda. Ne gubimo iz vida ni činjenicu da bi večeras mogli da dobijemo novog šampiona države u odbojci, pošto treći meč finala play-offa igraju u Kragujevcu Radnički i Vojvodina. Prisećamo se da su sinoć košarkaši Crvene zvezde lako i ubedljivo pobedili Zlatibor u četvrtfinalu play-offa i tako vratili priču na takmičarski kolosek posle svega što se događalo u Čajetini. Trofejni selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo neopozivu ostavku posle kadrovskih promjena u Savezu. Prilika je da se zadržimo na tome u razgovoru sa novim predsjednikom Vaterpolo Saveza Slobodanom Sorom. Novak Đoković i dalje na četvrtom mestu svetske rang liste. Spreman je za skori start Mastersa u Rimu. Italijan Kimi Antonelli pobedio na trci Formule 1 za veliku nagradu Miami. A ovo je Sportski žurnal. Dobro došli.

0: Da krenemo sa fudbalom, dve utakmice četvrtog kola play-off grupe domaće fudbalske super lige. Od 17 časova igraju Radnik i Vojvodina, trener gostujućeg tima Miroslav Tanga.
1: Ova teška pobjeda sigurno da će nas malo mentalno pogurati. Zašto? Zato što smo mi i protiv Partizana i protiv Želje iskreno bili bolji od oba protivnika za taj jedan gol koji mi nismo dali. I definitivno imamo problem što se tiče efikasnosti. Tri utakmice smo odigrali u play-offu, dva boda, ali znate kako, mi imamo 11 bodova prednosti od nekog četvrtog koji nas možda ugrožava ili ne ugrožava, što je, mislim da to nije već pitanje, ali sa ta četiri boda više mi bi sad bili drugi na tabeli i možda bežali neka tri boda. Nažalost, tako imamo još četiri utakmice, borit ćemo se do kraja da se dočepamo nekako tog drugog mesta koji kako možemo. Mislim po kvalitetu da mi to možemo, ali jednostavno to mora da pokažemo na terenu.
0: Utakmicu koja počinje od 17 časova Miroslav Tanga najavio posle kup duela sa grafičarom koji su Novosađani dobili, a u 19 časova počinje duel između Čukaričkog i Crvene zvezde. Dejan Stanković, šef struke crveno-belih.
2: Pa vidjet ćemo kombinovan sastav, mislim da je realno da vidimo posle kupa i veštačkog terena i malo stresa i utakmice gdje si morao da daš i više nego što možda planirali uz dužni respekt prema jedinstvu suba. Biće kombinovano, ali ne preterano, to su svi igrači koji kandiduju za prvih 11, tako da neće biti tu neke velike razlike ili dilema. Nemaju mnogo izgubljenih utakmica, imaju dosta nerešenih, ali tačno se zna ko šta radi, kako radi, tačno zna šta želi. Sada kada se dosta toga odlučilo što se tiče Crvene zvezde i što se tiče Čukaričkog, ajde kažemo, mislim da će ekipe dosta lakše igrati fudbal. Verovatno će se probati neka igra do iznemoglosti, da se probaju neke stvari, da se vidi neke nove ideje, ajde da i mi probamo neke nove ideje, ne mnogo eksperimenta, ali da vidimo i na koga možemo da računamo, što sam pričao i pre UBA i evo sada, da vidimo igrače na koje možemo da računamo. Crvena zvezda nosi jedan ozbiljan pritisak rezultata, ozbiljan pritisak ciljeva, tako da nama trebaju igrači koji to mogu da izdrže. Ovo je jedno popodne gde ćemo dobiti isto dosta odgovora.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Odbojkaški šampionat možda prilazi samom kraju. Večeras u Kragujevcu sa početkom u 19 časova duel Radničkog i Vojvodine. Radnički brani titulu šampiona, vodi u trenutnoj seriji sa 2-0, potrebna mu je samo još jedna pobeda da dođe do odbrane titule. Trener Radničkog Aleksa Brđović.
4: Nešto slično kao i prošle sezone gde smo isto igrali finale protiv Vojvodine i isto smo vodili 2-0 u seriji. To je neka sličnost što se tiče te treće utakmice. Mi znamo da nam je to velika prednost domaći teren, ali imamo iskustva iz prošle sezone gdje smo tu treću utakmicu vodili sa 2-0, pa smo uspjeli da izgubimo 3-2 i da na kraju se ovoj seriji odvede tu petu utakmicu. Tako da morat ćemo da odigramo stvarno kao ove prve dve maksimalno ozbiljno i fokusirano, možda i još bolje nego te prve dve utakmice, jer ekipa Vojvodine je mlada ekipa i imaju snage da igraju ove utakmice na tri dana i sigurno će doći rasterećenije nego što su na primjer bili u prošloj utakmici gdje su možda imali neki mali pritisak igrajući na svom terenu. Tako da očekujem da bude stvarno jedna lepa atmosfera i da probamo da odbranimo titulu.
0: Sasvim izvesno da će ovo večeras biti pravi sportski odbojkaški praznik u Kragujevcu.
4: Očekujem dosta publike. Mislim da Kragujevac pokazuje u prošlosti da voli odbojku i da ima dosta ljudi koji dolaze, koji se razumeju u odbojku, tako da bit će sigurno lepa atmosfera i mi ćemo dati sve od sebe, odnosno moji igrači, da probamo da završimo posao i da uživamo pred svojim navijačima, da probamo da postavimo titulu.
0: Utakmica počinje u 19 časova.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Trofejna priča vaterpola, nadamo se da će dugo trajati među nama, jer nas je danas iznenadila odluka selektora vaterpolo reprezentacije Srbije Uroša Stevanovića da podnese neopozivu ostavku. Svoju odluku obrazložio u saopštenju koje prenosimo. Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna. Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg saopštenja saveza vreme i za nove ljude pored bazena u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih problema unutar tima i saveza. Poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika Vaterpolo Saveza Srbije, koji su potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osjećajem celokupne nacije kao olimpijskim i evropskim šampionima. Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i takozvane stručne analize, a vidim da idemo ka tome željom drugih. O ovome o čemu se danas govori na raznim stranama, u pitanju je ostavka vaterpolo selektora Uroša Stevanovića. Imali smo priliku da govorimo danas na talasima prvog programa Radio Beograda. U prepodnevnom programu kolega Dejan Nikolić je imao mogućnost da na tu temu razgovara sa novoimenovanim predsednikom Vaterpolo Saveza Srbije Slobodanom Sorom.
6: Vrlo ambiciozno ste krenuli u ovaj vaš mandat, izgovorili neke reči koje možda nekima nisu prijale. I evo, dočeka nas jutros, moram od toga da krenem, od te teme, dočeka nas jutros pisana ostavka Uroša Stevanovića, selektora, koji je i vama to poslao na mail, dakle sve zvanično. Kaže Stevanović: poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika Vaterpolo Saveza Srbije, koji su potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osjećajem celokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima. Upravo iz te želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda podnosim ostavku. To je deo saopštenja i rekao je Stevanović da se neće naknadno obraćati javnosti. Kako vi to komentarišete?
7: Ja ne bi sad mogao da ulazim u komentarisanje njegovog stava. Očigledno ne razmišljamo na isti način. On je napravio svoj izbor, u pitanju je neopoziva ostavka, ja je kao takvu prihvatam. Ono čemu ja trenutno razmišljam jeste da nađemo ne adekvatnu zamenu za njega, nego da nađemo trenera koji će biti sve ono što je traženo od jednog selektora vaterpolo reprezentacije Srbije, neko ko će da nastavi sa radom, da se trudimo da budemo što bolji i da na svakom takmičenju pokušamo da osvojimo medalju, kao što je to uvek i bio slučaj sa našom prezentacijom.
6: A šta je moglo da navede olimpijskog i evropskog šampiona Stevanovića, selektora Srbije, da tako na prečac reaguje? Da li je to vaša izjava zlato u Beogradu na evropskom prvenstvu ipak više rezultat trenutne inspiracije nego pravog kvaliteta? Vi ste ovako uvek otvoreno pričali o stanju u vaterpolu, mnogi se nisu sa vama slagali, često ste bili i usamljeni, niste imali dlake na jeziku i dok niste postali predsednik, šta može da je u pitanju?
7: Ja stvarno ne bih mogao da uđem u analizu njegovih...
6: Da li je ta vaša izjava, recimo, zlato u Beogradu ipak više rezultat trenutne inspiracije nego pravog kvaliteta?
7: Sve to mora da pitate njega. Ja stvarno nisam adresa, ne živimo zajedno, nismo bliski na taj način da ja mogu da komentarišem razloge šta je to tačno njega isprovociralo do te mere da je on odlučio da da ostavku. Tako da jednostavno ja razmišljam, kao što sam već rekao, šta je moj sledeći korak, šta treba da uradimo da ovaj sada neki prazan hod koji se napravio, da ga što adekvatnije popunimo i da nastavimo dalje sa radom.
6: Dobro, hajde da tu temu zaokružimo za sada. Dakle, Srbija nema trenutno selektora, Srbija traži selektora. Koji je neki vaš rok koji sebi dajete ili moramo brzo da reagujemo?
7: Apsolutno, dobra okolnost je što ovo leto nemamo neko veliko takmičenje, tek tamo krajem avgusta imamo mediteranske igre. Opet to je sad pitanje novog trenera, načina rada, priprema, šta će se biti potrebno, sa kakvom će se ekipom ići tamo, ali opet to nisu pitanja za mene pitanje pre svega da rešimo to upražnjeno mesto, a onda da se napravi neki plan i program ne samo za ovo leto, već i za neki sledeći duži period.
6: I kada ste došli na čelo Vaterpolo Saveza, rekli ste: ja sam na 17 takmičenja u svojoj reprezentativnoj karijeri osvojio 16 medalja, sada u prethodnih, je li tako, 4 8-4, je li tako? I 2/4 mesta je na svetskom prvenstvu. Je li to odraz slabijeg rada ili čega?
7: Ne mogu kažem da je samo u pitanju slabiji rad. Jednostavno, neke stvari su se promenile i u našem vaterpolu i u našem društvu i svašta nešto. Ima tu sad da se napravi jedna duboka analiza. Ne postoji jedan razlog da se upre prstom u jednu stvar, ali mislim da neke stvari treba da se promene, da ima stvari koje su rađene lošije i da one mogu da su naprede, onda da vidimo kasnije za sam rezultat, da li možemo da ga popravimo i koje je ono stvarno realno stanje našeg sporta. Kada sam pravio svoju, kada sam predstavljao svoj program ispred Skupštine Vaterpola Saveza, to sam već spomenuo par puta, Viktor Jelinić je nabrojio rezultate koji su došli za vreme njegovog predsednikovanja i njegovog boravka u Savezu, ali svi koji se malo više bavimo sportom i koji znamo te neke zakonitosti i pravila, to je da se danas ubiraju plodovi rada u zadnjih 10-15 godina. Znači svaki rezultat koji se bude desio naredne 2-3-5 godina je biće nešto ono kako je rađeno ranije.
6: Dakle, delite odgovornost već sada?
7: Odgovornost je moja uvek, svaka. Znači, što se tiče same organizacije u Savezu, rada, na kraju i rezultata, ali mladi vaterpolisti i kasnije ozbiljni reprezentativni igrači se formiraju u malo dužem periodu.
6: Nemamo vaterpolo centar u Beogradu, nemamo nove bazene, nemamo mesto gde će biti vaterpolo kuća. Od, vi ste rekli, 79. je li tako? Nijedan bazen novi nije napravljen. O tome se već godinama govori. Da li je to prioritet, u stvari, na početku vašeg mandata, da se sa Beogradom, sa Republikom, sa najvišim državnim zvaničnicima dogovori i napravi nešto? Može li to da se dogodi skoro?
7: Ja znam da je bilo pokušaja u prošlosti, ja sam slušao o nekim projektima, nekim idejama gde bi trebao taj bazen da bude, da će on konačno krenuti da se radi, da ne nabrajam sad sve te, da ne licitiram i da ne bude, da ja pričam stvari da nisam bio uključen direktno, možda bi malo bilo neozbiljno sa moje strane, ali definitivno velika je želja i veliki motiv da se tako nešto i desi. Ja mogu da pričam o 9 godina provedenih na banjici i o ledenoj vodi i taj priča je toliko puta ispričana ne samo sa moje strane već i od strane drugih igrača koji su bili u nekim momentima pored mene. Ako bi uspeo 4 godine da ostane jedan bazen iza mene, ja bih smatrao svoj ovaj mandat i tekako uspešnim i da je nešto ostalo posle mene. Izuzetna je važnost, izuzetnog značaja ne samo da to bude za reprezentaciju bazen, nego da ga koristi klubovi kome god je potreban, jer znamo da je bazen izuzetno skup sam po sebi za održavanje, da bi tu bili potrebni neki komercijalni sadržaj i tako dalje. To su sad sve neke teme o kojima ja moram da razmišljam, ali da je želja velika, postoji da se ta neka nepravda koja je decenijska konačno ispravi i da mi dobijemo svoju kuću.
6: Rad sa decom u stručni savjet, dakle, sada oni koji imaju 10-12 godina, oni treba za 7-8 već da kucaju na vrata reprezentacije, ali i pitanje stranaca u našoj reprezentaciji. Evropa ih ima.
7: Prvo što se tiče stručnog savjeta, prvo pitanje, ideja je da se oformi stručni savjet koji će stvarno i da radi taj deo priče kako je to predviđeno samom strukturom Vaterpola Saveza. Želio bi da se uključi malo i trenersko udruženje, udruženje trenera koje je aktivno već neki uzbiljniji period i oni imaju neku inicijativu, žele da budu uključeni. Ja stvarno prihvatam svaku vrstu pomoći jer znam da će nam biti potrebna. Što se tiče stranaca, mi ih dalje nemamo. Kažemo, stranci, imali smo momke koji su dolazili iz Crne Gore, koji su...
6: Njih smo smatrali našima.
7: Tako je, smatrali smo našima, da ne nabrajem sada imena, ali trenutno ja ne vidim da nam je to neophodno, ne vidim da nam je potrebno. Mi smo, pored Mađarske, mislim, jedina reprezentacija koji nisu, kod kojih se to nije dogodilo. Namo vidimo da se dešava kod Hrvata, Italijani su tu praksu uveli davno, dešava se i u Španiji, pričamo, Grci mislim da nisu nikada imali tako nešto što...
6: Ali se neki Španac, Kubanac provuče u drugima.
7: Da, ima ih. Ali kažem, trenutno to nije tema. Da imamo u glavi neko ko bi mogu u velikoj meri da nam pomogne, ne vidim. Ne znam, kažem, nisam nešto razmišljao, malo me zateklo vaše pitanje, ali trenutno kako stoje stvari, ja bih volio da ostane sve kao što je bilo i do sada. Što znači da nam ne treba ničija pomoć, da smo sami sebi dovoljni i da možemo sami sve da napravimo.
6: I evo za kraj, vrlo kratko, vaš prethodnik koji je 8 godina prvo na Savezu, gospodin Viktor Jelinić, govorio o financijama, koliko je zatekao, koliko je ostavio. Može li vaterpolo da bude i dalje stabilan?
7: Hvala mu na tome. Situacija je korektna, uvek može bolje, uvek je novce nikad dovoljno, jer ima tu dosta nekih sadržaja koji bi mogli da se ubace. Recimo, ja se sećam kad sam bio junior, kadet junior, posjećivao sam kampove gde su meni iz kluba slali na po 3 dana, 5 dana, 7 dana, gde smo se skupljali generacija koja očekuje neko veliko takmičenje. Ta praksa u zadnje vreme nije toliko postojala. Imam ideja za rad, finansijski faktor.
6: Dakle, stabilni smo.
7: Trenutno smo stabilni, ali sigurno to može bude bolje.
6: I na samom kraju, da se vratimo na početak, vi ste bili protivnik toga da selektor bude i selektor i da radi u klubu. Eto, više nemate selektora koji radi u klubu. Dakle, Uroš Stevanović je jutros podnovićemo podneo ostavku. Mogu li, očigledno su neke sada tu već razmirice krenule u vaterpolu, vidimo sa strane ono što možemo da čujemo kao laici, ali mogu li da se pomire već na početku nepomirljive možda neke strane i da se radi u korist vaterpola?
7: Ma ja nisam došao ni da se svađam ni da se mirim, došao sam stvarno da radim. Gledam samo unapred šta je to što treba da uradim, šta treba da unapredim, a pre svega morat ćemo da nađemo adekvatno rešenje za mesto selektora.
6: Kratkoročni cilj, rezultatski?
7: Evo to četvrto. Da li je to kratkoročno, dugoročno? Olimpijske igre u Los Angelesu su vrlo brzo. Treba se kvalifikovati, treba doći do tamo, onda neka bude.
6: Poštovani slušalci, naš gost bio je gospodin Slobodan Soro.
5: Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Eko.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Košarkaši Crvene zvezde sinoć su pobedili ekipu Zlatibora u četvrtfinalu, plasirali se na finalni turnir Košarkaške lige Srbije. Poslednjih dana se govorilo dosta o onome što se događalo na prethodnoj utakmici, kao i uvek iz različitih uglova, ali mislimo da se sve to stavlja u drugi plan i da košarkaši Crvene zvezde očekivano idu na završni turnir. Posle utakmice kratku izjavu dao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.
10: Ne znam da ću da zvučim glupo, ali mislim da nam je trebala ova utakmica. Mislim da je bilo i dobro što nismo ni imali dan slobodno i što smo shvatili način na koji treba da igramo, pogotovo u sad važnim utakmicama play-offa, gde je svaka pozicija važna. U 2-0 ne znam da li bi isto bilo, ali uz sve ovo što se izdešavalo tamo, mislim da je neki borbeni fokus ili naboj veći, što nam sigurno odgovara pred početak play-offa i veoma zahtevnog protivnika CDVT.
0: Nadamo se da ćemo ponovo usmeriti svu pažnju prema onim dobrim stvarima, a toga je bilo i minulih dana. Dobra utakmica koju je Zlatibor odigrao na svom terenu protiv Crvene zvezde i voleli bismo kada bi na domaćim košarkaškim terenima gledali ekipe koje imaju jasnu ambiciju i dovoljno kvaliteta da ponekad priprete i najboljima u našoj ligi, a oni su u dugom nizu godina Crvena zvezda i Partizan. Prelazimo na neke druge teme, prelazimo pre svega na teniske aktuelnosti, idemo u susret nekim interesantnim turnirima, pre svega turniru u Rimu, i možemo da kažemo da će naš najbolji teniser Novak Đoković biti slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i jednog od kvalifikanata, odlučeno je današnjim žrebom. Nakon što je propustio turnir u Madridu na kojem je trebalo da učestvuje, Novak Đoković se oporavio od povrede i pojavit će se pred rimskom publikom. Nalazi se u istoj polovini žreba sa Aleksandrom Zverevim iz Nemačke, Italijanom Lorencom Musetijem, Norvežaninom Kasperom Rudom i Australijancem Aleksom de Minorom. To znači da bi sa prvim teniserom sveta Jannikom Sinnerom mogao da se sastane tek u finalu. U glavnom žrebu Mastersa u Rimu igraće još dvojica naših tenisera Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Međedović će u prvom kolu igrati protiv Francuza Valentana Rohera, dok će Kecmanović, rivala na startu turnira u glavnom gradu Italije, saznati posle kvalifikacija. Kada već pominjemo kvalifikacije, recimo da je Dušan Lajović danas u kvalifikacijama poražen od Britanca Jana Hojinskog sa 2-0. Inače, Novak Đoković je zadržao četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner uvećao prednost na prvom mestu rang liste. Sinner je, podsjetimo, juče osvojio Masters u Madridu, pošto je u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6-1-6-2. Španac Carlos Alcaraz i dalje se nalazi na drugom mestu, Zverev je na trećoj poziciji, dok je, kao što rekao smo, Novak četvrti. Drugorangirani naš teniser Hamad Međedović je napredovao za jedno mesto, od danas je 67. igrač sveta. Miomir Kecmanović je pokvario plasman za pet pozicija i trenutno je 70. teniser sveta. Dušan Lajović je napredovao za šest pozicija i od danas je na 102. mestu svetske liste, dok je Laslo Đere pao za 12 mesta i sada je 279. igrač svetske liste. Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 13 pozicija i trenutno se nalazi na 144. mestu na svetskoj listi. Drugorangirana naša teniserka Lola Radivojević je 145. igračica sveta, dok je Teodora Kostović na 178. mestu. Pri samom kraju, recimo, da je muška odbojkaška reprezentacija Srbije počela današnjim okupljanjem u Beogradu pripreme za Ligu nacija. Od pozvanih 19 igrača na početak priprema je stiglo 13, a ostali će se priključiti po završetku obaveza u klubovima. Odbojkaši Srbije igraće u okviru prve sedmice Lige nacija u Braziliji protiv Argentine, Belgije, Brazila i Bugarske. Bićemo domaćini treće sedmice od 15. do 19. jula. U Beogradskoj areni igraćemo protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije. Plasman na završni turnir, koji će biti odigran od 29. jula do 2. avgusta u kineskom Ningbou, izborit će pored domaćine još 7 prvoplasiranih reprezentacija. Poštovani prijatelji, ovo je bio Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Radio Beograd, prvi program.

0: Sada je tačno 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje su ove teme i događaji. 3 godine od tragedije u Malom Orašju i Duboni, komemorativni skupovi za žrtve masovnog ubistva. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, kaže za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Daniel Apostolović. Iran tvrdi da je pogodio brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreuz. Američka centralna komanda demantuje. I to je tema kojoj danas posvećujemo više pažnje. Da li se kriza na Bliskom istoku smiruje ili zaraćene strane hvataju zamah za nova dejstva? Da li je sukob između Izraela i Irana zapravo rat bez kraja? Gost emisije je profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. U središtu pažnje je i reforma penzionog sistema. Mogu li se penzije usklađivati 100% sa rastom zarada? Šta bi trebalo promeniti kako bi penzioni sistem bio još stabilniji? Kakva je budućnost penzionog sistema uz sve više penzionera, a sve manje radno sposobnih? Gost emisije je Slobodan Minić, savjetnik u Fiskalnom savetu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.

0: Emisija u središtu pažnje od danas je u malo izmenjenom formatu, a jedna od novina je pregled aktuelnih informacija. U studiju je koleginica Aleksandra Mladenović. Aleksandra, šta je danas u središtu pažnje?
1: Evo sad ćemo da pogledamo i da čujemo šta se sve danas događalo tokom dana. Prošle su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. U selima kod Smedereva i Mladenovca održana je komemoracija, izveštava Milenko Marković.
2: Ni 3 godine kasnije tuga i bol ne napuštaju ceo kraj oko Dubone i Malog Orašja i to se naročito oseti svakog 4. maja kada se obeležava godišnjica. Miroljub Todorović, meštanin Drugovca, sela u blizini Malog Orašja, prisjeća se te večeri kada se dogodila nezamisliva tragedija.
3: To je bilo katastrofa, užas. Mi smo svi ljudi emotivni tu sa sela. Znamo se prilično o njihove roditelje i njih, da su to divni mladići. Prosto nismo verovali, to smo svi trčali u selo, u susedno, da se vidi šta je, to je bilo jaok. To je zanemelo celo selo i jednu i drugu i cijela opština.
2: Komemoracija je počela ujutru u crkvi Svetog Simeona Stolpnika u Duboni, a zatim su prijatelji, rodbina i meštani počeli da polažu cveće i pale sveće ispred škole, jednog od mesta zločina. Njima su se pridružili i potpredsednica vlade Adrijana Mesarović i savjetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Obeležavanje tužne godišnjice se nastavilo u Malom Orašju kod fudbalskog kluba Ravni Gaj, ne samo zato što je to bilo drugo mesto zločina, već i zato što su žrtve pomagale obnovu fudbalskog terena i kluba. Nakon čitanja stihova i projekcije filma o životima ubijenih, okupljenima se obratio Jovan Stevanović, brat od strica ubijenog Nemanje Stevanovića.
4: Ne prolazi, niti će ikada proći sećanje na naše prijatelje, braću, decu našu. Dani će prolaziti, mi ćemo stariti, ali oni će ostati večito mladi. I za kraj, Petar Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Aleksandar Milovanović, Marko Mitrović, Nikola Milić, Dalibor Todorović, Kristina i Milan Panić. Oni su bili ono što on nikada neće biti.
2: Na kraju komemoracije održan je memorijalni fudbalski turnir pod nazivom Živite u organizaciji fudbalskih klubova Ravni Gaj, Crvena zvezda i Partizan, kao i fondacije Angelina. Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline Aćimović koja je ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zahvalio se svima koji pomažu da se ni jedan od ova dva zločina ne zaboravi.
1: Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine s porukom 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona.
5: Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu, pozvalo sve institucije da učestvuju u radu. Svakog dana su radili. Imamo dakle već nacrte zakona u koje su ugrađene preporuke Venecijanske komisije. Planirana su javna slušanja 6. i 7. maja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je takođe bila preporuka Venecijanske komisije. Plan je da 5 zakona pošaljemo Venecijanskoj komisiji u petak 8. maja. Nakon što dobijemo njihovo konačno mišljenje i zeleno svetlo, usvojit će ih Narodna skupština Republike Srbije, očekujemo do kraja maja.
1: Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čije je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, održava se u Kopenhagenu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ukazala je na reforme koje je Srbija sprovela i ponovo zatražila podršku za otvaranje dodatnih klastera.
6: Postoji dalje države članice Evropske unije koje su skeptične prema proširenju, generalno prema proširenju, i to smo dakle i danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatraju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvanično jednu inicijativu gde bismo svi mi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bismo koordinisali naše aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom evropskom putu.
1: Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga i organizovanog kriminala, izjavio je premijer Đuro Macut na panelu Evropska koalicija protiv droga na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija.
7: Postoji velika potreba da se radi na prevenciji ovog problema, da se zapravo spusti na nivo obrazovnih sistema od osnovnoškolskog pa nadalje, da se na neki način izvrši prevencija. Jedan od zanimljivih predloga je bio da se zapravo i celo ovo polje reguliše i značajnim kaznenim sistemom, da se zapravo podizanjem kaznenog sistema na neki način kanališe, odnosno spreči dalji taj drug trafficking i uopšte cela ta priča.
1: Dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno su prošla kroz Ormuski Moreuz, saopštila je Američka centralna komanda oružanih snaga. Tvrde da američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalni brodski saobraćaj. Iranski mediji prethodno su preneli da su dve iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreuz nakon što je ignorisao upozorenje korpusa Islamske revolucionarne garde da se zaustavi. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povrede je zadobila i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije Doma zdravlja. U Valjevu je parastosom i polaganjem cveća i venaca obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je na današnji dan pre 27 godina tokom agresije NATO-a dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomen obeležja u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada održan je počasni prelet aviona. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Sutra ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviše dnevno od 25 do 29, koliko se očekuje i u Beogradu.
0: Hvala Aleksandra, bila je ovo Aleksandra Mladenović i vesti emisije u središtu pažnje blok reklama, pa razgovaramo o situaciji na Bliskom istoku. Gost emisije za nekoliko minuta, profesor Vladimir Eisenhammer.
8: Eko.
9: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99. Pilo 7 Mersir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
11: U kom sportu se vi takmičite?
12: Trčanje na 50 metara.
11: Do cilja?
12: Ne, do autobusa koji će da ode.
11: A vi?
13: Ja dižem teške kese.
11: Iz trzaja ili izbačaja?
13: Iz kupovine i uzbrdo.
11: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
8: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
11: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
14: Eko.
0: Sedamnaest je časova, 12 i po minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ne postoji deo sveta koji nije uznemiren zbog sukoba na Bliskom istoku, a koji traje već duže od dva meseca. Energetska i ekonomska kriza pretnje su za čitav svet koji s nestrpljenjem očekuje rešenje krize i mir. A ono što se trenutno dešava moglo bi se okarakterisati kao ni rat ni mir. Gost emisije je profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
15: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kako biste vi ocenili trenutno stanje u regionu Bliskog istoka?
15: Ova definicija ni rat ni mir je delimično dobra, mada zapravo mi trenutno imamo i rat i mir na Bliskom istoku. Čini se nekako da je, barem kada je u pitanju ona čuvena skala eskalacije, došlo do zastoja na njoj, kada je u pitanju barem oruženi sukob. S druge strane imamo sasvim izvesno neometanu i neprekidnu eskalaciju izjava, reči, tako da nekako se stiče utisak da je trenutno ovaj rat mnogo vatreniji upravo na ovom negde narativnom području nego što je vatren kada je u pitanju oružje. Ono što smo imali prvih mesec dana sukoba zapravo nekako ličilo je na pravi rat. Ovo sada jeste jedno konstantno, popotrebiću laički termin, cinculiranje sa time do koje mere će se ići sa upotrebom oružja, koja je sledeća akcija. Mi zapravo kada slušamo izjave svetskih zvaničnika i vidimo šta se dešava na terenu, vidimo da ovde ima mnogo više vaganja nego što ima prave akcije.
0: To je zapravo rat porukama, to tako.
15: Sasvim izvesno trenutno, pa rat porukama i kontradiktornim izjavama, gde i sami akteri vrlo često ne samo da su kontradiktorni prema onom drugom, nego su protivrečni prema samim sebi, ako gledamo ono što su izjavili dan ranije.
0: Evo primjera, američki predsjednik koji po zakonu može da vodi rat 60 dana bez odobrenja Kongresa, je pred Kongresom rekao da je rat završen što se tiče Amerike, a odmah u sledećoj rečenici nije isključio buduća vojna dejstva. Kako to razumeti?
15: S obzirom da je samo dan posle najavio projekat Sloboda, kako se sada zove akcija, koja je u toku ili nije u toku, zavisno koga slušate. Ukoliko slušate Teheran, vidite da su američki brodovi onemogućeni, pogođeni, s druge strane pri pokušaju da uđu u Hormuz, s druge strane kada čujete, slušate CENTCOM i kada slušate Belu kuću, dakle dva američka razarača su upravo dok mi pričamo ušla, dakle u Persijski zaliv. Ovde zaista sada više ne znate ni kome da verujete u ovom trenutku, tako da u tom kontekstu zaista taj rat izjavama je mnogo jači. Da li je on merodavniji od onog što se dešava na terenu? Pa u neku ruku tu situaciju smo imali i kada smo imali rat u zalivu, prvi zalivski rat, koji je nekako medijski bio mnogo veći spektakl u odnosu na prava dešavanja, samo što tada ipak ekonomske konsekvence nisu bile jednake ovima danas. Ovo igranje narativima i ograničenim sukobom u regionu Persijskog zaliva zapravo skupo košta čitav svet i to je ono što je trenutno problem, mnogo veći od razbuktavanja sukoba u regionu.
0: I dalje u toku zastoju u pregovorima, a to je i logično. U stvari postoje dve tačke oko kojih je teško postići dogovor. Jedna je deblokada Ormuza, jer se zapravo i ne zna ko i vrši blokadu Ormuza, a drugo je nuklearni program Irana. Zbog tog programa je rat i počeo posle dva meseca. Da li je i jedna strana bliže tome da ispuni zahteve druge strane?
15: Ne. Dakle, vidimo da nema zapravo pomeranja sa mrtve tačke kad god da jedna strana objavi da je izvršen proboj i navede, primjera radi Teheran, da je pitanje nuklearnog programa stavljeno za sada ad acta i da se radi samo na deblokadi Hormuza, tada Bela kuća istupi i izgovori čuvenu floskulu, sada to već jeste floskula, da je u pitanju denuklearizacija Irana i da je to sasvim izvesno američki prioritet. Tako da tu imamo konstantno neslaganje oko toga, ali vrlo interesantno je da jedna i druga strana u nekom momentu šalju te poruke da je ova druga prihvatila ono što je ponuđeno i onda odmah potom sledi demant. Tako da ovo zaista sad već pomalo sa stanovišta svetske politike i onih konvencija koje su nekad postojale i svi mi koji se bavimo međunarodnim odnosima, ostaje nam da zaključimo da zaista ovo sve postaje pomalo neozbiljno, ali ta neozbiljnost skupo košta. Možda je to i odraz duha vremena u kome živimo.
0: Da, neozbiljno i premijerno, jer sa ovim se nismo suočavali.
15: Da, ovo je sasvim izvesno prvi put, mada kako stvari stoje, mislim da neće biti poslednji.
0: Da. Da ostavimo sada po strani Sjedinjene Američke Države. U korenu svega je zapravo antagonizam između Irana i Izraela, koji traje već decenijama i koji deluje nerešivo. Šta je suština tog neprijateljstva?
15: Pa suštinu možete tražiti zaista u nekim političkim korenima dešavanja iz proteklih decenija, tokom hladnog rata, zapravo svega onoga što se dogodilo. Problem zaista nastaje kada Iran doživljava svoju preobrazu u pravcu Islamske republike sa Islamskom revolucijom 79. godine i to je ono pojavno što uvek možemo navesti kao glavni argument. Ta Islamska republika je bila veoma od svog samog starta antagonistički nastrojena prema Izraelu, izabrala je, dakle u svetskoj politici da se pozicionira na način koji u hladnom ratu nije bio viđen, imali smo nesvrstane do duše, ali to je bio širi politički blok. Ovo je bila država koja je stajala sama protiv i istoka i zapada. Homeiniju je postavio na tim temeljima koji su glasili zapravo ni istok ni zapad Islamska republika i u tom kontekstu Izrael je bio posmatran kao deo politike velikog satana, odnosno Sjedinjenih Američkih Država na prostoru Bliskog istoka, a pritom je i Homeiniju zaista bio sjajan poligon da negde svoje buduće ideološko delovanje i geopolitičke ambicije ka širem regionu zapravo opravda željom da oslobodi Palestince od Izraela. To se nije promenilo evo decenijama do današnjeg dana i to je taj pojavni nivo. E sad, mogli bi da govorimo o tome da li postoje možda i neki dublji koreni, možda neki sličnosti, koje na to oni obično kažu da se sličnosti privlače su, da se suprotnosti privlače, a da sličnosti vrlo često eskaliraju. E pa ovde imamo zapravo jednu situaciju sličnu.
0: U jednom tekstu vi ste zapravo izdvojili tri ključne zajedničke osobine ili sličnosti Irana i Izraela, a koje nažalost obezbeđuju ne dogovor, nego prolongiranje sukoba. Prva od tih sličnosti, po vama, je usmerenost na rat. Kako se to čita kod jedne, kako kod druge strane?
15: Da, pa zapravo prvi taj pokretački motiv, mogli bismo to nazvati i u slučaju Irana i Izraela strateškom kulturom njihovom, to je termin koji se često rabi za ovakva objašnjenja. Dakle, oni zapravo imaju velika podudaranja na polju strateške kulture i jedni i drugi su pre svega veoma usmereni na taj ratnički etos i na doslovno ratnički humor.

0: moćstvu odnosno na sve druge takmace na Bliskom istoku.
1: Dakle, potkrepljeni zapravo...
0: Potkrepljeni su apsolutno, samo pogledajte raketnu odbranu, PVO, dakle, raketne štitove kojima Izrael raspoložao, Davidove praćke, gvozdene kupole, američkog tada koji je tu prisutan, strele. Dakle, to su sistemi koji su stvorili kod izraelskog i političkog rukovodstva, odnosno izraelskih političkih elita, njihovih građana, osjećaj da su suštinski nedodirljivi. To za sobom povlači ozbiljnu konsekvencu, a to je ideja da možete ući u ovakve upravo ratove i ovakve sukobe bez ozbiljnih posljedica po sopstveno stanovništvo. S druge strane, Iran ima nešto slično, iako nije toliko verziran u krupnim sukobima, ratnim sukobima. On je imao onaj veliki rat između Iraka i Irana, koji je naravno bio ozbiljan jedan teren za obuku, fanatizaciju takođe, pogotovo revolucionarnih struktura, čuvene iranske revolucionarne garde, i on je negde poslužio zapravo da se izgradi taj ratnički etos i kod ovog Irana savremenog, kod Islamske republike.
1: A imaju ozbiljan balistički program danas.
0: I dalje, znači, upravo ponutkani onim što radi Izrael, razvoj, oni imaju ofanzivnog programa, dakle ovdje imamo defanzivne PVO sisteme, ovdje imamo balističke projektile, međutim i ti balistički projektili su do sada služili u defanzivne svrhe, dakle kao sredstvo takozvanog odvraćanja, po principu ne diraj me, neću te dirati. Međutim, sada smo videli da upravo njihovo upošljavanje negde je zapravo porodilo i probijanje tih neprobojnih štitova kod Izraela, i u tom kontekstu sad ta dva hubrisa, te dve oholosti ratničke, pokazuju da zapravo ni jedna strana nije toliko nedodirljiva koliko je mislila, i tu nastaje jedan deo problema.
1: Drugi zajednički obrazac, kako vi to navodite, je cikličnost. U slučaju Izraela to je jasno ciklično ponavljanje ratovanja protiv Palestinaca, arapskih država, Hamasa, Hezbolaha, Huta. Šta je ciklus kada je Iran u pitanju?
0: Iran ima drugačiju cikličnost, jedni i drugi zapravo suštinski ponavljaju iznova i iznova određene elemente svoje političke istorije. Iran ponavlja konstantno svoju revolucionarnu istoriju koja traje od početka 20. veka pa sve evo do ovog trenutka. Dakle, to je čitav niz revolucija koje iransko društvo konstantno drže zapravo u jednom stanju pripravnosti njihove političke elite. Dakle, bilo da se govori o šahovima s početka 20. veka, bilo da se govori o, dakle, Šahu Rezi Pahlaviju i njegovim problemima sa Muhamedom Osadegom, premijerom, ili pak onima što usledilo posle 79. godine, dakle, kada smo imali veliku islamsku revoluciju, uvek imamo obrazac po kome iranski narod želi promene, a onda završi suštinski sa novim autokratskim režimom. Nema po principu, po pitanju klasifikacije između islamske republike Iran, ove koje imamo danas, i šahovih režima, svih pređašnjih šahova, nema razlike kada je u pitanju njihova kvalifikacija. U pitanju su autokratski režimi, samo se ideologije menjaju. No uvek ti režimi upravo te unutrašnje promene i unutrašnje borbe koriste kao katalizator za svoju spoljnu politiku. Oni uvek pokušavaju da to predstavlje i donekle integrišu kao svojevrsni napad spolja. Nešto što se uvek indukuje spolja protiv, dakle, bilo da je u pitanju monarhija, bilo da je u pitanju Islamska republika, i to onda drži njih u stanju pripravnosti konstantne. Kao što je Izrael konstantno u stanju pripravnosti, zato što je uvek ugrožen spolja, napadnut od strane Arapa, pa onda i iznutra od strane Palestinaca. Dakle, i u jednom i u drugom slučaju imamo spregu spoljnih neprijatelja i TZV pete kolone koje uvek radi iznutra.
1: Da, i to je sličnost, naravno. A treći obrazac koji dele zaraćene strane je mitologizacija politike. Šta je izraelski, a šta iranski mit?
0: Pa, izraelski mit je vrlo jasan, on se nadovezuje na sve ovo prethodno što smo pomenuli, to je mit o konstantnoj ugroženosti države Izrael. Da se razumemo, taj mit nije bez osnova, naravno, ali način kako se on primenjuje, dobrano se može nazvati jednom mitologizacijom i novije istorije, odnosno prethodnih nekoliko decenija, i onoga što zapravo imamo sada kao geopolitičku situaciju. Dakle, uvek je to manihejska borba gde neko želi da uništi Izrael. Izrael je uvek suočen sa egzistencijalnom pretnjom i samim time Izrael je uvek

0: pozvan da se brani, a u smislu odbrane on vrlo često i preventivno dela. Sve izraelske vojne doktrine zapravo počivaju na ideji prenošenja sukoba na tuđu teritoriju, ne na svoju. Tako je ustanovljeno još od izraelsko-arapskih ratova, a vidimo da to permanentno održavanje sukoba sa neprijateljima i njihovo postepeno iscrpljivanje jeste modus operandi koji je primenjivan i prema Hizbolahu i prema Hamasu. To se sada promenilo velikim ratom sa Iranom, ali suštinski kako se i on prolongira i sasvim izvesno neće biti završen kako ga je Trump na početku najavio vrlo brzo, onda možemo i to tumačiti kao sad postepeno iscrpljivanje Irana. Što se tiče Irana i njegove mitologizacije, pa i tu se nadovezujemo na ono o čemu smo malo čas pričali, a to je mitologizacija islamske revolucije 79. Ideja da ona nikad nije završena. Ideja da Iran sam protiv sveta konstantno mora da očuvava te tekovine revolucije, da ih brani od unutrašnjih neprijatelja, spoljnih neprijatelja, a da ih onda i izveze svuda po regionu, dakle u islamskom svetu, jer to je ideja Islamske republike, dakle da je upravo taj sistem najbolji za islamski svet. I u tom kontekstu onda dobijemo jednu gotovu mitsku figuru Homeinija kao vođa revolucije, koji je svojim naslednicima u amanet ostavio da ove vrednosti prenesu kao pelcer jedne biljke nekog budućeg idealnog islamskog uređenja svuda po susedstvu, što naravno baš ne raduje arapske petromonarhije, a da ne pričamo o drugim državama poput Izraela.
1: E, imajući sve ovo u vidu, ima li uopšte rešenja za Bliski istok na koji i Arapi, Jevreji, a i Persijanci, potomci stare Persije, polažu pravo i pozivaju se i na istorijske istine, evo i na verske zakone, kako ste rekli, koje zastupaju?
0: Pa da li ima rešenja? Bojim se da rešenja onakvog idealnog, kako bi svi verovatno priželjkivali, nema. Bliski istok je samo tokom proteklih decenija pogotovo beležio periode manjeg broja sukoba, naravno, namerno govorim kvantitativno, zato što na Bliskom istoku konstantno proteklih pola veka imamo neki sukob i uvek neki sukob tinja. Problem je kada više sukoba tinja odjedanput. Dakle, ono čemu mi možemo da se nadamo jeste da se ova situacija eventualno smiri ili primiri. Definitivno, ovako kako stvari stoje, bez jače američke intervencije, mi ne možemo staviti tačku na ovo poglavlje. S druge strane, iako ta intervencija usledi, ona će biti veoma skupa i skupo će koštati i Sjedinjene Američke Države i Izrael. Dakle, ono što je neko očekivanje jeste da će se situacija negde završiti nekim stanjem zamrznutog konflikta, da niko zapravo neće postići ništa bitno, a samim time onda trajektorija animoziteta ili antipoda Izraela i Irana, koji, evo, kako smo malo čas pričali, nisu toliko različiti, bit će i dalje glavna osovina koja pokreće dešavanje u regionu.
1: Da, kažete bez velike intervencije Amerike, ali šta je kroz istoriju donelo mešanje velikih sila u prilike na Bliskom istoku? Osim Amerike, tu treba naravno i Rusiju spomenuti.
0: Pa ništa dobro, mislim, i pored Amerike i Rusije treba pomenuti i Francusku i Britaniju, dakle, kreiranje Bliskog istoka od Sykes-Picot-ovog sporazuma pa novamo tokom Prvog svetskog rata, dakle, sve prvo od granica koje su iscrtane na Bliskom istoku, onda stvaranja sfera interesa, osamostaljivanja koje zapravo nikad nije bila prava samostalnost, već vezivanje i dalje novostvorenih arapskih država za Evropu, za Sjedinjene Američke Države, napravili su jednu situaciju stalne, hajde da kažemo, zavisnosti ovog dela sveta od globalnih previranja, a usud, naravno, energenata koji se ovde nalaze, jesu i negde osudili čitav region na stalno prisustvo i iznova mešanje velikih sila i zainteresovanost. Čak i onda kada, evo, vidimo, Amerika proglasila da je energetski nezavisna i da više Bliski istok nije toliko predmet interesovanja, nema uticaja bez kontrole, dakle, prostora gde se nalaze energenti i ključnog prostora za trgovinske tokove, što energetske, što, ne zaboravite da pored Persijskog zaliva i Hormuza, tu je i Bab el Mandeb, dakle, Crveno more, Suetski kanal, dakle, ovo jeste deo sveta gde jedna respektabilna sila mora biti prisutna. To važi kako za Sjedinjene Američke Države, tako i za Rusiju, koja je trenutno prinuđena bila da se povuče sa Levanta, ali kao što vidimo, čuva

0: je svoje prisustvo, dakle, u vojnim bazama u Siriji i može se očekivati da u nekoj budućnosti ponovo svoje prisustvo poželi i da pojača. Za sada ima infrastrukturu koja je to omogućava. Tako da u tom smislu Kinu neću ni da pominjem, koja polako pruža.
1: Ona ima drugačiji pristup.
0: Ima drugačiji pristup, ali to je to. Već je prisutna i vojno u Džibutiju. Primera radi, ona se polako, znači, pozicionira za sada kao trgovinski partner, ali vrlo brzo i ona će imati potrebu da zaštiti svoje trgovinske interese, tako da ovaj prostor zaista ostaje, da kažemo, jedna šahovska tabla sa više igrača, gde, hajde, Kinezi imaju, odnosno Azijati imaju onu igru Go, dakle, gde se strateški raspoređuje kamenčići, prave se različite strateške kombinacije koja mnogo više odgovara ovoj situaciji nego šahovska tabla. Dakle, ovo je jedan kompleksan prostor koji nekako magnetski privlači velike sile, potpuno razumljivo, tako da ga one neće ostaviti na miru.
1: Profesor Eisenhamer, hvala vam puno na gostovanju
0: hvala
1: u emisiji.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu za nas analizirao događaje koje svi sa pažnjom pratimo i koji, iako su udaljeni, utiču na naše živote preko energetskih i ekonomskih tokova. U nastavku ćemo razgovarati o penzijama i penzionom sistemu, a gost emisije za nekoliko minuta bit će Slobodan Minić, savjetnik u Fiskalnom savetu.

0: 17 časova 36 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, a moj gost je Slobodan Minić, savjetnik u Fiskalnom savjetu. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Razgovarat ćemo o penzijama i penzijskom sistemu i o tome kako Fiskalni savjet ocenjuje reforme u ovom domenu. Za početak, kako ocenjujete postojeće reforme i šta još predlažete?
1: Pa hajde da počnemo od ove studije u čijoj izradi je Fiskalni savjet učestvovao i ona podrazumevate dugoročne projekcije penzijskog sistema Srbije do 2070. godine. I u kontekstu te studije, da bismo ocenili održivost penzijskog sistema u dugom roku, smo analizirali i do sada sprovedene reforme, naročito ovaj period od 2008. godine do danas. 2008. godinu pominjem zato što je to bilo ono vanredno povećanje u više navrata i Fiskalni savjet je dosta vremena proveo govoreći da je to jedan od ključnih razloga zašto smo upali u onu krizu javnih financija u prvoj polovini protekle decenije. Međutim, od 2014. u sklopu fiskalne konsolidacije Srbija i vlada su sproveli određene reformske korake. Ako se setimo, tada nažalost morale su se i smanjiti nominalno penzije za deo korisnika penzija, ali bile su i neke strukturne promjene, povećanje starosne dobi za penzionisanje, to pre svega mislimo na žene, sa 63 postepeno do 65 godina. Uvedene su oni aktuarski penali za prevremeno penzionisanje i slično. Međutim, za finansijsku stabilnost ovog sistema ključne promjene su uvedene 2018. Tada smo uveli ponovo onu švajcarsku formulu koja kaže da se penzije usklađuju sa polovinom rasta potrošačkih cena, odnosno inflacije, i polovinom rasta zarada. I onda sada da zaokružimo sa ciklusom tih reformi koje su sprovedene u prethodnih 10 godina, 2022. Uveden je jedan specifični stabilizator za nivo ukupnih rashoda za penzije. Kako on funkcioniše? Ako su ukupni rashodi ispod 10% bruto domaćeg proizvoda, one se mogu povećati za pun iznos rasta plata. Ako su između 10 i 10,5% bruto domaćeg proizvoda, onda idu klasična švajcarska formula, pola plata.
0: A ovo je proširena.
1: Ovo je kao proširena, da. Tako je. I onda imamo još jedan nivo koji kaže ako su preko 10,5% BDP-a, onda samo za inflaciju. Šta je cilj ovoga? Da se obezbedi da ukupni rashodi za penzije uvek nekako gravitiraju kao ovih 10% bruto domaćeg proizvoda ili malo više.
0: To je dakle ono što je u ovom trenutku, ali vi gledate daleko u budućnost, spominjete 2070. godinu. Da li će to biti održivo? Imajući u vidu sva kretanja, imajući u vidu i razne sukobe u svetu i moguće krize o kojima smo u prvom delu emisije pričali.
1: Da. Postoje dva ključna pitanja kada govorimo o dugom roku i penzijskom sistemu. Prvi je ovaj finansijski deo, za koji mogu slobodno da kažem da su do sad sprovedene reforme određeni garant da će uvek biti novca za isplatu penzije. To ovaj automatski stabilizator nam kaže i naše projekcije dugoročne to i kažu, oko 10% u slučaju da to dosledno primenjujemo. Naravno, kada gledamo 50 godina unapred, mi nikada ne možemo da prepoznamo da li će biti recesija, da li će biti kriza, da li će biti pandemija, i u suštini i nije neka standardna praksa da mi ubacujemo takve elemente. U takvim, ako se takve stvari dese, postoje određeni korektivni mehanizmi. Na primjer, to se nama i dešavalo u prošlosti, da vlada u slučaju neke duboke recesije odluči ove godine su penzije zamrznute. Takve stvari su moguće i verovatno će se dešavati kako idemo u budućnost, jer nemoguće je da nemamo neku recesiju ili krizu. Upravo smo ih u toku jedne, kao što ste rekli. A drugo pitanje koje je ključno za penzije jeste njihova društvena adekvatnost, socijalna adekvatnost. Jedno je to da su nama, da je nama budžet stabilan zbog stabilnih izdvajanja za penzije, a drugo je da li su one dovoljno visoke da bude društveno prihvatljivo.
0: Pa da li su po vašoj oceni?
1: Trenutno ta socijalna adekvatnost penzije u Srbiji je u redu. To je nešto ispod 50% i to je čak i nešto iznad nivoa u drugim evropskim zemljama. Naravno, naše plate su niže, pa su samim tim i apsolutni nivo penzije je manji, ali taj odnos je u principu okej. Okay. E sada, kada idemo dalje u budućnost, pod uslovom da ništa ne menjamo sistem kakav imamo danas, dolazimo u situaciju da će taj odnos da se smanjuje. Naše projekcije kažu da bi to moglo da padne na oko 40%. Prvo da kažem, postoje neke zemlje u Evropi gde je već takav odnos i njima je to društveno prihvatljivo. Ono što treba mi sada da postavimo sami sebe pitanje, da li smo mi u redu sa tim. Jer naše projekcije koje počivaju na silnim pretpostavkama, koje vidjet ćemo da li će se sve ostvariti, kažu da će realne penzije da rastu do 2070. Aha. Za čak 150%.
0: Da.
1: Ali, samo da kažem još ovo, iako to znači veću kupovnu moć pod uslovom da se Srbija zaista razvija na taj način, ti tadašnji penzioneri će biti siromašniji u odnosu na tadašnje radnike nego što su današnji. I otuda je to, da li je
0: jer
1: to...
0: Jer će rast plata svakako.
1: Da li, oni će biti relativno siromašniji od njih, iako će biti bogatiji od današnjih penzioneri.
0: Da ne idemo tako daleko u budućnost. Predsjednik Vučić najavio je da bi 2030. što nije daleko, prosečna penzija mogla da bude 750 evra. Da li je to i vaša ocena?
1: To je, mislim, moguće je doći do takve kalkulacije, ali to je, po našem mišljenju, nije pravi put da se spekuliše o nivou plata i penzije u evrima. Srbija danas ima skoro pa fiksni kurs i onda je to isto kada govorimo o nominalnim veličinama, koristiti evro ili dinare. Mi u ovom trenutku ne znamo koliko će tačno biti inflacija, koliki će to biti realan rast penzija. Ono što možemo da kažemo jeste, ako ćemo se držati ovog fiskalnog pravila u usklađivanju penzija, mi možemo da kažemo one će približno godišnje da rastu u skladu sa rastom bruto domaćeg proizvoda. Uh-huh. Evo, to je otprilike, ako uzmemo trenutne projekcije Ministarstva financija za naredne 3 godine, to je oko 7-8% godišnje. Ako
0: rasta, jeste. Da. Da završimo ovaj deo prosto pitanjem, da li je proširena švajcarska formula o kojoj smo pričali pravi odgovor i za državu i za penzionere? Da li je to matrica po kojoj treba nastaviti i dalje?
1: To deluje kao ekonomski trenutno najefikasnije rešenje. Mi smo analizirali i neke druge scenarije u ovoj studiji. Recimo, šta ako bi se sve usklađivalo sa rastom plata? Tu bi, recimo, ovaj odnos plata i penzija zapravo i povećavao se u korist penzionera. Ali loša strana tog scenarije je da bi to koštalo budžet mnogo više, da bi to zahtevalo verovatno povećanje poreza i doprinosa, što bi usporilo privredni rast i razne druge posljedice imalo, tako da u ovom trenutku ovo deluje kao optimalno rešenje gde niko nije previše na gubitku.
0: A da li je onda povećanje ciljanog nivoa rashoda od 0,5% BDP-a za penzije, da li to zapravo stabilizuje taj odnos penzija i plata u nekom, da kažemo, srednjem roku?
1: To jeste jedan od zaključaka studija. Ako bi se ovaj ciljani nivo blago povećao, to zaista rešava ovaj problem odnosa plata i penzije.

0: u narednih 15-20 godina. Međutim, to ima i svoje negativne posledice. Na što tačno mislim? Srbija već izdvaja nešto više od zemalja centralne istočne Evrope za penzije. Oni su nepunih 9%, mi smo na nešto preko 10%. Trajno povećanje tog cilja, gde bismo mi onda verovatno osilovali oko 10,5, pa išli i preko toga, bi značilo da mi moramo da pronađemo ili dodatne poreske prihode ili doprinose, a to usporava privredni rast. Samim tim, pitanje je da li bismo ovo što u kratkom roku rešavamo jedan problem, zapravo napravili u dužem roku još veći problem.
1: Još veći problem.
0: Da.
1: Povećava se broj penzionera koji nastavljaju da rade i posle formalnog odlaska u penziju. To naravno nije samo trend u našoj zemlji, nego i u drugim zemljama. Da li se zna koliko penzionera koristi ovu mogućnost i radi nakon penzionisanja i šta ta mogućnost donosi?
0: Ja trenutno ne mogu da vam kažem precizan podatak. Znam da je samo u prethodnih nekoliko godina taj broj se povećava i u suštini u kratkom roku može se reći da to doprinosi stabilnosti penzijskog sistema. Zašto je to tako? Oni istovremeno primaju penziju, ali kroz ovaj dodatni naknadni rad i uplaćuju u penzioni fond. Samim tim, taj neto efekat je manji nego da su samo penzioneri. Međutim, prema našem mišljenju, postoji prostor da država krene u jednom novom reformskom pravcu zbog toga što još bolje za penzijski sistem bi bio da ti ljudi koji su u mogućnosti i žele da nastave da rade nakon sticanja prava na starosnu penziju, da dobiju stimulaciju, odnosno kao određeni bonus za taj, nazovimo ga, prekovremeni rad. To znači da bi se njima još više računao taj penzijski bod nego u normalnoj dok su bili u radnom veku.
1: Analogno tome, izvinite, kako se penalizuje prevremeni, recimo, odlazak u penziju, ovde bi samo suprotno bilo urađeno.
0: Ista logika, s tim što se stimuliše taj produženi rad, a imajući u vidu strukturne demografske kretanje i generalno produženje očekivanog životnog veka, to je trend koji traje već duže vreme, činjenica je da ćemo verovatno morati da radimo duže nego prethodne generacije.
1: I znači vaša preporuka je da se to na neki način kroz neki bonus
0: apsolutno
1: valorizuje.
0: Da.
1: Vi ste se u analizi bavili i privatnom štednjom, odnosno privatnim penzionim fondovima.
0: Da.
1: Koliko je taj vid osiguranja zaživeo kod nas? Kako može kod nas da se štedi kroz privatne fondove?
0: Da, to je da kažem evropskim okvirima privatni penzioni fondovi i drugi vidovi lične štednje kao što su životno osiguranje i slično, predstavljaju zaista dodatni izvor prihoda u starosti za sve ljude koji su u mogućnosti da izdvoje tokom radnog veka, i to u principu funkcioniše dobro i to jeste jedan pravac u kojem bi Srbija trebalo da krene. Međutim, mi imamo institut privatnih fondova, privatnih penzijnih fondova već duže od 2 decenije, ali nažalost taj mehanizam je opterećen određenim strukturnim problemima i nije dovoljno efikasan i u suštini posledično postoje određeni administrativne prepreke u smislu kako može da upravlja penzionim fond novcem, da li može da investira u inostranstvu pa da ostvaruje možda više prinose, ili je pak osuđen na ulaganje samo državne obveznice. Šta je posledica? Mi imamo to, a njihov prosečan rast, prirast, odnosno prinos na uloženi kapital je bio čak manji od stope rasta realnog BDP-a. Tako da to je nedovoljno. I posledično ne iznenađuje to što su mi u nekoj studiji pre 3-4 godine pokazali da svega 10% radnika uopšte ima otvoren račun u nekom od fondova.
1: To je jako malo.
0: A otprilike samo
1: u evropskim zemljama mnogo više. Tako. Šta su oni uradili, pa je kod njih taj sistem penzionisanja i te kako razvijen?
0: Ključna stvar je

0: ta razvijenost tržišta kapitala, jer penzioni fondovi ostvaruju prinos tako što imaju mogućnost da ulažu bilo u akcije, bilo u neke indeks, berzanske indekse, na primjer čuveni onaj američki S&P 500, i onda oni plasiraju novac štediša tamo gde su prinosi sigurni. Deo verovatno ulažu i državne obveznice, ali imaju više mogućnosti. Kod nas prosto te mogućnosti su ograničene, i kada ulože samo, na primjer, u obveznice koje emituje Ministarstvo financija, tu je kamatna stopa relativno mala, realna još manja, i završimo sa situacijom da mi možemo, ali pitanje je da li ćemo na kraju tog perioda, posle 15-20 godina kada krenemo da podižemo, uopšte biti u boljoj poziciji što smo ulagali u te fondove.
1: I da u celu priču o penzijama uvedemo i demografiju, koja nam ne ide na ruku ni u jednom domenu. Prema projekciji Saveta očekuje se povećanje stope zavisnosti starijeg stanovništva za 36,6% u 2025. ali čak za 49,5% u 2070. opet spominjemo tu 70. Pojednostavljeno, penzionera će biti više za skoro 50%.
0: U suštini, da, da. Ovo je zapravo odnos između broja penzionera i broja
1: radno sposobnih. E sad, kako će radno sposobni da izdržavaju tako povećani broj penzionera?
0: Pa to dolazimo do one priče sa društvenom adekvatnošću. Imamo stabilnost koju smo postigli ovom proširenom švajcarskom formulom, ali imajući u vidu ovakva demografska kretanja, to znači nužno da moramo držati, da mora da opada iznos penzije odnosno na prosječnu zaradu. To je taj neki kompromis koji mi moramo da napravimo u ovom trenutku, jer da, ja moram da napomenem da što je meni lično bilo iznenađenje, demografski trendovi iz Srbije, makoliko da su loši, čak i nisu najgori u Evropi. I jedan od razloga je to što je naša baby boom generacija završilo se ranije, tako da su se mahom već penzionisali. A mnoge evropske zemlje još uvek su i tek očekuju udar tih novih penzionera.
1: Jasne. I onda šta ćemo mi u tome, a šta oni rade ako se suočavaju sa još većim problemom od nas?
0: Njih verovatno čeka reforma kakvu smo mi morali da sprovedemo 2014-15. Moguće i uz nominalno smanjenje rashoda za penzije. Teško je predvideti kad, ali u nekom trenutku. A mi imamo više mogućnosti. Pomenuli ste jednu koja nije optimalna, da se možda ovaj sam nivo poveća za 0,5 ciljani, a imamo i mogućnost da u nekom srednjem roku, mi smo uzeli kao početnu godinu 2033. da počnemo za po mesec ili dva meseca godišnje da podprodužavamo životni vek. Recimo na 67 godina u nekim evropskim zemljama to postoji, pri čemu bismo tek stigli tu za 20-30 godina. Znači, svako ko danas stupa u radni odnos, tačno bi imao očekivanje koliko će morati da radi. Te stvari se ne rade zaista od danas do sutra. I sad, to blago povećanje po mesec godišnje bi uspelo malo da kontroliše ovaj odnos između radno sposobnih i penzionera.
1: Mm-hmm. I da, ono, ali to blago povećanje obično ne raduje mnogo zaposlene. Da u mnogim evropskim zemljama se i protesti organizuju upravo zbog produžavanja.
0: To je jedna nepopularna mera, ali upravo cilj ove studije, mislim, to naš cilj nije bio da precizno projektujemo šta će biti za 30-40 godina, niti je to moguće, nego da na osnovu trenutnih zakonskih postavki, očekivanih ekonomskih kretanja, očekivanih demografskih kretanja, mi kažemo ako ništa ne uradimo, mi idemo u ovom pravcu. I onda treba otvoriti jedan društveni dijalog, da li mi želimo da budemo to ili želimo neki drugačiji, i da počnemo na vreme da
1: sprovodimo. Da se o tome razgovara i da se sprovodi. Evo, za kraj razgovora još bih vas pitala, da li su uvedeni restriktivni uslovi za invalidske penzije? Da, to je ono što takođe zanima mnoge slušalce.
0: To je bilo takođe pre nekoliko godina. Zapravo prvi put su promene još početkom 2000-ih krenule. Uslovi su bili relativno relaksirani još u SFRJ, zatim tokom 90-ih i onda u ovom prvom talasu reformi to je dovelo do određenih restriktivnijih uslova. I kad smo već kod tih drugih tipova penzija, mi očekujemo da bi i porodične penzije vremenom počele da smanjuju svoje učešće iz prostog razloga što naše žene sada više učestvuju na tržištu rada i veći procenat njih ostvaruje sopstvenu starosnu penziju, a ne nasleđuje, na primjer, od supruga porodičnu penziju.
1: Da, da, i to se promenilo. Bilo bi još puno pitanja, ali evo za ovu emisiju toliko. Hvala vam najlepše.
0: Hvala vam
1: na pozivu. Što ste bili moj gost, Slobodan Minić, savjetnik u Fiskalnom savjetu.

0: Merci Charlie.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Pop Karusel slušat ćete u novom terminu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Tema je pomoć Romima pri upisu nekretnina. Gost emisije je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja u Pančevu. Sa svojim timom boravio je na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo, gde je razgovarao sa građanima i pružao konkretnu pomoć u primjeni zakona Svoj na svome, sa posebnim fokusom na upis nekretnina. Emisiju priprema i vodi Una Beriša. Od 20 časova novi serijal emisije Kod dva bela goluba, Akademci govore. U razgovoru sa Brankom Selaković, akademik i književnik Matija Bećković seća se detinjstva, odrastanja, uspomena koje je sa sobom poneo iz rodne Sente u Crnu Goru, a zatim i neizvesnog putovanja kroz školovanje do objavljene prve poeme. Akademik Bećković govori i o svom pesničkom biću koje je raslo u jeziku gorštaka kojima je bio okružen. Emisija Susretanja od večera se emituje u novom terminu od 22 časa i 30 minuta. Gošća emisije, muzička urednica Radio Beograda 2, Ana Ćirica, najavit će novu sezonu mladih i koncerte koji se u okviru te manifestacije planiraju. Gost Susretanja je i dirigent Miroslav Arbanovski, a povod je koncert orkestra Art Lab i hora Ars Vocalis. Autor i voditelj emisije je Aleksandra Paladin. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
1: Radio Beograd 1.
2: Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: 499,99. Domaća crvena jabuka Fuji, 1 kg, 89,99. Pilo 7 Ersir u listićima, 150 grama, 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Eko. Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost akademik Matija Bećković. Prvi deo emisije. Ponedeljak, 4. maj od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 8

0: Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Svi igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prošle su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. U selima kod Smedereva i Mladenovca održana je komemoracija. Izveštava Milenko Marković.
3: Ni 3 godine kasnije tuga i bol ne napuštaju ceo kraj oko Dubone i Malog Orašja i to se naročito oseti svakog 4. maja kada se obeležava godišnjica. Miroljub Todorović, meštanin Drugovca, sela u blizini Malog Orašja, prisjeća se te večeri kada se dogodila nezamisliva tragedija.
4: To je bilo katastrofa, užas. Mi smo svi ljudi emotivni tu sa sela. Znamo se prilično njihove roditelje i njih, da su to divni mladići. Prosto nismo verovali, to smo svi trčali u selo, u susedno, da se vidi šta je, to je bilo jaok, nemoguće, to je zanemelo celo selo i jednu i drugu i cijela opština. To su mladići, deca, budući roditelji, dede, sve to sad strašno, nemam reči i teško je to bilo kome dati kakvu utehu, posebno roditeljima.
3: Komemoracija je počela ujutru u crkvi Svetog Simeona Stolpnika u Duboni, a zatim su prijatelji, rodbina i meštani počeli da polažu cveće i pale sveće ispred škole, jednog od mesta zločina. Njima su se pridružili i potpredsednica vlade Adrijana Mesarović i savjetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Obeležavanje tužne godišnjice se Crvena zvezda i Partizan, kao i fondacije Angelina. Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline Aćimović koja je ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zahvalio se svima koji pomažu da se ni jedan od ova dva zločina ne zaboravi. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović je rekla da je teško stajati na mestu tragedije i pronaći prave reči. Ubica je svoj krvavi pohod započeo u Malom Orašju, gde je 4. maja 2023. nešto posle 22 časa i 30 minuta na mestu ubio 5 mladića, da bi nekoliko minuta kasnije u susednom selu Dubona ubio još 3 osobe. U Malom Orašju je bio teško ranjen Petar Mitrović, koji je preminuo 50 dana kasnije. Najstarija žrtva imala je 25, a najmlađa 14 godina. Ubica Uroš Blažić se potom dao u bekstvo, ali ga je policija uhapsila u ranim jutarnjim satima 5. maja u selu Grošnica kod Kragujevca.
2: Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine. s porukom 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji, glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona.
5: Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu, pozvalo sve institucije da učestvuju u radu, svakog dana su radili, imamo dakle već nacrte zakona u koje su ugrađene preporuke Venecijanske komisije, planirana su javna slušanja 6. i 7. maja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je takođe bila preporuka Venecijanske komisije. Plan je da 5 zakona pošaljemo Venecijanskoj komisiji u petak 8. maja, nakon što dobijemo njihovo konačno mišljenje i zeleno svetlo, usvojit će ih Narodna skupština Republike Srbije, očekujemo do kraja maja.
2: Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, održava se u Kopenhagenu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ukazala je na reforme koje je Srbija sprovela i ponovo zatražila podršku za otvaranje dodatnih klastera.
6: Postoji dalje države članice Evropske unije koje su skeptične prema proširenju, generalno prema proširenju, i to smo dakle i danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatraju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvanično jednu inicijativu gde bismo svi mi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bismo koordinisali naše aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom.

0: evropskom putu.
1: U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice. Sa samita je poručeno da je bezbednost jedna od ključnih tema i da je Evropi neophodno da jača savezništva sa svima koji su za to zainteresovani. U Jermeniji se okupilo blizu 50 lidera, a Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
2: Novi samit Evropske političke zajednice organizovan je pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Već 4 godine ovaj format okuplja evropske zemlje i države saveznice kako bi se razmatrale teme o kojima je teško postići saglasnost u nekim drugim međunarodnim forumima. Domaćin premijer Jermenije Nikol Pašinjan ističe da je njegova zemlja imala korist od dosadašnjeg učešća.
3: EPC format is very, very important.
4: Evropska politička zajednica pokazala se kao jako važna. Tu se prvobitno razgovaralo o rešavanju spora između Jermenije i Azerbejdžana. Nakon toga smo došli do dogovora kojim smo ušli u nov period naših odnosa. Nastupio je mir nakon više decenija. Verujem da bi to mogao da bude primer za uspostavljanje stabilnosti širom sveta.
2: Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa veruje da je Evropska unija spremna da se suoči sa sve većim izazovima.
4: Današnji samit je istorijski. Sastajemo se prvi put na Južnom Kavkazu, što pokazuje da je Jermenija u Evropi gde joj je i mesto. Prvi put imamo i gosta van kontinenta, kanadskog premijera Marka Karnija. Složena geopolitička situacija sa dva velika sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku uslovljava nas da se okrenemo oko sebe i stvorimo neophodna savezništva. Istovremeno, naša vizija zasnovana je na strogom poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.
2: Inicijator zajednice, francuski predsjednik Emmanuel Macron, smatra da su rezultati dosadašnjih samita vidljivi.
4: Bezbednosni izazovi za Evropu protežu se dalje od granica Evropske unije. Zato je važno da razgovaramo u ovom formatu. Na prethodnom samitu u Kopenhagenu uspostavili smo koaliciju za borbu protiv trgovine drogom. Evropa je spremna da izgradi sopstvenu bezbednosnu strukturu.
2: Premijer Đuro Macut nakon samita je izjavio da će pažnja Evrope u narednom periodu pre svega biti okrenuta energetici. Ističe da je diversifikacija snabdevanja jedan od prioriteta za Srbiju.
5: Izdvojio bih jednu veliku spremnost rumunskog predsjednika i predsjednice Bugarske da zapravo nekako se organizujemo u našem regionu, da se bolje povežemo, jer je energetska bezbednost nešto što je bila jedna od tema panela vertikalnog energetskog koridora koji treba da ide od Aleksandropolija u Grčkoj, pa kroz Bugarsku, Rumuniju, Slovačku i nadalje u delu srednje i istočne Evrope. Ovo su veliki planovi gde Srbija ima svoje mesto i može se lako priključiti, obzirom da to prolazi magistralno vrlo blizu naše granice. Bio je i pomoćnik ministra energetike iz Grčke, koji je naravno podsjetio na naš plan da se interkonektujemo sa Severnom Makedonijom, što je naravno grčka strategija.
2: Sledeći samit Evropske političke zajednice biće održan u novembru u Irskoj, koja će u julu preuzeti šestomesečno predsedavanje Savetu Evropske unije.
1: Slušate vesti. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povrede je zadobila medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije Doma zdravlja. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na kosmetu. Stanje Ratka Mladića naglo se pogoršalo. Postoji sumnja na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije, kaže za RTS neurolog Gorica Đokić, članica tima srpskih lekara koji su u Haškom zatvoru posetili i pregledali nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.
6: Godinama pratim stanje generala Mladića i ovo je sada jedan veoma delikatan moment kada je došlo do naglog, drastičnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, prevashodno u vidu neuroloških komplikacija sa gotovo potpunim gubitkom moći govora, ali i problema u vidu metaboličkih komplikacija, komplikacija sa bubrezima srca. Bilo koji pacijent u takvom stanju zahteva 24-časovni nadzor i medicinsku negu, što nažalost uprkos velikom trudu mislim da pritvorska jedinica nije u stanju da pruži.
1: Povodom obeležavanja 100 dana rada vlade Republike Srpske, premijer Savo Minić je istakao da je ponosan što su institucije Srpske sačuvale dostojanstvo, održale kredibilitet i da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. To potvrđuje investicije od 6 milijardi konvertibilnih maraka, naveo je Minić. Dodao je da vlada radi na privlačenju investicije i otvaranju novih radnih mesta. I sveta. Na Bliskom istoku raste napetost. Američka centralna komanda oružanih snaga objavila je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski Moreuz, što revolucionarna garda Irana negira. Iranski mediji prethodno su preneli da su dve iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreuz, nakon što je ignorisao upozorenje korpusa Islamske revolucionarne garde da se zaustavi. Umeđu vremenu Teheran razmatra odgovor Vašingtona na posljednji iranski mirovni predlog od 14 tačaka. Pripremila Sanja Brkić.
7: Prošlo je gotovo mesec dana od prekida vatre, ali su tenzije na Bliskom istoku i dalje primetne. Napeto je pre svega u Ormuskom Oreuzu. Na tom području su od početka sukoba zaglavljene stotine brodova sa oko 20.000 ljudi, pa je američki predsjednik Donald Trump najavio operaciju njihovog oslobađanja. Tvrdi da je reč o humanitarnoj inicijativi sa ciljem da se pomogne onim zemljama koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Međutim, izostala je podrška Irana, koji je najavio žestoke posljedice za svaki američki brod koji se približi Moreuzu. Teheran tvrdi da je sprečio prolazak neprijateljskog ratnog broda koji je pogođen dvema raketama. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, ističe da je njegova zemlja jedini čuvar i zaštitnik Moreuza.
4: Ormuski Moreuz je bio bezbedna i sigurna zona sve dok Amerika i Izrael nisu odlučili da pokrenu napade. Upravo oni snose punu odgovornost za sve probleme, poremećaje i neizvestnost u svetu. Transportne kompanije dobro znaju da je za prolazak neophodna koordinacija sa iranskom stranom.
7: Centralna komanda umeđu vremenu je negirala iranski napad na američki ratni brod. Dodaje se da će u akciju oslobađanja blokiranih plovila biti uključeni razarači sa navođenim projektilima, 100 aviona i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga. Međutim, nema konkretnih informacija o tome kako će se plan zapravo sprovoditi, podsjeća Reuters. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na zajednički dogovor Vašingtona i Teherana i trajno okončanje sukoba.
4: Ako Amerika želi da otvori Ormuski Moreuz, to je veoma dobro. Na to apelujemo od početka sukoba, ali nećemo učestvovati ni u kakvim operacijama uz korišćenje sile. Najbolje bi bilo da se Amerika i Iran dogovore o zajedničkom otvaranju Moreuza. Jedino će to omogućiti slobodnu plovidbu, bez ograničenja ili plaćanja takse za prolazak.
7: Preko posrednika iz Pakistana, Iranu je dostavljen američki odgovor na predloženi mirovni plan od 14 tačaka, preneli su iranski državni mediji. Za sada nema zvanične potvrde ni jedne strane. Iran je navodno predložio da se prvo okončaju sukobi na svim frontovima i da se reši pitanje slobodne plovidbe. Nuklearni dogovor usledio bi u kasnijoj fazi. Američki predsjednik je nagovestio da ne prihvata takvu opciju. Vašington zahteva ograničenje iranskog nuklearnog programa u sklopu konačnog sporazuma.
1: Ruske i ukrajinske snage nastavljaju međusobne udare dronovima i raketama. U ruskom napadu na Merefu u Harkovskoj oblasti poginulo je 5 osoba, dok je 4 povređenih u teškom stanju. Ukrajinski dron udario je u stambenu zgradu u blizini centra Moskve. Nije bilo povređenih. U Valjevu je parastosom i polaganjem cveća i venaca obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je na današnji dan pre 27 godina tokom agresije NATO-a dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomen obeležja u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada održan je počasni prelet aviona. Idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice železničke stanice predstavljeno je u Novom Sadu. Delo je akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića, koje je izabrano na javnom konkursu među 8 pristiglih radova. Spomenik bi trebalo da bude dimenzija 5 sa 5 metara i visine 135 cm. Na granitnoj površini stajeće natpis sa datumom tragedije, a sa bočne strane trebalo bi da budu uklesane imena stradalih. Pobednici konkursa dobili su i novčanu nagradu od 2 miliona dinara. Krediti za mlade uz jasne uslove i relativno brzu proceduru postaju realna šansa da do prve nekretnine dođu čak i oni bez stalnog zaposlenja, izjavio je za naš program pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović. Kako su pokazatelji sa terena ohrabrujući,

0: Nadležno ministarstvo je potvrdilo da će postojeća garantna šema u okviru državnog programa stambenih kredita za mlade biti uvećana za 300 miliona evra.
1: Mi smo krenuli sa 400 miliona, to je u decembru povećano na 600 miliona i gledajući kako zahteve koji dolaze i činjenicu da se u prvom kvartalu ove godine povećao broj novih zahteva u odnosu na poslednji kvartal prošle i ono što vidimo i od samih banaka i njihovih zahteva, odlučili smo se na ovih dodatnih 300 miliona, to jest da prihvatimo tu inicijativu kako bismo zaista pokušali da obuhvatimo taj neki broj koji sada vidimo kao relativno stabilan od 11 do 12 hiljada mladih koji zaista žele da reše svoje stambeno pitanje kroz ovaj program.
0: Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Ni sovjetski satelit, ni isključivo zapadni saveznik. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija i brojni državnici. Selektor vaterpola reprezentacije Uroš Stevanović podneo ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Stevanović u saopštenju naveo da je odluka koju je doneo teška i neminovna i da je posle dolaska novih ljudi na čelo Vaterpolo Saveza vreme i za nove ljude pored bazena u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Vreme sutra, ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29, koliko se očekuje i u Beogradu. Prema merenjima u 19 časova, u Novom Sadu i Beogradu je 23 stepena, a u Nišu je 21 stepen. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Isidora Krasić i Relja Trajković, tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Vesti je čitala Aleksandra Mladenović.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Predstavljamo vam priču o njoj i njenoj borbi.
1: Tumenca sijem džikobiš sahati, a šunen romano tem, taj radio Beograd jek, lači rat.
0: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i radio Beograd 1. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Koordinator za romska pitanja Filip Hasković zajedno sa mobilnim timom posetio je romska naselja Mali Rit Saga i Dolovo u opštini Pančevo, gde su građanima pružili direktnu podršku prilikom podnošenja zahteva za upis nekretnina. Na terenu su se susreli sa složenim administrativnim procedurama, parcelama na kojima se nalazi više objekata i situacijama gde je precizno evidentiranje moguće jedino uz neposredno prikupljanje podataka. Kakvu su situaciju zatekli i koje su najčešće nedoumice i problemi sa kojima se građani suočavaju, u nastavku emisije govori Filip Hasković, pripremila Una Beriša.
3: Filipe, dobroveče. Bili ste na terenu u naseljima Mali Rit Saga i Dolovo. Kakvu ste situaciju zatekli?
4: Pre svega, jedan od izazova jeste da ljudi nisu baš bili dovoljno informisani o ovoj inicijativi. Nekako je glavna informacija tekla, da kažem, kroz te medije. Naši ljudi u suštini ne prate toliko tradicionalne medije. Možda smo više trebali preko društvenih mreža, a još više, da kažem, i lično. Tako da smo se uhvatili te treće opcije da odemo od kuće do kuće lično, prvo da porazgovaramo sa ljudima, da im kažemo kakvi su benefiti, kakve mogu da budu posledice ukoliko se ne prijave, da razgovaramo sa njima šta oni misle u ovom trenutku i da li bi želeli da im pomognemo. Drugi izazov jeste da ako bi i oni koji su odlazili na šalter nisu mogli jasno da definišu gde im se nalazi kuća. Oni objasne verbalno, pogledaju preko satelita, desi se da na toj parceli oko te kuće postoji još više objekata ili se vide objekti koji iz prethodnih godina, objekti koji su srušeni, objekti koji su nadograđivani, objekti koji su oštećeni u nekim, da kažem, vanrednim situacijama, poplave, požare i tako dalje. Sami znate da se struktura romskih naselja menja s godine u godinu i da ta romska naselja, pogotovo neformalna, nikad ne izgledaju isto, jer se suočavaju i sa spoljašnjim i sa unutrašnjim faktorima koji, da kažem, utiču na njihove kuće, a utiču i na sam izgled tih naselja.
3: Hoće li im pomoći ovaj zakon svoj na svome?
4: Ja mislim da hoće. Ja se nadam da će agencija koja je zadužena da vodi ovaj proces imati u vidu da je u njihovim rukama rešenje preko 200.000 ljudi, za 200.000 ljudi iz neformalnih naselja, za puno porodica, za budućnost njihove dece, bukvalno u rukama agencije koja će odlučiti da li će, da kažemo, prijave biti pozitivne ili ne. Ono što znači za romsku zajednicu jeste, da kažem, mogućnost priključaka na električnu energiju, na vodu, na sve ono za šta smo se borili svih ovih godina, negde uspešno, negde neuspešno. Sećate se u skorašnjoj situaciji u Nišu, upravo jedan od izazova je nepostojanje pojedinačnih merila, za šta je preduslov da kuće budu upisane na vaše ime ili da budu legalizovane. Drugo, ja mislim da moramo da predočimo i državi, a i agenciji, da upis tih kuća znači više priliva u budžet, više poreza. Romi imaju mogućnost da plaćaju svoje račune regularno, redovno, što znači da je ovo win-win situacija i za Rome i za državu.
3: Kako se rešava, na primjer, situacija kada se na jednoj parceli nalazi više kuće i više porodice?
4: Najvažnije je da znamo da koristimo portal GeoSrbija. To je portal na principu Google Mapsa radi. Imate tamo dodatak da pogledate slojeve, a to su slojevi koji su povezani sa katastrom, i vi tačno vidite u suštini na broj parcele, broj objekta i objekte koji se nalaze na toj parceli. Ono što je važno što ne možete na šalteru da uradite, jeste da upalite lokaciju i da vidite tačno gde se nalazite u odnosu na prikazani objekat na GeoSrbiji ili direktno u aplikaciji Svoj na svome. To znači da možete jako precizno i jako brzo da definišete o kojoj kući je reč. Kad odete na šalter, vi verbalno ili samo rukama na tom satelitu možete pokazati. Problem je što većina kuća čak se ni ne vidi na satelitu. Morate priznati, bili ste u poromskim naseljima, da se dešava da su romska neformalna naselja se nalaze negde u nekim delovima grada, delovima zemlje koji su prekriveni zelenilom i šumom. Satelit ne vidi te objekte, GeoSrbija ne prepoznaje da je to objekat, niti aplikacija Svoj na svome ne prepoznaje da se tu nalazi objekat. E tu imamo problem. Zato je mobilni tim tu prepoznao svoju ulogu. Iako mi nismo dobili neke direktne preporuke da to radimo, ali mi mislimo da mi kao ljudi, pogotovo ja kao koordinator za romska pitanja koji prima platu upravo iz tog razloga, da odemo, osetili smo moralnu dužnost da probamo sve što možemo u svom, da kažemo, domenu rada, da pomognemo da bar jedan veći deo romske zajednice upravo i pristupi i aplicira na ovu meru.
3: Koliko satelitski snimci pomažu, a gde su njihova ograničenja?
4: Pomažu vam da vidite iz tiče perspektive nešto što vi iz naselja ne možete, da uporedite kako je kuća pre izgledala, da li je nešto dograđivano, da li je neko ko je tvrdio da je tu imao kuću pa je sad nema. Dolazi često do konfrontacija, da kažem, između romskih porodica, građana unutar naselja, upravo iz tog razloga. Čije je čije, ali većinom moramo da im skrenemo pažnju da je to zapravo vlasništvo u ovom trenutku i zemlja je vlasništvo Republike Srbije. Tako da ja mislim da smo i tu, da kažemo, vršili ulogu medijatora, gde smo zapravo na neki način rešavali te interne verbalne sporove, da je sad nama u cilju da svi apliciraju, jer parcele zapravo su, parcela je jedna, nije ništa preparcelisano i da ti verbalni sukobi ne dovode do rešavanja, već do još produbljivanja, da kažem, nekih nesuglasica unutar naselja. A šta je loše kod tih satelitskih snimaka što su rađeni jako davno? I ono što sam napomenuo na početku, romska naselja se menjaju, gde je vegetacija, da kažem, malo izraženija, ne vide se detalji onih manjih kućica. Većinom su to prizemne kućice u Banatu, koje se, da kažem, negde područjima sa visokom vegetacijom, što jako otežava pregled i registraciju tih objekata.
3: Kako građani reaguju kad im se pomoć pruži u samom naselju? Da li to menja njihovo poverenje u institucije?
4: Pa ja mislim da da. Vidite, vi morate kao koordinator da odlazite u naselja. Morate da razgovarate sa ljudima i ono što je najvažnije, vi kao koordinator imate obavezu da informišete ljude o svemu što se dešava, što je dobro za njih, ali i onome što je loše za njih. Treće jeste da zastupate njihove potrebe i da ih zagovarate tamo gde treba, to je kod donosioca odluka.
3: I evo za kraj, samo što ovakav terenski rad znači za grad Pančevo i za dugoročno rešavanje imovinskih pitanja?
4: Grad Pančevo uvek je visoko kotirao romsku zajednicu na svojoj agendi prioriteta. Gradu će značiti najviše konačno rešavanje problema oko priključaka za vodu. To je, kažem, nama prioritet i problem broj 1. Za sada u gde je najveća neformalna romska naselja imamo samo jedno brojilo na preko 200 porodica. Složit ćete se, jako je teško skupiti novac i podeliti troškove. Ovim bi mogli da konačno svako dobije svoje merilo i da plaćaju vodu onoliko koliko su zaista potrošili. S druge strane, u budžet grada Pančeva će se uliti onoliko novca koliko agencija bude odobrila kroz poreze na te nepokretnosti, ali i kroz plaćanje svih doprinosa i svih, da kažem, taksi, svih računa lokalnim javnim komunalnim preduzećima. Tako da mi ovde ne vidimo ne samo rješavanje problema, mi ovde kroz ovaj naš rad vidimo investiranje u romsku zajednicu koja će se jednako dobro odraziti i na većinsko stanovništvo i na romsku zajednicu, ali i na Bužavi grada Pančeva.
3: Gost današnje emisije bio je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja u Pančevu, koji je u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo pružao direktnu pomoć građanima u okviru primjene zakona Svoj na svome. Da podsjetimo, zakon Svoj na svome omogućava građanima koji žive u neformalnim naseljima da pokrenu postupak upisa svojih objekata i ostvare pravnu sigurnost, a rok za podnošenje zahteva je do sredine februara, pa je važno da se građani na vrijeme informišu i obrate nadležnim službama ili mobilnom timu. Ano lungeri pe misiako vakarako ter Filomena Franz Pinjardi Germaniaki Lilavni e Romane Sojeski. Aniolak je lilavni paski karijera i kalgja štar pustikat, haj majbot prezentuj mi, ani evropaki i publika, vakeri bako tara mudari pero mengo, taj sintjengo ano dujtolum jako mareba. Ko omiljenje šalinja vardešu panšto berš, lela ordeni vaš butije kjedutna republika ko Germanija, ako dujmilja jekto beršan avdi sar frau Europs, erigata organizacijengo e civilno amali paski kotar Germanija. Ano lungeri pe kaemituina jek kotor olake ispatu i basko, kotor mudari pe olaka familija koje rigata Trito Reich. Intervju lava vdimo oko dujmilja bišu jekto berš, kotor evropako dive lepari basko pedo genocid. Ero mengo taj sintjego, ano dujto lumjako mareba.
5: Filomena Franz je rođena u Nemačkoj 1922. godine i bila je prva Romkinja koja je zapisala iskustva tokom zatočeništva u koncentracionim logorima pod Trećim Rajhom. Na početku Drugog svjetskog rata bila je deo sinti porodice muzičara koji su već dugo boravili u Nemačkoj. Ovakav život stvaralaštva i slobode okončan je u kasnim 1930. kada su pasoši članova njene porodice oduzeti, a kasnije i muzički instrumenti. Filomena je deportovana u Auschwitz 1943. a kasnije je premeštena u ženski logor Ravensbrück. Ona je 1945. uspela da pobegne iz logora u blizini Wittenberga. U nastavku emitujemo deo njenog svedočenja o stradanju njene porodice od strane Trećeg Rajha. Intervju je snimljen 2021. godine povodom Evropskog dana sećanja na genocid nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata.
6: Meine Kindheit war wirklich gut. Ich bin gut aufgewachsen in meiner Familie. Ich war die jüngste.
2: Moje detinjstvo je bilo zaista dobro. Dobro nam je bilo kao porodici. Bila sam najmlađa i bila sam razmažena, a onda sam krenula u školu. Da, a onda je moj brat dobio obaveštenje o regrutaciji. On je tada bio u godinama kada je morao da ide u vojsku. Bio je u kasarni u Baden-Badenu u kojoj je odslužio 2 godine vojnog roka, a onda je bio obučeni vojnik i odmah je izašao. Tada je izbio rat i on je bio u prvoj grupi na frontu.
6: Ja, und ich bin dann dienstverpflichtet worden.
2: Da, a onda sam ja regrutovana u službu. Morala sam da radim u fabrici. Morali smo da idemo i u Gestapo, morali smo da obavimo dužnost prepoznavanja, ali je uvek dobro prošlo, zato što sam imala brata na frontu. Tako da nisu mogli da se ponašaju tako loše sa mnom, ali ostali, svi su svakodnevno deportovani. Jevreji su bili deportovani, tako da je to bilo strašno vreme. Ne znam što su ljudi dobili od toga. Bilo je okrutno, ali onda je jednog dana došao Gestapo. Moj nadzornik obuke imao je suze u očima, a onda mi je rekao: Filo, dole su 2 čoveka koji žele da razgovaraju sa tobom. Ali ja sam već pogledala kroz prozor sa gornjeg sprata fabrike i videla sam znak Gestapoa na kolima. Tada sam znala da se neću vratiti kući. Neću više videti svoju majku.
6: Ja, habe ich gewusst, jetzt komme ich nicht mehr nach Hause. Ich sehe meine Mutter nicht mehr.
2: Moja majka je tada bila sama kod kuće i ne mogu da kažem kako je se osjećala ona posle, jer je više nisam videla.
6: Ich war dann in Auschwitz, ich war. Hab niemand mehr gesehen, ich konnte auch.
2: Tada sam bila u Auschwitzu. Više nikoga nisam videla, nisam mogla ništa. Poslali su nas u porodični kamp. Mogao si da prošetaš svuda, uletiš u svaku baraku da vidiš da li je još neko tvoj tamo. Ponovo sam tamo videla svog strica koji je imao četvoro dece. Žena mu je već umrla, a on je bio sam. Pa sam mu rekla, šta radiš ovde sam? Sva njegova deca su stradala u krematorijumu i posle rata nikada više nisam videla strica. Niti njegovu decu, nikoga od njih. Sve je nestalo. Ne možeš ništa da kažeš. Bilo je tako okrutno, ne možeš da nađeš reči. Dakle, neverovatno je. Neverovatno, ali zaista istinito. Ja sam jedini savremeni svedok koji je već toliko star i prošao je kroz sve to. Još uvek imam broj na ruci. Ovdje, 10, 550. Nije nam bilo više dovoljno da pokažemo svoju značku ili nešto drugo. Ne, morali su kao životinje da nas žigošu. Vidite, ja i danas nosim pečat na levoj ruci. Ja sam još uvijek svedok i proživjela sam ta strašna vremena. Tako da sam odlučila da, ako ikada izađem iz logora, da nikada neću odustati od obrazovnog rada i to sam uradila. To sam radila širom Nemačke. Putovala sam unaokolo i razmišljala, ko će drugi to uraditi? Malo je onih koji su se izvukli. I otišla sam u školu, znala sam da dobro govorim i rekla sam sebi, od sada to radiš u školama. Oni moraju da znaju, mlada generacija, šta se tada dešavalo. Jer oni usmeravaju i oblikuju ovu državu. I ja od toga mnogo očekujem. Tako nešto više nikada kod nas ne sme da se ponovi. Ono što je važno je način kako ljudi uče o onome što se dogodilo. To može da se uradi na različite načine. Ja sam izabrala dobar način. Na strani sam pomirenja i želela sam pomirenje. Nisam htela mržnju, već prosvetljenje.
6: Was ich den jungen Menschen sagen wollte. Ich möchte sagen, wenn wir hassen, verlieren wir.
2: Ono što želim da kažem mladima je da kada mrzimo, mi gubimo. Ljubav je najviše osjećanje, jer ljubav je za nas sve. To je kao malo, kao dragulj. Bez ljubavi čovjek ne može da živi. Kada je bez ljubavi, sposoban je na sve, jer više ne zna šta je dobro, a šta zlo. Moramo učiti svojih grešaka. Tako nešto ne sme da se ponovi u našoj zemlji. Danas živimo u slobodnoj, demokratskoj državi i svakome je dozvoljeno da ima svoja prava. Ako zna da mu je učinjena nepravda, onda može da kaže, hej, zdravo, ne možete to učiniti. Znate, mislim da mi Sinti nikada nismo živali slobodnije nego danas. Imamo svoju slobodu, vredimo isto koliko i svaki drugi građanin i to je za mene presudno.
6: Wir haben unsere Freiheit, wir sind genauso viel wert wie jeder Bürger. Und das ist ausschlaggebend für mich.
5: Nakon završetka rata otkrila je da je njena cela porodica ubijena u logorima. Tokom perioda nakon završetka rata pokušavala je da udruži snage sa ostalim Sinti muzičarima kako bi osnovali bend koji bi svirao oslobodilačkim trupama. U tom periodu je upoznala svog muža, Oskara Franca, sa kojim je imala petoro dece. U toku školovanja školski drugovi su maltretirali jednog od njenih sinova i nazivali ga rasističkim imenima zato što je Rom. Ona je osjećala potrebu da tamošnjim učenicima i nastavnicima govori o holokaustu. Tako je počela da prenosi svoja osjećanja i sećanja na koncentracione logore i da ih oblikuje u narative. Prvu knjigu, Bajke za decu pod naslovom Ciganske priče, objavila je 1982. godine, a 1985. izdala je sledeću knjigu, autobiografsko delo o životu i porodici, koju je izgubila u holokaustu, kao i svoje iskustvo logora Auschwitz. 1995. godine odlikovana je ordenom za zasluge Savezne Republike Nemačke, a 2001. proglašena je Frau Europass od strane mreže organizacija civilnog društva Nemačke. Tokom svoje književne karijere objavila je 4 knjige, a često se pojavljivala u evropskoj javnosti pričajući o genocidu nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata.
7: Paći vale ašundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša v divesutnije emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengije, redakcija Romano Tem.

0: Pa to je već bezbroj puta rečeno, da je na početku bila reč, a time je rečeno da će biti i na kraju. A jezik, to je ono najvažnije što imamo. Nije ni u jednom arhivu, ni u jednoj biblioteci sačuvano ono što je sačuvano u jeziku. A pesnici pogotovo, ma koliko bili poliglote, pišu samo na maternjem jeziku. Sve drugo mogu da govore na kome hoće, ali poezija se piše na maternjem jeziku. Tako se ona zove maternjim jezikom čovečanstva. A u svakom jeziku su svi jezici. I svaki jezik je svetski jezik. A pesnik je onaj kojim se jezik služi da govori ono što on hoće. I najvažnije je da mu ne smetate i ne poturate svoje misli, nego da on do kraja i slobodno izražava ono što hoće. A pesnik je samo neka membrana kroz koju se on javlja.
1: Britke metafore kojima analizirate čoveka i njegovu zapitanost o sopstvu, o Bogu, o čojstvu, uz dozu duhovite kritike deo su mnogobrojnih knjiga koje ste napisali, a koje su postale deo nasleđa. To me je podstaklo da promišljamo o jednoj rečenici, a koja se tiče toponima vašeg detinjstva. U rovcima se ništa ne događa osim u jeziku. Reći nešto smisleno najveća je zadužbina. Koliko vas je jezički i duhovno oblikovala tradicija s kojom ste odrasli u crnogorskom selu Velje Duboko?
0: Za poez da bi bili pesnik, ne treba vam ničija dozvola. Ne treba vam nikakva kvalifikacija, ni preporuka. Zato se ljudi u našim brdima odlučuju često da pišu pesme. Ako god nešto kaže suvišlo, njega citiraju, to je njegova reč. Tako kao što se u ovom velikom svetu kaže šta je rekao Kant, šta je kazao Schopenhauer, šta je rekao Goethe, ovo se govori šta je rekao Nikica Jovo. Jedan moj rođak, on je samo rekao au. I svi su govorili, kao što rekao Ivo, au. Tako da bi bilo zanimljivo po tim uzrečicama napraviti jedan inventar tih nepoznatih mislilaca koji su citirani i traju do današnjeg dana. A ja sam već u takvim godinama da mogu da kažem ono što je rečeno u Faustu. Sadašnjost mi se ukazuje kao prošlost, a prošlost kao stvarnost.
1: Jesmo li zaista u deficitu komunikacije danas? U deficitu reči? Da li se svodimo? Sada možete da napravite jedan raspon u odnosu na te goštake vašeg detinjstva, kako su oni govorili, i današnja savremena komunikacija.
0: Pa jedan od ustanaka koji je podignut u naše vreme je pobuna protiv jezika i ljudskog govora. Kogod kaže nešto duže od tri rečenice, on davi, on smara. I svako pokazuje kako je već poplavio i prugu na vratu koju je napravio. Misli se da su sve priče ispričane, da sve znamo. I onda se mlad svet sporazumeva sa nekoliko reči kao super i jebote. I da je to psovka, niko ne primećuje. Ja sam slušao devojke koje tako govore u trolebusu, pa se primaknem misleći da će prestati kad me vide. Ali one nastavljaju jer one ništa i ne primećuju da je

0: to psovka i da se tako nikad nije govorilo. Ali ako podignete palac i kažete ok, ili ako samo čutite, oni ste filozof našega vremena, tako da ako niste ništa rekli, cene vas kao pametnog čovjeka. A ako ste mnogo pričali, vi ste već otišli u neko prevaziđeno davno prošlo vreme.
1: Savremena poezija često ima poštapalice i možda neadekvatne reči u svojim stihovima. Šta mislite o tome?
0: Pa sada se pojavila veštačka inteligencija. Ja mogu da zamislim koliko se njih služi veštačkom inteligencijom i da će teško razlikovati sada pesme koje su oni napisali, a koje su prepisali sa telefona. To je sada novi jezik i nova stvarnost. Čovjek je tim svojim izumima nadmudrio sebe i sad se on ne pita sa onim što je izmislio, nego se to pita s njim. Tako da, kuda će to odvesti i koji će to jezici nasljeđivati i zamenjivati jedne druge, koji će se smatrati prevaziđenim, a koji modernim, to ćemo tek da vidimo. Međutim, te nove izume i celu tu tehniku vidimo kako svaki dan ona zastareva i da je zamenjuje nešto drugo i da one diskete od pre 10 godina ne može da koristite, a one knjige od pre 1000 godina možete. Tako da se veruje da knjiga kao najvažniji čovjekov izum će nadživeti sve te nove izume. Sada je to neka pauza i ima više knjiga nego ikada i lakše je doći do knjige sada nego što se to moglo ikad. A onda se misli da će one koje vrede i koje su prave da se izdvoje, izbore, iste deponije isplivaju na površinu.
1: Da li mislite da veštačka inteligencija može da ima tu vrstu duha da kopira Matiju Bećkovića?
0: Pa ja ako sam ikada imao išta, ikakvu sposobnost ili obrazovanje, to je bilo da čujem neku reč i u bilo kojoj situaciji, bilo kad, ja imam blokčić i imam olovku i neću propustiti da je zapišem. Mada tada kad je zapisujem, ja ne znam čemu će mi služiti. Ali ko zna posle koliko vremena i kad, to će biti baš ona reč koja će mi trebati za nešto što tada pišem, a o čemu tada nisam ni sanjao. Tako da mi se čini da je ta reč koju sam slučajno čuo u tramvaju ili u nekom kartunu, ona je više znala od mene. I ona je još tada znala da je to neki kamičak koji će biti ugrađen u neki hram koji će se zidati, a koji ja tada nisam ni sanjao.
1: Razgovor o jeziku nas vodi ka prapočelu, ka osnovu bića, odnosno ka detinjstvu. Sada bih voljela da se malo vratimo u te vaše rane dane koji su važni i koji su utkani u vašu književnost, u vaše stvaralaštvo, i o tome se dosta govori i voljela bih da se podsjetite tih dana. Kakvo je bilo vaše detinjstvo i kakvi ste vi bili kao dečak?
0: E pa sada, to nije bilo skoro, ali da citiram nešto

što sam citirao u jednoj drugoj prilici. Znači, to su Geteovi stihovi. Rasturio se veliki krug milih. Tugu svoju pevam nepoznatoj gomili. Čak i od njenog odobravanja srce mi se steže. A ono što je nekad uživalo u mojoj pesmi, ako je živo, luta rastureno po svetu. U detinjstvu i u to vreme se događalo nešto što sada niko ne može ni da razume. Imate čitave naraštaje koje o svemu tome nemaju pojma i morali bi da im objasnite svaku reč, svako ime koje spomenite. I za ono što je nekad neko sve, svak znao, sad nema niko, nego vas pita šta je to, ko je to, o čemu pričate. Tako i nastalo ova redukcija u našem vremenu, gde je ova telefonija mobilna, recimo, učinila da svi pišu i svi čitaju. Ali kogod, recimo, piše neku poruku na više strana, vi znate da to nije iz tog sveta. Ako je redukovo na dve reči, na dva znaka, on je taj čija je to sprava. A ovi koji su se u to ubacili u sticajem prilika su stranci u cijeloj toj priči. I ne možete reći da niko ništa ne čita, pošto recimo Vasko Popa, on je stalno govorio, ponavljao mi, niko ništa ne čita. Jer ko zna šta je on napisao u svojim pesmama i šta je mislio da će te pesme izazvati. A onda je vidio da one ostaju u tim koricama. Međutim, one čekaju svoje čitaoce i svoje vreme. I one se, kako je nebeć neko rekao, otvaraju u ruci čitaoca kada dođe čas. I doživljaj svakog čitaoca je novi sadržaj te pesme ili te knjige. I svako je razume na svoj način i dodaje još nešto. I to što mu taj doda, to je ravnopravno, a možda i superiorno nad onom što je pesnik mislio. Međutim, pesme ne zastarevaju i one se ponovo rađaju i reč nijedna koja se ikad rodila nikad neće umreti. Sve što je jednom postalo nikad neće nestati. Može privremeno da ga nema, da vam se čini da je to zaboravljeno, da je to umrlo. Međutim, rodit će se pesnik, doći će neki čas kad će se ona ponovo javiti i kao da se ponovo rodila, kao da već nije bila i postojala. Sada imate u Srpskoj akademiji nauka veliku izložbu posvećenu Đuri Daničiću. I u predgovoru akademik Zlata Vojović je napisala i citirala našeg druga kolegu, pesnika Miću Danalića, koji je negde na neko pitanje koja se pesma njegova najviše dopada, rekao da sve to, ajde, koja je bilo, nije bitno, ali ima knjiga Propovednikova koju je preveo Đuro Daničić. I to je kao neki zakonik u srpskom jeziku. I sad evo, ako nas neko sluša, neka uzme to u Starom Zavetu i pročita knjigu Propovednikovu. I to niko ne bi pogodio da je to napisano pre Hrista toliko vekova,
nego će misliti da je to neka najmodernija.

Ja, posljednja pesnička reč. Tu nema viška ništa, a nema ništa što je umrlo i ništa što je bolje rečeno. Jer ono što nije najbolje rečeno, to nije rečeno nikada. I ono će čekati dan kad će biti na svome mestu i ovekovečeno za uvek.

0: Vi ste u svom jeziku, tom koji ste nasledili od predaka i koji ste jako dobro osetili u detinjstvu, krenuli da se razvijate vrlo brzo u pesnika. Kako su ti dani u detinjstvu tekli kada ste se prvi put sreli sa knjigama? Koje ste knjige prvo čitali i kada ste shvatili da su knjige to beskrajno prostranstvo u kojem vi možete da plovite?
1: Ja sam prvo gledao da li ima u knjigama slika, da li ima neki crteža. I bilo kakav crtež da se tu pojavio, ja sam mu se divio. Međutim, kad zamislite sada da u svakom telefonu ima više slika nego i u čijem albumu i u kakvoj biblioteci ili fonoteci. Znači, u tom i takvom detinjstvu, u toj pustinji, tu je nastajala vera i razvijala se mašta. Vi ste sanjali o nekim svetovima koji nisu postojali. A sada je meni glavni problem za nove naraštaje, šta oni sanjaju kad je taj san koji su sanjali ljudi vekovima ostvaren. I kad oni sve to imaju,

i kreću se po muzejima, galerijama u kojima nikad nisu bili, a sve to mogu da ostvare ne mrdajući smešta. A onda u to doba, kada sam ja bio dete, onda smo mi pisali na tabli, a imali smo neki meki kamen kojima su pravljene pisaljke. U mom selu je jedan moj drug imao oca koji je bio stručnjak da nađe taj takozvani rudi kamen, kako se zove, mek kamen. I onda je on usrećivao svoju decu da tim rudim kamenom, ja sam zavideo jer moj je bio oštar. Ali bio učitelj, recimo, taj se zvao, ajde ga sada spomenuo, se zvao Nokaš Medenica. A Nokaš Medenica je umeo da izađe na tablu i da uzme kredu i da rukom napravi krug preko cele table, pravi krug. To je bila takva veština i takva bravura da ja to nisam nikad zaboravio. A mislim da je jedan nešto bio od nekog nacrto neku balerinu ili nešto se slikalo i crtalo preko stakla kroz prozor. Ja se sećam da sam ja njemu iscepio i sveske to, da ja gledam to čudo koje je bilo možda čak i onom olovkom koja je u tada bila kao najveći izum, pola plava, pola crvena, do pola. E, to je bio dragulj. A kad su krenule one preko crvenog krsta sveske i olovke, one su donosile neki miris iz sveta. I to takav miris da ste vi po tome zamišljali taj svet. I kad bi oštrili tu olovku, niste bacali ono trunje, nego ga mirisali kao neki parfem. A pošto je bilo malo tih sveski i olovke, a nas više, onda je učitelj se dosetio da pita ko je siromašan, neka digne ruku. A onda su neki dizali ruku koji nisu, svi su bili siromašni. Ali ima neki koji smeju da dignu ruku i da kažu da su siromašni, a ima neki koji to ne smeju da uradi. A među te druge sam ja bio, ja ne bi smeo da digne ruku da kažem da sam siromašan, jer bi trebao da dođem kući i da čujem jednu sasvim drugu priču. Tako da sam ja ovima koji su rekli da su siromašni dobili olovku ili svešku, molio da mi daju da malo to mirisnem i ražalim se sveta koji još nisam video. Mislim da je to sve bilo važno za razvijanje mašte i snova u velikom svetu. I to je sve bila poezija i sve to kasnije i postalo poezija. To više postoji samo u poeziji. I ako onda imate parče papira, vi počinjete da pišete neke pesme u kojima vi vidite nešto što niko drugi ne vidi. To je, recimo, jedan od problema moderne poezije. Neko uzme na papiru i napiše nešto što njemu znači više nego ikom drugom. Pa kada da zgužvani taj papirić, čeka da se onesvestite šta je on tu sve napisao. I da je napisao ono što misli, da je napisao, to bi bila velika stvar, a tog na papiru nema. I meni je to ličilo na jednu pesmu koju sam napisao, a to je otprilike kad bi neki čovek stavio ključ pod saksiju, a zavezio

0: za omaramicu da ne zaboravi gde je taj ključ, a onda negde u gradu izgubio maramicu i bez duše trčao kući, verujući da onaj ko je nađe i razveže taj čvor, da će onda pročita da je ključ pod saksijom, a da će to njemu biti samo mrtav uzao. Nije mu padalo na pamet. Tih mrtvih uzlova ima mnogo u modernoj poeziji. To je važna komunikacija. Važno je da ono što govorite usmeno da bude i pismeno. To su dve civilizacije. Ima našeg sveta tamo u našim planinama koji je rečit, a nije pismen. I ja kad hoću da se nekog od njih ratosiljam koji mi nešto traže, već ja kažem napiši mi to. I on se onda više ne javlja. Ovamo kad govori, on govori kao bistri planinski potok, a ovamo se zaglavi već u nekim najofucanijim frazama i brzo odustane. A kad bi video neko od njih kakva je muka stvaranja pisane reči, onda oni to ne bi ništa ni cenili. Nego ako si ti pesnik, onda ćeš ti to lako da napišeš, eno sedi onda, nećemo te smetati ništa, piši koliko hoćeš. A kad bi videli kakva je muka i koliko je dug put do neke prave reči, onda bi teh rekli, a pa nemoj onda time ni da se baviš.
1: Akademici govore. Matija Bećković.
2: Sve je poezija to što vi govorite i sve što pišete je od velikog značaja i važno nasljeđe našeg naroda, ali koliko su ti lokalizmi i arhaizmi i dalje važan vaš moment oko kojeg pletete svoju poeziju, to se vidi, to se očitava, ali koliko je to vama važno, posebno što često spominjete i te snove, sada smo ih dotakli nekoliko puta, snovi, maštanje da postanete pesnik, da osetite taj svet, a vi ste zapravo i dobili ime zbog jednog sna. Koliko je to u ranom detinjstvu, to što vam je prenela porodica, važno dalje bilo za vašu nadogradnju kao pesnika, kao čoveka?
0: Pa ja sam imao sreću da sam recimo u šestom razredu gimnazije dobio prvu nagradu za najbolji pismeni zadatak. I kad je ta pesma objavljena u jednom listu, onda je meni moja tetka kod koje sam živeo rekla da sačuvam taj list. Možda će to biti jedini put kad je tvoje ime izašlo u novinama. Već sada sam se ja malo uredio na tu reč. A onda ona još dodala nešto, kaže, to je tebi došlo po ocu. Kaže, tvoj otac je bio jak na peru. Kaže, on je pre rata u Novom Sadu, u nekom listu, objavio u nekim novinama. Ona je navela i kako se te novine zvalo, među pismima čitalaca. On je pisao kako je neki kočijaš u nekoj strmoj ulici tako surovo tuko konja. Da je on rekao da je to sramota i da tako postupanje sa konjima i tako dalje i šikaniranje životinja bi trebalo zabraniti, stati na put toj navici. I ona je smatrala da je to remek delo koje je ovde izašlo. Toliko je to tada bilo značajno. Međutim, sada

0: ne znam niko ko čita novine. A da ne govorim kako onda nije bilo moguće zamisliti da se objavi neka pesma negde, a da niste znali za njom. I da neko nije na svoj način i kao niko drugi spojio dve reči, a da svi niste to primetili. I onda je bilo čudo. To su revolucije koje zatiru ono što je bilo pre njih. Tako da ste vi posle velikog procvata srpske poezije, recimo među rata, posle rata 45. kao da toga ništa nije bilo. Posle Dučića, Rakića, Nastasijevića, odjednom je neko pisao auto ide brzinom trećom, zatim sve većom, većom i većom. A kad neko spoji neku reč, onda počne priča, odakle mu to? Da li je on to prepisao ili je to čuo od nekog drugog? I dugo je bila priča o tom prepisivanju. A onda kako se razvijala književna teorija, onda su oni videli da je prepisivanje skoro legalizovano i postalo regularno kao postupak neki. Tako da sam ja čuo od tog istog sveta kad kaže za nešto, kaže da mi je znati komu je ono prepisao. Jer da on nađe to pravo, i to je već neki veliki dar i dostignuće. Nego je neko, on taj nije mogao ni to, nego je neki koji je iznad njega dva sprata to za njega učinio.
1: Spomenuli ste Valjevo i tamošnju gimnaziju, ali redi da spomenemo i nešto drugo. Išli ste u školu Kolašin, pa Slavonski Brod, gde ste bili kod tetke, a potom ste sa tetkom došli u Valjevo. U Valjevu ste i dobili tu nagradu, međutim, tu nije kraj. Vi ste za taj novac kupili nešto važno, što je sada simbol vašeg prepoznavanja. Kada se to spomene, svi znaju da je reč o Matiji Bećkoviću.
0: Jeste. To je bilo tada 15.000, to je kao sada 1500 ovih evra. Tako da sam ja otišao sa tetkom u šoping. I stvarno sam kupio jedan karirani sako. Nisam se sećao, a ovo je radio, pa ne vidio da nisam u kariranu.
1: Ali imate
0: sako.
1: Kariranu košulju i vaša prepoznatljiva ja. Kapa je tu sa nama.
0: Sve to je bilo, prve cipele, čarape. Tetka je rekla i da kupimo košulju, tetko, bit će mu milo. Ali ja sam imao jedan doživljaj vezan za radio Beograd. To je isto bilo u Valju. Ja sam išao ulicom, bilo leto, mislim da sam bio bos. I našla jedna ekipa koja se predstavila, koja me zaustavila i rekla da je to ekipa Radio Beograda koja vodi jednu anketu. I ako ja odgovorim na pitanja koje postavljaju, bit ću i nagrađen. A prvo pitanje je bilo, otkuda moje oči na licu tvome, anđele, brate? Ja sam rekao, to su stihovi Vaska Pope. Iz koje pesme? Iz pesme Kalenić. Iz koje knjige? Nepočin polje. Dobili ste nagradu 3000 dinara. Ovo će biti emitovano u sredu u 5 minuta pre vesti dana, 3. I ja sam čekao tu sredu

0: Moja tetka imala radio. Radio također nisu svi imali i to je bio deo standarda. To je više nego sad kad neko ima kompjuter i nešto tako. Mi smo se načuljili i ja sam možda prvi put čuo svoj glas. Zahvaljujući radio u Beogradu i svom odgovoru. I onda nije mi bilo jasno celog života kako su oni baš na mene nabasali. Jer sam ja možda bio jedan od nekolicine u Valju koji su znali da odgovore na takvo pitanje. A onda iz svega toga sad možete da mistifikujete i da verujete u nevidljive prste.
1: Verovatno ništa nije slučajno, kao i to da se oko vas plete još jedna nit koja je jako važna, a koju verovatno malo ljudi će da poveže, a to je vrabac.
0: Da.
1: Imaju dve lepe priče, jedna iz vašeg detinjstva, koju ćete vi sada, ako želite da ispričate, da ste oduvek hteli da uhvatite vrapca, i druga je kada ste prvi put kao odrasli otišli u vaše rodno mesto u Sentu, na obalu Tise, da vas je pronašao jedan vrabac.
0: Baš hvala što ste to spomenuli i toga se setili. Mi smo lovili ptice tamo. To je bilo da uzmete 2-3 zrna kukuruza, stavite karlicu koju poduprete nekim štapićem i čekate da vrabac dođe po ta zrna, a vi da povučete taj štapić i on je ulovljen. A onda je velika veština bila da zavučete ruku ispod te karlice i da ga uhvatite. Ali ovaj koga sam ja uhvatio, on je bio smrznuto. Nije davao nikakve znake. Ali ja sam bio usrećen da sam ga uhvatio. I počeo sam da duvam u njega, da ga oživim. On nije davao nikakve znake. Ja sam ga prinosio ustima i tim dahom. Ne. On je bio nepomičan. A onda sam ja polako otvarao šaku, misleći da ga mnogo stežem. Pa sam polako, on ništa, i na to moje lagano otvaranje ruke nije ništa reagovao. A kad sam šaku sasvim otvorio, on je prhnuo kao munja. I tako se moja sreća završila kad je i počela. A onda sam već imao 60 godina kad sam došao u svoje rodno mesto Sentu. I tu me jedan Senčanin, Petar Teržić, sačekao i rekao, hoćeš da te povedem pred kuću u kojoj si se rodio? A kako ne bih? On je znao da je to bilo u ulici Kraljevića Marka broj 10. I da je ta ulica sad se zvala 7. jula. A ona je naspram nekadašnje senčanske vojske, vojne zgrade, garnizona. I ja sam imao čak i fotografiju iz detinjstva kako stojim ispred te kuće. Vidi se ta ograda i na toj slici od pre toliko decenija i na ovo gde sam ja sad dospeo. I ja sam ovo što vama pričam otprilike pričao i za televiziju Vojvodine. Tu je bila ta ekipa i dok sam ja govorio, meni je na moju kapu sletela ptica. Pa pošto sam ja već imao neku rutinu i gledao da li su upaljene kamere i nisam menjao ton i

pokušavao da govorim kao da nastavim da govorim kao što sam govorio, ona je stajala na mojoj kapi i kad sam ja završio priču, ona je odletala. Ja sam gledao za njom, a taj Petar Stezić meni zavrnuje rukav i pokazao ruku, kaže, ja sam se naježio. Ja zaista, to su ovi slikali, ove kovečini. Ja sam posle izjavio da je ja nisam nagovorio, jer je bilo priča da to nije ni bila ptica koja tu sletela, nego sam je ja selotejpom zalepio za svoju kapu. Ali lepo je da ste povezali onog Urasa iz Veljeg Dubokog i ovo koji se predstavljao kao egipatska lasta. A tu postoje oni Mandelštaljevi stihovi. U Egipat kad su laste letele vodenim putem gore, 4 dana su visele krilom netahnuvši more.

0: A onda su došli i beogradski dživđani.
1: Da, da.
0: Senta je mesto gde ste se rodili zato što je vaš tata bio kraljev oficir i on je bio tu, a onda je vrlo brzo počeo i Drugi svetski rat i otišli ste u Crnu Goru.
1: Senta, gde sam se ja rodio, učinila je da u Veljem Dubokom gde sam dospeo, ja budem jedini koji tu nije rođen. I imam krštenicu i fotografiju iz tog grada i sebe, a moji vršnjaci, moji, nisu li videli grad. I ja sam se već time izdvajao. I oni su mi stano govorili, ma kakva Senta, šta pričaš, ti si ovde, naši i odavde. I zaista nisam ja ni verovao da, ali to se nije moglo izbeći. To svuda piše, u svedočanstvu, na svakoj portirnici, svuda gde si rođen. Tako da sam ja zamišljao taj grad i ono što je govorio Crnjanski, beskrajni plavi krug, u njemu zvezda, za mene to bila Vojvodina, a ta zvezda Senta. Tako da tu sam započeo krijući od ovih da nisam ništa zapamtio, a imam dokumente da sam odatle. Tako da sam ja morao da opravdam to svoje poreklo i ne, da se ne lišim te prednosti nad svojim vršnjacima. Sećam se da sam ja upisivao taj grad, a nisam mogu ništa da izmislim, nego sam samo ono što je tu već bilo u selu povećavao. To je grad, konji su na sprat, na njih se penje uza stube i slično. A onda ja sam išao u prvi razred u Kolašinu, a već u drugi u Slavonski Brod. A imao sam 12 godina. I mene su u Nikšiću stavili u voz i rekli, ako te neko bude pitao s kim putuješ, reci da su tvoji u drugom vagonu. Ja sam u nekom pretrpanom vozu koji je išao danima oko Popovog polja, to je takozvana ta uska pruga, pa se ne znam gde. A posebna priča tamo kad sam došao u Slavonski Brod, ja nisam ništa znao. Nisam imao pojma, bio sam, ovamo sam donao sve petice, a ovamo ja nisam znao ništa. Mislim da nisam znao da postoji katolička crkva, da postoje Hrvati, da smo mi Srbi vlast, a da su oni roblje. I da,

je tako bilo, tako da kad dadoše onaj raspored časova, kaže prvi sat hrvatski. Ja pitam jednog pored mene druga šta je to? Pa kaže to što govorimo. A ja kažem, pa ne govorimo srpski, ne kaže hrvatski. Pa ima neka razlika? Pa ima ovdje onda, nije. Pa dobro, nije važno, nek se zove tamo. Ali ja to nisam znao. I to je duga priča. Fratar je predavao matematiku u mantiji. U Crnoj Gori niste mogli da vidite sveštenika u mantiji, ali pogotovo u bradu. A on je ušao i kazao hvaljen Isus. I oni su svi rekli i Marija. A ja sam čutao. A on je to primetio. Ja sam čutao jer to nisam znao. A on kako je seo tamo za katedru, on je kazao vi ste novi. Da. Jeste li vi pravoslavni? Ja sam rekao nadutih grudi jesam. Misleći da pravoslavni znači zdrav, bez osobenih znaka, bez ikakvih hvaliti. On je kazao, hvala, sedite. I ja sam polako saznao neki drugi svet o kome u Crnoj Gori nismo stigli da čujemo. A onda sam opet se obrnuo u Valjevu. Evo, Valjevo je neko moje novo rodno mesto.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.

0: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u Jabuci, tačnije na ekonomiji doma Srce u Jabuci. Ova ekonomija obuhvata negde oko 30 hektara i prava je oaza hrane. Hrane koja nam je tako svima potrebna, zdrave hrane koja je neophodna. Gospodin Bojan Dodevski, diplomirani agronom, je rukovodilac ove ekonomije. Bojane, na početku hvala što ste nas ugostili na ovom, rekli bismo, blagu i Vojvodine i Srbije. Naravno, 30 hektara kao sigurnost za korisnike doma Srce u Jabuci, negde oko 200 korisnika može da uživa u zdravoj i svežoj hrani.
1: Tako je.
0: Šta se sve proizvodi i jeste li vi zadovoljni onime što radite sa svojim korisnicima?
1: Prvo sam zahvalan što ste došli da nas obiđete i snimite, da vidite šta mi ovde radimo. Pa jesmo, mi nam ekonomija je, doma je primarna delatnost je radna okupacija korisnika. Međutim, vidite ste sami da ona dosta obimna i da smo krenuli vremenom da se ovaj širimo u svakom pogledu. Znači, radimo neko povrtarstvo, ratarstvo, stočarstvo, nažalost, ovaj smo imali problem sa svinjskom kugom, pa smo kapitulirali sa svinjskim fondom načisto, ali ostaje su nam ovce. Ali ovaj, nastavimo maksimum da da obezbedimo zdravu i što povoljniju hranu ovaj, za potrebe kuhinje doma. Ovaj, sami se trudimo da proizvodimo znači, od rasadnog materijala, semenskog i svega. Ovim putem bi se zahvalio semenskim kućama, posebno gospodinu Đuriću, Nenadu ovaj, iz Smederevske Palanke i Superioru, Džinović, koji nam svake godine doniraju semena, koja su nam mnogo znače. Vidite sami, to je njihova paprika iza nas.
0: To je to blago koje nas
1: okružuje. To je to blago, tako da. Možda se pokloni to kontrolisana proizvodnja, znači nije organska, ali je kontrolisana, znači trudimo se da ispoštujemo svaku karencu pesticida, bez njih nažalost ne možemo, jer ovaj, vidite sami kako klimatskim promenama doze nam prosto najezde ovih insekata i bolesti i svega i svačega. Ovaj, dosta nam je ovaj, sigurnija plastenička proizvodnja, što možemo koliko toliko da utičemo na klimu u samom plasteniku, mada radimo i na otvorenom. Postoje kulture koje radimo na polju, radimo neki 15 kultura povrća, trudimo se da u svakom dobu godine ovaj, oni imaju nešto sveže odavde, ovaj, barem što se salate tiče. Tako da ovaj, uzgajamo tu proleću, ovaj, imamo proleću ovaj, sezonu i zimsku, odnosno jesenja. To je proleć, znači imamo krastavac, paradajz, papriku, to nam je onako najzastupljenije, a u zimskoj znači imamo ovaj, rotkvicu, zelenu salatu, mladi luk, ovaj, spanać, znači to su bukvalno dve žetve godišnje.
0: Da, ali daleko je ovo od neke poljoprivredne rekreacije, da tako
1: pa
0: kažemo. Daleko,
1: da.
0: Ovo je jedna ozbiljna proizvodnja u nekih koliko 11 plastenika.
1: 11 plastenika, ukupno 27 ari pod plastenicima.
0: 27 ari pod plastenicima. Da, da. Rekli smo ukupno negde oko 30 hektara.
1: Tako, da.
0: Tu se gaji i pšenica, tako, i kukuruz.
1: Tako, da. I... Znači, ratarske kulture uzgajamo, znači pšenicu, suncored, ječam, kukuruz, ovaj, te žitarice, znači, jedan deo koristimo za potrebe naše farme, za ishranu naših životinja, a dobar deo se prodaje, nažalost, sve to košta, ovaj, pesticidi i đubriva i semena i sve, pa to onda prodamo da bi se ovaj dalje ovaj, bili koliko toliko drživi.
0: Rekli ste, i stočni fond ste imali zaista na zavidnom nivou, jesmo. Kada je reč o brojnosti, međutim, evo, ta afrička svinjska kuga je među nama, nekada je tu bilo i dosta i bikova i svega onoga što je potrebno. Dakle, nekoliko tona mesa se godišnje isporučivalo, ako ne i više.
1: Pa ja to nešto reći neke parametre za prošlu godinu. Mi smo prošle godine nekih 3800 kg žive vage, znači toga da uzmete nekih 20% ovaj, koja ide na otpad, šta ja znam.
0: Negde oko 3 tone mesa.
1: Tako, negde 3 tona mesa. Pa sad proračunite koliko to vredi. Negde oko, sreće, oko 5 tona paprike, nego ćemo oko 4,5 tona do 5 paradajza, oko 2 tone krastavaca, oko 6 tona ovoga kupusa, ne znam, sad boranije, graška, svega i svačega, ali ispod 2 vagona godišnje nismo. Povrće samog.
0: Bojan Dodevski, rukovodilac ekonomije ovde u Jabuci, je gost emisije Nas je 10%. Bojane, sada vi proizvodite i više nego što vam je potrebno. Imate jedan veliki problem što sve to što proizvedete možda ne možete najbolje da, možda je grupo reći, unovčite, ali da dom od toga ima
1: tako, da.
0: Neke veće koriste. I to ne možete da prodate.
1: Pa da, vidite se sami, znači, potencijal ekonomije je ogroman, iskreno. Ogroman, meni je stvarno žao što mi nismo dovoljno iskorišćeni u tom smislu, što mi sad sve ovo što proizvedemo, znači, to bukvalno kao, ne znam kako da vam opišem, kao da nije opipljivo. Znači, mi ako, ne znam, mi kad prodamo pšenicu, pa taj novac legne na račun doma, to se vidi i prikaže se. Ali sve ovo što mi radimo i odnosimo u kuhinju, kao da se to, kao da nije vidljivo za ne znam, za zakon i bilo šta. Meni je samo žao što ima dosta domova, mislim, mi smo u manjini dom, ovaj dom je u manjini sa ekonomijom. I domovi ako imaju ekonomiju, to je nešto, znači, što smo malo pričali o tome, to je radna okupacija korisnika, to je neka manja površina, gde se zasne na tome da radi isto sa njih par korisnika, eto nešto se osjećaju korisnim.
0: Ovo je ozbiljan biznis.
1: Ali ovo je sad upravo to. I što vidite, sama hrana postaje najskorobna tržištu. I što je bitno, zdrava hrana, znači, koja se kontroliše od samog starta, znači, do kraja, od početka vegetacije do kraja, to je sve po kontrolu maksimum. Znači, mi, sami smo to tretirali, imali smo tu stenicu sa plastenicima, tretirali smo je kad prođe karenca od, ne znam, 7-8 dana, tek onda ide berba. Znači, sve dogovor sa kuhinjom, njihovi potreba, i što ovo, znači, ajde što služi za svežu potrošnju, znači, ovde se pravi zimnica. Znači, ova paprika, znači, se pravi ajvar, vidite ovo crvenu papriku iza, očekamo da sazri, pa se pravi ajvar, pa se, ne znam, pravi turšije, kiseli se kupus, sad, znači, sve ovo što odavde ide na, u kuhinju. Znači, deo se koristi za svežu potrošnju, a ovo drugo se sve prerađuje i ostaje za zimu.
0: Rekli ste da ste možda ne

0: nekoj široj, opet uslovno rečeno, popularnosti, ali opet bi trebalo naći načina da bar ustanove socijalne zaštite sarađuju među sobom. Da i vi to što proizvedete možete nekome da prodate, da u toj nekoj robno-novčanoj razmeni dom srce u Jabuci sebi nešto što mu je neophodno obezbedi. Ali opet malo je razumevanje iz te strane.
1: Pa malo je, sad ja ne bih zalazim u taj deo finansijski, to radi kolege gore iz uprave, ali ja koliko znam, mi tipa imamo neki naš fond gde, ne znam, mi sad, ako mi prodamo, ne znam, sa ekonomije, ne znam koliko čega, ona sa prime direktor od doma sad trenutno ima problem sa, ne znam, nekim drugim problemima gore, ona ne može tih para da uzmi da kupi upam pelene deci. To je odmah zakonski, kršimo zakon bukvalno, da. I to sad, ne znam, to sad, da li to, to je na nekom većem nivou, ja stvarno nisam iz te struke, ne mogu da pričam o tome, nisam adekvatan sagovornik za tu temu, ali stojim iza toga da ovo sad što vidite može bukvalno puta 3, 4, 5, da bude još više prinosa.
0: 30 hektara je u pitanju cela ekonomija, dakle nije su to ni 3 hektara, ni 5 hektara, sa 30 hektara i te kako letine može da se ubere, ima tu i voća.
1: Pazite, svoj postenik iza, znači ovde, 1200 biljaka ima. Svaka ta biljka, znači da minimum 2 kilograma. Znači mi možemo da 2,5 tone, vidite, znači ova paprika je sada neke težine 200-250 grama, jedna. Vidite, to je već treći sprat tona, znači to će biti 2-3 kilograma do kraja vegetacije. Naravno, sad znate šta, sve ovo košta, mi nemamo sad novac za sezonske radnike. Sve to sami sa decom radimo šta možemo.
0: E, sada dolazimo do toga da su ovde angažovani korisnici doma.
1: Tako je, da.
0: Međutim, i te korisnike treba malo nagraditi, treba ih uvažiti na najbolji mogući način. I tu ste u nekoj stisci, što se tiče ne financija, možda kao novca, već nekih zakonskih prepreka da se ti ljudi nagrade.
1: I sami znate, gospodin Ivan je kolega, on je više poznata njihov mozak, kako funkcionira. Znači, oni smo ovo deteta. Znači, znači, biti zavljeno ako dođe, ovdje dobije svadovat. Bilo koju neku nadokradu, što vi kažete, ne mora da bude to financijsko.
0: Pažnje, pažnje.
1: Pažnje, bukvalno to, da. I pažnje nas i drži godinama, da on dođe ujutru, da se osjeća korisnim, da je on došao na posao, da neko njeg uvažava, da ima nešto na važnosti, da on popije ujutru kafu, da prosto se osjeća korisnim, da. I znači šta, tu postoji ogroman broj tih ljudi koji su radno sposobni. Znači šta, mi sad gledamo sve te posao da svedemo na njihov nivo mozga. Da sve što vidite sam, znači njima se prvo pokaže koji sad, ako treba da se bere paprika, svi su oni dovede do ove biljke, kaže se bere se samo crvena. I upravo ta ograničenost ovo je spas za nas, to neće da uzme da obere u belu gore, znači on se drži samo toga što smo mi njemu rekli.
0: Striktno poštuju uputstva.
1: S tog dela tiče stvarno su deca perfektna, mislim, gledamo i da ih, znate šta, i sad je problem što mi imamo jako su visoke temperature, gledamo da završimo što, oni dolaze ujutru tipa od 6, od 6 do 10 prilike da bude, pa da posle tog odlaze gore jer je 40 stepeni bio ovde. Zamislite kad je unutra, koliko je tek onda unutra ko je napolje 40 stepeni, da.
0: Milan Todorčević je jedan od onih koji na ekonomiji ovde u Jabuci provodi dosta vremena. U ostalom, Milan, je li tako, stanuje tu blizu ekonomije, odnosno na ekonomiji, tu u jednom od objekata stanovanja uz podršku?
2: Da.
0: Znači, vi živite tu uz ove plastenike?
2: Uz plastenike ili preko puta plastenika.
0: Da. I kako izgleda ovako život i rad na ekonomiji? Šta vi radite? Šta vas najviše ovako ispunjava? Šta volite?
2: Ko što nam Boki kaže, što je rekao za radnike, što nam naredi, to odradimo i onda posle drugi posao.
0: Dobro, a šta je to što je vaš posao? Kreće ujutro, tako već od 6 kad je vrućina?
2: O 6, nekad ja ustanem u 5 sati pa popijem sa devojkom kafom, sa drugarom i tako prvo to, pa onda idemo da radimo i šta nam se zada to uradimo, do 10 maksimalno.
0: Dok ne počnu vrućine velike?
2: Da.
0: A kaži mi šta ti najviše voliš da radiš?
2: A posle radim hranim ovce i pomažem drugaru Tomašeku nekad da se čisti svinjci preko vikende.
0: I takođe na ekonomiji ovde?
2: Da, sve to.
0: Ti to voliš da radiš?
2: Volim, tu sam već 4 godine.
0: 4 godine si na ekonomiji?
2: Da.
0: I kada se ovako paradajz i paprika zašarene, je li puno srce?
2: A, puno je srce. I puno je ljubavi prema radu ovde.
0: Kada ih posmatraš kako rastu od...
2: Da, treba se zalivati. Odredi se kada se zaliva, koliko onih kanti, vode i to sve.
0: A šta kažu drugari u domu, je li ovo sve ukusno, je li dobro?
2: Ukusno je nekima i nije.

0: Ne, ali dobro.
1: Pa šta fali?
0: Ne,
1: od paradajza pravite i sokove, ili tako?
0: A, pravi se. Kako ko?
1: Da kažemo koliko to nije uopšte lak posao što dnevno može da se obere i po tona paradajza.
0: A može, može i malo više.
1: I malo više, da. Treba sve to obrati,
0: da.
1: Spakovati.
0: Pa se odneti u dom, pa se i opere i da se očisti.
1: Oprati, samleti, skuvati.
0: Na nego šta.
1: Znači, jedan ozbiljan posao.
0: Ozbiljan, najozbiljniji.
1: I jel misliš i u godinama koje slede da radiš ovde?
0: A radit ću i dalje. Radim i dan danas.
1: Jer,
0: i radim i u budući.
1: Jer voliš to što radiš, to je najbitnije.
0: Volim.
1: Hvala ti puno.
0: Na čemu.
1: Dragomir Tomašek je jedan od najstarijih ovde na ekonomiji Doma srce u Jabuci. 10 možda i više godina je sa ovim lepim biljkama. Dragomir, je lepo ovde?
2: Lepo.
1: Šta ti se najviše dopada? Šta najviše voliš da radiš?
2: Sve. Plastenik.
1: Jabuke.
2: Ovce, jabuke.
1: Jel voliš da sadiš, da seješ seme?
2: To nisam nikad sadio.
1: Nisi? A šta najviše radiš ti?
2: Najviše oko svinja.
1: Oko svinja?
2: Oko ovce, oko koza.
1: Dobro. To?
2: To. I kosim im travu neki put.
1: Kosiš travu, daješ im da jedu, ili tako pa. Sređuješ?
2: Sređuješ šišam.
1: Ovaj njihov prostor tamo. Jel voliš da jedeš ovaj paradajz i papriku što pravite?
2: Volim.
1: Voliš?
2: Da.
1: Zdravo, lepo, sino, sveže?
2: Evo.
1: Dobro, Dragomire. A kaži mi, ove jabuke, nešto ove godine nisu baš najbolje, a?
2: Nisu.
1: Nešto nas vreme nije poslužilo, ali...
2: Pa vreme.
1: Vreme je tako kako pa. Jeste. Jel bi možda pozvao neke tvoje drugare iz doma da ti se pridruže, da dođu, da pomognu?
2: Pomognu.
1: Pomognu, a?
2: Dođu.
1: Ali niko ne zna tako dobro kao Dragomir.
2: Pa...
1: Hvala ti puno i uživaj ovde na ekonomiji. Ovo je pravo blago, Dragomire. I poruka je onima koji odlučuju nekim stvarima, cenite ovakve ljude, cenite ovakve institucije, pogotovo ovakve institucije socijalne zaštite. Jer ako se ovo ne podrži, teško da će
3: pa,
1: moći
3: teško,
1: na nekoj dobrovoljnoj bazi. Vi recimo na osnovu ličnih nekih kontakata tako, obezbeđujete da. Seme na vreme, da sačekate da. Seme da se ne. Plati kada ima novca,
3: tako,
1: ovo ne bi izgledalo smo, ovako predivno.
3: Nama su tenderi ovaj, prošli tipa, ne znam, to je mart mesec bio. Mi smo već imali tad biljke za rasađivanje. Te biljke, u januar mesec nama Đuriš posao i taj superior. Posljedna semena, substrate, smo mi već imali svoje biljke da sadimo. Znate koliko to je ušteda ogromna? Jedna sadnica ove biljke košta oko 30 dinara. Nama prilike treba 10.000 biljaka, to je 500.000. Znači mi smo bez dinara napravili tu priču, celu. Znači 500.000 smo mi uštedili bukvalno, ali to se nigde ne nagrađuje da sad neko gore kaže ha, oni proizvode sami hranu pa da ih još ti moviš. Meni kaže samo žao što ogromna je potencijal ovde, a mi imamo znanja, imamo volje, vidite sami da ovo je daleko od radne okupacije, ovo već prošlo u prostoran način gajanja biljaka.
1: Da, ali možete da, i korisnike da tako, naučite da. Korisnim stvarima, da ih osposobite za život.
3: Jeste, jeste.
1: Da, mnogi od njih su se i zainteresovali da proizvode hranu. A opet je ovo i priča zbog toga što svim onima koji nas prate, želimo da kažemo da ljudi koji su u domovima imaju prilike da jedu bravo, zdravu, da, svežu da, hranu.
3: Tako. Znači, verujte mi da oni, što je zdrave hrane tiče, znači oni su 12 meseci u godinu. Znači, vidite, znači, sad se završava, znači, još mesec, dva na berba paradajza. Mi već sa krajem avgusta imamo setvu zelene salate, koja će stići za mesec dana, znači, tačno, pa onda ide rotkvica, pa ide mladi luk, pa onda, znači, konstantno, cijelo godine se trudimo da oni uvek imaju sveže. Sad ste vidjeti, imamo tu sukcesivnu proizvodnju, znači, ne idemo sa celim brojem biljaka i celom prošljivom jednom. Sa primjer krastavac, vidjeli ste sami, pola krastavaca se posađa, ne znam, u jednom roku, pola krastavaca ide u drugom roku. Ovaj završava vegetaciju, ovaj tek kreće. I oni uvek imaju, znači oni bukvalno od 12 meseci imaju, ali bukvalno 12 meseci sveže povrće na trpezi.
1: Bojan Dodevski, rukovodilac ekonomije Doma srce u Jabuci, je naš gost i evo, ovo je poziv Bojane i ljudima iz Pančeva, iz pokrajine, iz Republike, da malo više obrate pažnju na ovo što radite. Vama ne treba nikakav hvalospev, nisu vam potrebni aplauzi. Potrebna vam je podrška u pravo vreme
3: da.
1: I da se ti viškovi na pravi način plasiraju.
3: Znači, što je prekida, znači, nama je kao ljudima iz struke, meni i mojim kolegama koji ovde radi, nama je haos ovo oko nas. Znači, to je biljka koja se od semena proizvodi, kad vi dođete do ove faze, da nju vidite
1: ovo... A vi je proizvodite od semena, vi dobijete seme, znači, pa od semena napravite rasad, sve se ovde radi.
3: Da, da. Mi imamo tad, ne znam, pokazano sam, imamo mali plastenik, koji je već u januaru mesecu, znači, te seme, i to se radimo sa korisnicima. Znači, to se bukva jedna seme koja ubacimo u čašicu, onda ide na tu grejnu podlogu dole, onda je to mini plastenik bukva koji se greje, i mi već, znači, tipa, u martu mesecu već imamo gotove sadnice. Koje se presađuju ovde na stanim mestima. Ali to sve radimo sami, znači, od sistema navodnjavanja, folija. I znate šta, bitno je, u cijeloj priči sve biljke ne bi ovakve da nemamo organsko đubrivo. To je ovo čistanjak. Znači, bez toga teško, verujte.
1: A i to proizvodite velikim delom? Sami, ili apsolutno sami?
3: Da, da, da. Mislim, to se, sve to spoji primitivnog, ali bukvalno je ta neka volja valja pobeđuje sve.
1: I koliko ljudi opslužuje ovaj plastenik realno? Koliko vas radi na ovih 30, ne samo plastenik, nego celu ekonomiju na 30 hektara?
3: Celu ekonomiju, nas troje samo to. Ja kao rukovodilac ekonomije, gospodin Mića, kolega koji je radni instruktor, imamo Dalibora koji je traktorista. Znači mi faktički nemamo radnike. Faktički, kad pogledate, zvanično da ne, mi to sve sami radimo.
1: I korisnici koji žele.
3: Da, da. Znači to je bukvalno ekip. Znači nas troje se skupimo sa decom, mi to sadimo, mi razvlačimo fond, znači sve radimo sami bukvalno. To je...
1: Ovo je priča, najbolja poruka da kada se nešto želi, da se može. Da postoje i zemljište koje je neobrađeno, da postoje mnoge zaparložene njive, ali kada se struka spoji s vaše strane, dobra volja, želja, da može da se nešto napravi.
3: Ali opet... Imam sa 40 godina, sam napunio ove godine, ja sam dobio nagradu za 20 godina radnog staža. Znači, ja sam 20 godina počeo, ovo mi je prvo radno mesto u životu. Znači, kada odrastate tu i kad sazravate, onda je... Ja sam možda i više vezan, ono...
1: Više emocija nego razum poslovni.
3: Da, tako je, tako da. To se odlično formulisa.
1: Bojan Dodevski je rukovodilac ovde na ekonomiji Doma srce u Jabuci, je bio naš gost. Želimo da vas srećemo i dalje među ovim zdravim, lepim, jedrim biljkama i da u nekoj bliskoj budućnosti, ako je ikako moguće, Dom srce u Jabuci bude snabdevač, možda nekih pančevačkih, kako ne dalje, lanaca nekih.
3: Mi smo dokazali da to možemo. I meni je samo drago, iskreno, što mi ovde postojimo zbog tih korisnika i oni su nam broj jedan, iskreno kažem, i što oni to uživaju tome, ali pored njih mogu da uživaju još mnogo drugih korisnika.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Dobar dan i dobrodošli u tajnu M ili tajnu maksimalnih mogućnosti ili, kako i te ja s godinama sve češće govorim, tajnu moje mladosti. Ovaj put ćemo akcenat baciti na povredu mišića koji postaju, da ne kažem, prava epidemija u povredama, čak i kod običnih ljudi, a neću da pričam o profesionalnim sportistima. Najčešće razlozi su u neadekvatnoj pripremljenosti, neadekvatnim uslovima za treninge ili ti utakmice i naravno jednom lošem pristupu ljudi koji su skloni tim povredama. Tim pre što su ovo generacije koje imaju potpuno drugi dinamiku rasta, koja se negdje negativno odražava čak i na ta meka tkiva. Zašto je to problem? Pa tim pre što je ishrana vrlo neadekvatna i uz to i loše navike. Danas deca više vremena provode u nekom sedećem položaju koji je jako loš za ukupno zdravlje. Bave se sportom onoliko koliko im nalažu obaveze, ali sad ovaj put ne pričamo mnogo o tome da bacimo akcenat upravo na te povrede. Postoje nekoliko stepena oštećenja. U prvom redu to je najlakši oblik, je jedno lagano istegnuće gdje je došlo do razređenja tih mišićnih vlakana, ali gdje nije došlo do njihovog oštećenja. Zatim dolazi do jedne ozbiljnije povrede gdje je došlo do delimičnog oštećenja tih mišićnih vlakana koji je praćeno i određenim izlivom, da ne kažem hematomom koji se formira u organizmu i naravno, ili u oštećenom mišiću, bolje reći, i naravno jedno ozbiljnije oštećenje koje je podrazumeo rupturu ili onako jedno ozbiljnije oštećenje tih mišića koje ostavljam daleko veće posljedice. Bilo je značajno postaviti pravu dijagnozu u svemu tome, a to je ultrazvuk koji daje daleko najbolju dijagnozu u stepenu oštećenja. Jer on upravo pokazuje i koji je stepen oštećenja, koja je veličina tog oštećenja, kakav je hematom, koliki je hematom i to nam sve omogućuje da imamo jedan kompletan bolji pristup u lečenju. Mi ćemo ovaj put pokazati neke metode koje se koriste u lečenju tih sportskih povreda. Tih metoda je mnogo, mnogo, mnogo, mnogo. Svakim danom je sve i više, ali ono što se vrlo često koriste i kod nas, a i u svetu, te su, znači, u prva tih 24 časa i do 48 sati led mirovanje, kompresijeni zavoj, adekvatni preparati za snižavanje ili eliminisanje tih hematoma. Posle toga dolaze adekvatne struje, laseri, ultrazvuci, magneti, vakuson terapije i tako dalje i tako dalje. I naravno, adekvatna fizička aktivnost, koja je ovdje kod nas bazirana uglavnom na tim vibracionim pločama koje omogućuju daleko intenzivniji trening nego kroz normalan trening. Jednostavno, svako mišićno vlakno je obuhvaćeno kroz taj tretman i naravno oporavak je daleko brži, daleko jednostavniji i daleko kvalitetniji nego kroz druge neke fizičke aktivnosti.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
8: samo narodna.
7: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
8: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Na početku emisije izdvajamo 3 godine od tragedije u Malom Orašju i Duboni, komemorativni skupovi za žrtve masovnog ubistva. Nema odluke Evropske unije o ukidanju sredstava Srbiji, kaže šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Danijel Apostolović. Amerikanci tvrde da su 2 trgovačka broda uspešno prošla kroz Ormuski Moreuz. Revolucionarna garda Irana negira navode. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo ostavku. Sutra pretežno sunčano i toplo posle hladnog jutra, temperatura od 3 stepena do 29 stepeni. Prošle su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju počinjeno je 4. maja 2023. godine, dan nakon višestrukog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. U selima kod Smedereva i Mladenovca održana je komemoracija. Izveštava Milenko Marković.
1: Ni 3 godine kasnije tuga i bol ne napuštaju ceo kraj oko Dubone i Malog Orašja i to se naročito oseti svakog 4. maja kada se obeležava godišnjica. Miroljub Todorović, meštanin Drugovca, sela u blizini Malog Orašja, prisjeća se te večeri kada se dogodila nezamisliva tragedija.
2: To je bilo katastrofa, užas. Mi smo svi ljudi emotivni tu sa sela. Znamo se prilično njihove roditelje i njih, da su to divni mladići. Prosto nismo verovali, to smo svi trčali u selo, u susedno, da se vidi šta je. To je bilo jaok, nemoguće. To je zanemelo celo selo, i jedno i drugo i cijela opština. To su mladići, deca, budući roditelji, dede, sve to. Sad strašno, nemam reči i teško je to bilo kome dati kakvu utehu, posebno roditeljima.
1: Komemoracija je počela ujutru u crkvi Svetog Simeona Stolpnika u Duboni, a zatim su prijatelji, rodbina i meštani počeli da polažu cveće i pale sveće ispred škole, jednog od mesta zločina. Njima su se pridružili i potpredsednica vlade Adrijana Mesarović i savjetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Obeležavanje tužne godišnjice se nastavilo u Malom Orašju kod fudbalskog kluba Ravni Gaj, ne samo zato što je to bilo drugo mesto zločina, već i zato što su žrtve pomagale obnovu fudbalskog terena i kluba. Nakon čitanja stihova i projekcije filma o životima ubijenih, okupljenima se obratio Jovan Stevanović, brat od strica ubijenog Nemanje Stevanovića.
3: Ne prolazi, niti će ikada proći sećanje na naše prijatelje, braću, decu našu. Dani će prolaziti, mi ćemo stariti, ali oni će ostati večito mladi. I za kraj, Petar Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Aleksandar Milovanović, Marko Mitrović, Nikola Milić, Dalibor Todorović, Kristina i Milan Panić. Oni su bili ono što on nikada neće biti.
1: Na kraju komemoracije održan je memorijalni fudbalski turnir pod nazivom Živite u organizaciji fudbalskih klubova Ravni Gaj, Crvena zvezda i Partizan, kao i fondacije Angelina. Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline Aćimović koja je ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zahvalio se svima koji pomažu da se ni jedan od ova 2 zločina ne zaboravi. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović je rekla da je teško stajati na mestu tragedije i pronaći prave reči. Ubica je svoj krvavi pohod započeo u Malom Orašju, gde je 4. maja 2023. nešto posle 22 časa i 30 minuta na mestu ubio 5 mladića, da bi nekoliko minuta kasnije u susednom selu Dubona ubio još 3 osobe. U Malom Orašju je bio teško ranjen Petar Mitrović, koji je preminuo 50 dana kasnije. Najstarija žrtva imala je 25, a najmlađa 14 godina. Ubica Uroš Blažić se potom dao u bekstvo, ali ga je policija uhapsila u ranim jutarnjim satima 5. maja u selu Grošnica kod Kragujevca.
0: Mediji u Srbiji, uključujući Radio Beograd, prekinuće emitovanje programa na 1 minut večeras u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodila pre 3 godine s porukom 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijela Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona.
4: Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu, pozvalo sve institucije da učestvuju u radu, svakog dana su radili, imamo dakle već nacrte zakona u koje su ugrađene preporuke Venecijanske komisije, planirana su javna slušanja 6. i 7. maja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je takođe bila preporuka Venecijanske komisije. Plan je da 5 zakona pošaljemo Venecijanskoj komisiji u petak 8. maja. Nakon što dobijemo njihovo konačno mišljenje i zeleno svetlo, usvojit će ih Narodna skupština Republike Srbije, očekujemo do kraja maja.
0: Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, održava se u Kopenhagenu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ukazala je na reforme koje je Srbija sprovela i ponovo zatražila podršku za otvaranje dodatnih klastera.
5: Postoji i dalje države članice Evropske unije koje su skeptične prema proširenju, generalno prema proširenju, i to smo dakle i danas čuli od određenih govornika koji su rekli da oni smatraju da pod ovakvim geopolitičkim okolnostima da proširenje može predstavljati opasnost za Evropsku uniju, a ne osnaživanje Evropske unije. Sa druge strane, važno je za naše građane recimo da razumeju da je Ukrajina pokrenula za sada potpuno nezvanično jednu inicijativu gde bismo svi mi kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sarađivali mnogo bliže, mnogo bolje, kako bismo koordinisali naše aktivnosti i samim tim podržavali jedni druge na tom evropskom putu.
0: U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice. Sa samita je poručeno da je bezbednost jedna od ključnih tema i da je Evropi neophodno da jača savezništva sa svima koji su za to zainteresovani. U Jermeniji se okupilo blizu 50 lidera, a Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
6: Novi samit Evropske političke zajednice organizovan je pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Već 4 godine ovaj format okuplja evropske zemlje i države saveznice kako bi se razmatrale teme o kojima je teško postići saglasnost u nekim drugim međunarodnim forumima. Domaćin premijer Jermenije Nikol Pašinjan ističe da je njegova zemlja imala korist od dosadašnjeg učešća.
7: EPC format is very, very important.
8: Evropska politička zajednica pokazala se kao jako važna. Tu se prvobitno razgovaralo o rešavanju spora između Jermenije i Azerbejdžana. Nakon toga smo došli do dogovora kojim smo ušli u nov period naših odnosa. Nastupio je mir nakon više decenija. Verujem da bi to mogao da bude primer za uspostavljanje stabilnosti širom sveta.
6: Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa veruje da je Evropska unija spremna da se suoči sa sve većim izazovima.
8: Današnji samit je istorijski. Sastajemo se prvi put na Južnom Kavkazu, što pokazuje da je Jermenija u Evropi gde joj je i mesto. Prvi put imamo i gosta van kontinenta, kanadskog premijera Marka Carneya. Složena geopolitička situacija sa 2 velika sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku uslovljava nas da se okrenemo oko sebe i stvorimo neophodna savezništva. Istovremeno, naša vizija zasnovana je na strogom poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.
6: Inicijator zajednice, francuski predsjednik Emmanuel Macron, smatra da su rezultati dosadašnjih samita vidljivi.
8: Bezbednosni izazovi za Evropu protežu se dalje od granica Evropske unije. Zato je važno da razgovaramo u ovom formatu. Na prethodnom samitu u Kopenhagenu uspostavili smo koaliciju za borbu protiv trgovine drogom. Evropa je spremna da izgradi sopstvenu bezbednosnu strukturu.
9: Premijer Đuro Macut nakon samita je izjavio da će pažnja Evrope u narednom periodu pre svega biti okrenuta energetici. Ističe da je diversifikacija snabdevanja jedan od prioriteta za Srbiju.
10: Izdvojio bih jednu veliku spremnost rumunskog predsjednika i predsjednice Bugarske da zapravo nekako se organizujemo u našem regionu, da se bolje povežemo, jer je energetska bezbednost nešto što je bila jedna od tema panela vertikalnog energetskog koridora koji treba da ide od Aleksandropolija u Grčkoj, pa kroz Bugarsku, Rumuniju, Slovačku i nadalje u delu srednje i istočne Evrope. Ovo su veliki planovi gde Srbija ima svoje mesto i može se lako priključiti, obzirom da to prolazi magistralno vrlo blizu naše granice. Bio je i pomoćnik ministra energetike iz Grčke, koji je naravno podsjetio na naš plan da se interkonektujemo sa Severnom Makedonijom, što je naravno grčka strategija.
9: Sledeći samit Evropske političke zajednice biće održan u novembru u Irskoj, koja će u julu preuzeti šestomesečno predsedavanje Savetu Evropske unije.
0: Slušate Dnevnik. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani, povrede zadobila i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije Doma zdravlja.
11: Njih petorica ili šestorica su krenuli za mnom. Poleteli su za mnom u kancelariju i tu su počeli da me udaraju, da me vuku, da me izvuku iz kancelarije. Tu je bila jedna medicinska sestra koja je pokušala da me odbrani. Nju su napali. Možda mislite, žena pokušala da me odbrani. I onda su me izvukli vani i tukli su me isto vani. Ja ne znam ko su ti ljudi. Ne znam motiv njihovog napada. Ja njih nisam ničim isprovocirao, ni sa čim nisam ugrozio, ničim, čak ni, nažalost, nisam ni pomislio. Jedini motiv je taj što sam Srbin i što vozim auto sa niškim tablicama.
0: Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na Kosmetu. Vlada Republike Srpske u izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, posebno nelegitimni Kristijan Šmit, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. Takva praksa dovela je do protivustavne centralizacije Bosne i Hercegovine i narušavanja nadležnosti entiteta. Premijer Savo Minić očekuje da se čuje glas Republike Srpske u Ujedinjenim nacijama.
12: Svi sve znaju i znaju da Kristijan Šmit nije legalan i znaju da je Kristijan Šmit nametnuo zakon i znaju da oni nisu bili u parlamentu Bosne i Hercegovine i znaju da Ustavni sud to radi i znaju da nema tamo sudija i sud Bosne i Hercegovine da to radi, da mu je dao instrument u ruku, svi oni to znaju. E zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
0: I sveta. Na Bliskom istoku raste napetost. Američka centralna komanda oružanih snaga objavila je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski Moreuz, što revolucionarna garda Irana negira. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta Ali Nigzad upozorio je američku mornaricu da se drži podalje od Ormuskog Moreuza.
13: Iako je Trump objavio da će otvoriti Moreuz, nije uspeo u tome. Prema zakonu koji će biti usvojen, brodovima koji pripadaju cionističkom režimu ni pod kakvim uslovima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuski Moreuz. To važi i za neprijateljske zemlje predvođene Sjedinjenim Državama.
0: Iranski mediji prethodno su preneli da su dve iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreuz nakon što je ignorisao upozorenje da se zaustavi. Američki ministar financija poziva Peking da se pridruži međunarodnoj operaciji za otvaranje Moreuza, što će biti jedno od glavnih tema samita predsjednika Amerike i Kine sredinom maja u Pekingu.
13: Predsjednici Trump i Xi Jinping već su razgovarali telefonom o Iranu. Ja sam također razgovarao o tome sa zamjenikom kineskog premijera. Neka koriste diplomatiju i nateraju Irance da otvore Moreus.
0: U međuvremenu Teheran razmatra odgovor Vašingtona na posljednji iranski mirovni predlog od 14 tačaka. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobjede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. U saopštenju se upozorava da će ruske trupe preduzeti sve neophodne mere bezbednosti tokom proslave ili će u suprotnom pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o modalitetima prekida borbenih dejstava. Dvoje ljudi je poginulo, a dvoje teško povređeno nakon što je automobil uleteo u gomilu ljudi u centru istočno-nemačkog grada Leipciga. Policija je potvrdila da je uhapšen 33-godišnji vozač koji ima nemačko državljanstvo. U Valjevu je parastosom i polaganjem cveća i venaca obeležen dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je na današnji dan pre 27 godina tokom agresije NATO-a dao život braneći nebo iznad Valjeva. Kod spomen obeležja u Valjevu i na mestu pada aviona u okolini grada održan je počasni prelet aviona. Sin pilota Milenka Pavlovića Nemanja podsjetio je u svom govoru na Kosovski zavet.
14: 27. put smo se sabrali ovdje u Valjevu kako bismo obeležili podvig našeg oca, a kroz njega i podvige svih onih koji su te 99. godine branili našu otadžbinu, podsjećajući nas da Kosovski zavet predaka nosimo u sebi kao predanje, znajući da je izgubljeno samo ono čega se odreknemo i da Kosovo i Metohija za nas ne sme da bude reč zaborava.
0: Idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice železničke stanice predstavljeno je u Novom Sadu. Delo je akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića, koje je izabrano na javnom konkursu među 8 pristiglih radova. Spomenik bi trebalo da bude dimenzija 5x5 metara i visine od 135 cm. Na granitnoj površini stajaće natpis sa datumom tragedije, a sa bočne strane trebalo bi da budu uklesana imena stradalih. Pobjednici konkursa dobili su i novčanu nagradu od 2 miliona dinara. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Ni sovjetski satelit, ni isključivo zapadni saveznik. Obožavan do kulta ličnosti, ali osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija i brojni državnici. U dnevniku smo stigli do sporta, hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
15: Odbojkaši Radničkog odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su i u trećoj finalnoj utakmici play-offa savladali Vojvodinu, ovoga puta pred svojim navijačima u Kragujevcu sa 3-0, po setovima 25-22, 25-23 i 25-18. Radnički je tako potvrdio dominaciju u našoj klubskoj odbojci i opravdao ulogu favorita koju je stekao prvim mestom na kraju ligaškog dela. U preostalim utakmicama 34. kola fudbalske superlige šampionski tim Crvene zvezde je na gostovanju pobedio ekipu Čukaričkog sa 2-1. Nastavlja se žestoka borba za drugo mesto, koje trenutno pripada Partizanu, ali Vojvodina ima samo bod manje posle pobjede nad Radnikom u Surdulici sa 4-1. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča između Mađara Fučovića i kvalifikanta. Đoković se nalazi u istoj polovini žreba sa Zverevim, Muzetijem, Rudom i Deminorom, a sa prvim teniserom sveta Janikom Sinerom mogao bi da se sastane tek u finalu. Učestvuju još dvojica naših tenisera, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Poznati su četvrtfinalisti košarkaške ABA lige, a serije kreću od ovog utorka kada se najpre u Podgorici sastaju u budućnosti Kluž. U sredu će prve utakmice igrati Partizan i Bosna u Beogradu i Dubai Spartak, dok će u četvrtak Crvena zvezda dočekati CD-Vita Olimpiju. U fudbalskoj ligi šampiona predstoji rasplet u borbi za plasman u finale. U revanš utakmici polufinala u Londonu od 21 sat ovog utorka borit će se Arsenal i Atletico posle 1-1 u Madridu, a u sredu u Minhenu Bayern dočekuje Paris Saint-Germain posle 5-4 za Francuze u prvom susretu.
0: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 14, u Kragujevcu 12, u Somboru 13, stepenija na Kopaoniku 5. Sutra ujutru sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Srđan Manojlović, urednik večernjeg Dnevnika Relja Trajković.

0: 3. i 4. maj. Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo.
1: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

0: Dobroveče, poštovani slušaoci. Od večera susretanja u novom terminu od 22 časa i 30 minuta do ponoći, ponedeljkom, sredom i petkom. Gosti današnje emisije su dirigent Miroslav Arbanovski i muzička urednica Radio Beograda 2 Ana Ćirica. Za susretanja govori i vokalna solistkinja Alma Subašić, interpretatorka Sevdalinki, a predstavit ćemo i aktuelnu koncertnu scenu. Za kraj i jedno muzičko iznenađenje, ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Pred nama je novi koncert iz sezone mladih koju zajedno organizuju Radio Beograd 2, Ustanova kulture Gvarnerius i muzička produkcija RTS-a, i zato je danas gošća emisije susredanja i moja koleginica Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograd 2. Ana, dobroveče, dobrodošla.
1: Dobroveče.
0: Sutra u Gvarneriusu od 19 časova imamo prilike da slušamo mladog talentovanog gitaristu, pa evo da slušaocima današnjih susretanja predstavimo ovaj koncert i umetnika.
1: Jeste, sutra nastupa izuzetan mladi gitarista Rastko Marinković, koji je svoje muzičko obrazovanje inače otpočeo u rodnom Zrenjaninu, a trenutno je student magistarskih studija gitare na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, u klasi istaknute umetnice i pedagoga Margarite Escarpe. I kod nje zapravo dodatno usavršava svoj izvođački izraz i umetnički identitet. Ovaj gitarista je tokom dosadašnjeg školovanja ostvario zaista zapažene rezultate na brojnim međunarodnim takmičenjima, osvojio je mnoge prve nagrade. Kao solista je jako mnogo nastupao širom Evrope, a inače, pored solističkog muziciranja, on se aktivno bavi kamernim izvođaštvom, posebno kroz duo sa violinom, koji je takođe nagrađivan. Takođe, Rastko Marinković, pored izvođačke delatnosti i karijere, je angažovan kao predavač na brojnim muzičkim festivalima, gde prenosi zapravo svoje znanje i iskustvo mladim gitaristima, pa tako i doprinosi razvoju, da kažemo, nove generacije umetnika.
0: Kojim programom će se Rastko predstaviti beogradskoj publici?
1: Fokus Rastka Marinkovića, inače taj, da kažem, programski fokus, umetnički fokus, je usmeren na interpretaciju dela španskih i latinoameričkih kompozitora, i za to je inače dobio brojne pohvale kako profesora, tako i stručne javnosti, a ovaj repertoar, dakle, predstavlja centralnu tačku njegovog umetničkog razvoja i akademskog usmerenja tokom studija, ali i sutrašnjeg koncerta u Gvarneriusu, s tim što moram da naglasim da je naravno obavezno domaće delo ovoga puta kompozicija Dušana Bogdanovića.
0: Pomenula sam beogradsku publiku, da, beogradska publika će biti u sali, ali zahvaljujući direktnom prenosu na drugom programu Radio Beograda, svi će moći da čuju ovog mladog umetnika koga radio predstavlja kroz svoj ciklus.
1: Tako je, dakle, direktan prenos je na talasima Radio Beograda 2 na aplikaciji RTS Zvuk, RTS Planeta, tako da mislim da je vrlo dostupan, dakle, i onima koji ne mogu da dođu.
0: Do kraja ove polusezone, hajde da kažem, ostao nam je još jedan koncert, ali s obzirom na činjenicu da je sala sve punija, možemo govoriti i o drugom delu sezone, za koji pretpostavljam da je već osmišljen.
1: Apsolutno. Hajde prvo da kažem da će ovaj prvi deo sezone zaokružiti jedna mlada violončelistkinja, Anđelka Petković. Ona je još uvek učenica srednje muzičke škole Mokranjac. Drugi deo sezone takođe otpočinje violončelistkinja, mlada, jako mlada Dora Trifu. Posle nje će svirati još mlađi pijanista David Božić. Onda nas očekuje koncert koji je odložen, trebalo je da bude održan u martu, koncert hornistkinje Sofije Stajić iz Niša, i Nišlije zaokružuju zapravo ovaj ciklus zato što će 29. decembra, dakle na završetku četvrtog koncertnog ciklusa Sezona mladih, nastupiti kamerni sekstet Vox Naissus sa Fakulteta umetnosti u Nišu. U ovaj sastav je inače specijalno formiran upravo za ovu priliku.
0: Vidimo da i ova sezona dovodi na muzičku scenu ne samo mlade i talentovane, već i instrumente koje nemamo prilike često da slušamo na koncertnom podijumu.
1: Tako je. Evo, prvo što mi je palo na pamet jeste pikolo flauta koju smo imali u prošlom ciklusu, pa evo i hornistkinja, još umetnica, dakle žena koja svira hornu je još ređa kombinacija. Ima tu dosta još instrumenta. Viola se isto ne čuje baš tako često na našim koncertnim scenama, tako da da, ovo jeste interesantna prilika za sve te mlade ljude koji su zainteresovani i koji imaju u neku ruku i hrabrost i odvažnost da se predstave širem auditorijom.
0: Da, to nije samo koncert, to je i direktan prenos na programu radija, što već značajno, mogu da kažem, i podiže nivo onoga što jeste sam taj koncert. Izazov za mlade umetnike je veliki, ali čini se po izvođačima koji ste odabrali da su se oni u potpunosti nosili sa tim.
1: Da.
0: Da li se neko pribojavao, da li vam je neko nešto rekao?
1: Ne, nego zapravo niko od njih do sada nije imao iskustvo radijskog prenosa, ali ja bih samo dodala, kada kažemo nije samo koncert u pitanju, dakle tu je i medijska prezentacija, reklama, predstavljanje, gostovanje, dakle verbalno predstavljanje tih mladih umetnika, pa je i tu bilo onako, neki su morali malo da se pripreme, prosto nisu imali to iskustvo, a to jeste stres sam po sebi, apsolutno.
0: Stres profesije.
1: Da, apsolutno.
0: Koliko smo puta, evo i kroz naše emisije, imali priliku da nam gosti kažu bolje pusti više muzike, da čuju, da. Ne umem baš toliko dobro da govorim, ali evo, da kažem, naše iskustvo im omogućava da se predstave i kroz taj verbalni deo.
1: Jeste, to je dobra vežba za njih, apsolutno.
0: Dela domaćih autora, okosnica, mogu da kažem, sezone mladih, makar jedno delo je uvek bilo obavezno i do sada smo zaista imali prilike da čujemo spektar dela od najstarije generacije srpskih kompozitora pa da sve do najmlađe, mogu da kažem.
1: Jeste, a bilo je izvođača koji su čitav program posvetili srpskim autorima. Pomenimo samo srpske solo pesme u izvođenju najpre Mine Gligorić, posle toga i Milene Damjanović. Beogradski trio je takođe imao veče srpske muzike. Ima tu, kao što si rekla, zaista različitih kompozitorskih generacija. Ono što nisam rekla jeste da će Rastko odsvirati 6 balkanskih minijatura Dušana Bogdanovića. Sami izvođači kažu da je divno, naravno, kada mogu da stupe u kontakt sa kompozitorom, što se upravo desilo i u ovom slučaju. Dakle, kada im je kompozitor na raspolaganju za sugestije i tako dalje.
0: Istovremeno, kada govorimo o odgovornosti mladih da se pojave na sceni, da govore, da se medijski promovišu, tu je odgovornost i nas koji ih promovišemo, koji biramo njih da budu deo sezone. Kako vi gledate na ovu vašu profesionalnu odgovornost?
1: Da, to jeste velika odgovornost, s tim što naravno naše je da procenimo, da kažem, kapacitete i verbalne kapacitete izvođača koji dolaze, pa se prilagođavamo tome. Naravno da nećemo insistirati, prosto ćemo možda, zaista kao što si rekla, malo prepustiti više muzike, ali to je sve u redu i u redu je da oni budu zapravo svesni toga i jesu svesni toga. Čak se dešavalo da čujem komentar, ja ću morati na ovom malo više da poradim.
0: Što je jako dobro, da. Zapravo prepoznati, da. Možda da kažemo, neke nedostatke koji su deo profesije, sviranje nije samo...
1: I niko ih ne priprema za to je činjenica, tako da ima tu dosta i naravno obrazovanja, ima dosta ličnog usavršavanja, ali ima i onih, da kažem, psiholoških barijera gde možda neko divno govori kada nije pred mikrofonom.
0: Pitaću te i nešto u vezi sa odabirom programa. Koliko ti mladi ljudi, oni često su još uvek u tom pedagoškom procesu, ima i onih koji su završili, koliko su profesori ti koji usmeravaju njihov repertoar kojim će se predstaviti, ili im prosto ti nekako daješ mogućnost da se predstave nekim programom u kome se i najkonfornije osjećaju, hajde tako da kažem.
1: Ja se tu ne mešam, da kažem, skoro uopšte. Dakle, neću sprečavati, naravno, izvođača koji je možda u nekoj vrsti zavisničkog odnosa još uvek od profesora, kome to predstavlja neku sigurnost, i meni je to sasvim u redu. Ali se dešavalo da i neki studenti koji, dakle, jesu u tom procesu pedagoškom, sami odaberu program i to vrlo dobro dramaturški postave, tako da ja zaista nemam, iz tog nekog kritičarskog ugla, uopšte nemam zamerku na dramaturgiju koncerta, nikad nisam imala. Jako su lepo birali i po senzibilitetu, ali su duboko promišljali taj svoj program, tako da mislim da ih treba pustiti da, to sami prosto predstave neku svoju umetničku ličnost kroz to, ili deo.
0: Prateći ovaj ciklus koncerta, mogla sam da zaključim da je tu bilo mladih ljudi koji su nastupili, a da im profesori nisu došli na koncert, i oni koji su nastupili, da su im došli čak i profesori iz niže i srednje muzičke škole, što je zaista prelepo. Kakav je vaš utisak u odnosu na to, odnosno kroz prizmu samih mladih izvođača? Koliko sama činjenica da je profesor tu daje neku dodatnu odgovornost? Često nas je sramota da sviramo pred profesorima, da nešto ne pogrešimo, nego pred publikom koju ne poznajemo.
1: Ono što sam ja primetila do sada jeste da, barem je meni tako izgledalo, da zapravo profesori predstavljaju svojevrsnu stabilnost, tu neku podršku iz publike, najvažniju podršku. Ali da, tačno je da je bilo slučajeva kada profesori nisu došli, i to negde govori, uslovno rečeno, i o našoj sceni u nekom smislu, jer kada odete na koncert nekog našeg pijaniste ili violiniste, nećete sresti mnogo kolega.
0: Tako je.
1: I to je ono što je poražavajuće za njih, zapravo, jer upravo mislim da prisustvo, pa uslovno rečeno i konkurencije, zdrave konkurencije, može mnogo da doprinese vašem ličnom rastu, tako da onda u tom nekom smislu se ne čudim kada profesor ne dođe, prosto mi je to. Ali mi je drago kada vidim da mlade kolege dođu svojim kolegama na koncert. To je ono što mene u stvari
0: raduje.
1: Upravo
0: sam to htela da kažem.
1: Manje više.
0: Bilo je koncerta gde je baš, da kažem, bila dobra, uslovno ću reći, navijačka postava upravo njihovih drugova iz škole ili kolega sa studija koji su došli da bodre bilo solistu, bilo ansambl, što je zaista jako lepo. Ono što...
1: Jeste, ja mislim da je čak, ajde da kažem, najupečatljiviji utisak u tom smislu ostavila publika džez sastava Up Trio koji je nastupio na početku ove sezone.
0: Tako je. Da li znaju vaši mladi izvođači da na nekim koncertima sedi muzički kritičar i da im možda napiše i prvu kritiku u njihovom profesionalnom životu?
1: Znaju i moram da kažem da su zapravo te informacije predstavljaju osnovu za veću tremu nego bilo ko drugi. Ali da, naravno, i uglavnom su to lepe i pozitivne kritike, tako da, im zaista znači za biografiju, znači im naravno i kao podstrek.
0: Da podsjetimo i slušalce emisije Susretanja za, možemo da kažemo, neki princip kako se ulazi na koncert. Znači, ulaz na koncert je slobodan, ali moraju da se najave.
1: Jeste, obavezne su rezervacije na e-mail adresu info@guarnerius.rs. Koncert počinje tačno u 19 sati, što znači da se vrata zatvaraju nekih 10 minuta ranije zbog prenosa. Naravno, svi koji dođu kasnije mogu da uđu na drugi ulaz, bit će sprovedeni, jel? Ali to je neka isto, da kažem, novina za sve te mlade ljude, da se nešto zaista odvija na vreme.
0: I moraju da se

0: naviknuo, često će i veliki koncerti početi na vreme, što je, evo, znamo iz iskustva, često problem. Publika tako nema je naviku da dođe u salu da bi koncert počeo tačno na vreme, osim kada se radi direktan prenos, bilo radijski, bilo televizijski.
1: Tako je.
0: Dakle, da ponovimo još jednom, jedan mladi gitarista sutra na sceni Gvarneriusa.
1: Tako je, Rastko Marinković, solo gitara, 19 sati, Gvarnerius, kompozicije Vila Lobosa, Merca, Baha, Piacole, Tedeska, De Falje, Rodriga i naravno Dušana Bogdanovića.
0: Dakle, čitav spektar stilova. Tako je. Biće to prilika zaista da se Rastko predstavi na pravi način. Ana, hvala što ti što si odvojila vreme, bila gošća emisije Susretanja, evo, predstavila nam koncert, ali malo smo otvorili neke teme koje su teme prosto i naše profesije, hajde tako da kažem.
1: Hvala tebi na interesovanju i hvala za ova pitanja i za otvaranje ovih tema. Mislim da su izuzetno značajne i da o njima treba malo više govoriti.
0: Slažem se. A mi u susret sutrašnjem koncertu, koji počinju 19 časova u Gvarneriusu, slušamo odlomak Bahove svite koja nosi oznaku 1001 u izvođenju Rastka Marinkovića.

0: U današnjem izdanju emisije Susretanja najavljujemo i koncerta hora Ars Vocalis, ali i orkestra Art Lab. I upravo tim povodom moj gost u današnjoj emisiji jeste dirigent Miroslav Arbanovski. Miroslave, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: 10. maja u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. To je koncert zapravo o kome govorimo upravo danas, pa evo prilike da slušalcima emisije Susretanja na početku predstavimo i program koji će biti te večeri izveden i naravno izvođače koji će se naći na sceni.
1: Da, to je koncert 10. maja, nedelja uveče u 19 časova. Orkestar je Art Lab pod nazivom i hor Ars Vocalis, kao što ste rekli. Na programu će biti Handlov koncert za harfu i gudački orkestar u B-duru. I tu će biti jedna divna solistkinja, mlada Mina Marjanović, koja će svirati harfu. Dalje ide Vivaldijev koncert za violinu u Amolu, koji će izvesti naš koncert majstor orkestra Spasoje Spasojević na violini. I nakon toga sa horom Mozartova Misa Brevis u D-duru, gde će nam se pridružiti solisti Olivera Gočanin sopran, Martina Koljanšić meco sopran, Marko Kostić tenor i Goran Krneta bas.
0: Uvek kada razgovaramo sa vama, mi govorimo i o specifičnom repertoaru muzike koja nas podsjeća na zvuk barokne epohe, rane klasike, Haydna, Mozarta. Evo i ovoga puta možemo da kažemo takav
1: tako
0: repertoar.
1: Tako je, to je jedan zvuk koji nam se učinio udoban i prosto taj repertoar nam se svideo već u nekim prethodnim koncertima i prosto želimo da održimo takav zvuk sa ovakvim ansamblom. Znači, u pitanju je gudački orkestar i hor.
0: I prostor crkve u kome će biti održan koncert se već prepoznaje kao koncertni prostor u kome je nastupao i hor RTS i mnogi drugi ansambli, i razgovarajući sa njima oni već kažu da imaju užurbanu koncertnu sezonu, tako reći možemo da kažemo. Dakle, govorimo o katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Zašto vi birate ovaj prostor kao prostor koncerata?
1: Taj prostor nam se svideo već pre jedno 6 godina, kada smo prvi put tamo nastupali na misiji, znači na bogosluženju, gde smo pozvani da uveličamo jedno slavlje koje se tamo dešavalo. I akustika i ceo prostor, ceo ambijent i oko i u crkvi nam se svideo, tako da smo izrazili želju da prosto opipamo kako bismo se mi mogli tamo oprobati i kako bi to zvučalo. Svima se svidelo, akustika je prosto neverovatna, nekad se čak graniči sa previše, kako mi to znamo da kažemo, ali svakako doprinosi tom nekom zvuku koji se mogao ranije čuti u originalu, da tako kažem.
0: Evo, pomenuli ste i dela koja ćemo imati prilike da čujemo na repertoaru. Koliko zapravo postavljanje ovakvih kompozicija koje su, slobodno mogu da kažem, i retke na koncertnom podijumu ovde kod nas, predstavlja jedan put istraživanja vas kao dirigenta? Kako osmišljavate programe? Radite sa jednim timom koji, mogli bih da kažem, i dobro poznajete, znate njihove mogućnosti, ali uvek te koncerte, evo i slušalci emisije Susretanja će imati prilike da se uz numere koje ćemo čuti uvere u to, bude zapravo na vrhunskom umetničkom nivou.
1: Pa da, postoji uvek jedno istraživanje unazad pre koncerta, što upoznavanje sa delima koje su, pa eto da tako kažemo, možda i ređe izvođena, što prilagođavanje ansamblu sa kojim radim. Tako da negde jedno puta drugo je uvek rezultiralo odabirom šta će se izvoditi, pa samim tim onda i dodatak solista i izvođača koji će upotpuniti.
0: Šta je najveći izazov kod pripreme ovakvog koncerta?
1: Odakle da počnem? najveći izazov je... Pa ja mislim da je najteže, odnosno najveću tremu ja imam kad ansambl predstavljam delo. Da li će se to njima svideti? Šalu na stranu, ali je jako bitno da, da izvođačima da se dopadne delo koje, koje izvodimo, da to ne bude samo pusto, da tako kažem, sviranje, nego se ovaj, onda u to delo uplete jedan poseban žar koji oni imaju dok, dok sviraju. Što se horskog ansambla tiče, to su amateri, znači njima je posebno bitno da se njima to svidi. Oni ne znaju čak ni zašto im se sviđa delo i nije ni potrebno da znaju, prosto iz nekog amaterskog bavljenja muzikom je to sasvim dovoljno i njihovo učešće uveliko doprinosi ukoliko im je delo, da tako kažem, svidljivo.
0: Nije li Mozart već formula za dopadanje?
1: Jeste. Tako je, Mozart jeste, pa negde opšte poznat, a čak volim što dosta mladih će se upoznati sa ovakvim repertoarom, pa i Mozartom, da znamo da nije samo otvarao kladionice, nego da je ipak i pisao nešto.
0: Tako je. Ko su članovi orkestra Art Lab?
1: Članovi orkestra Art Lab su studenti i završeni gudači, da tako kažem, neki su već na, na beogradskom podijumu, na beogradskim scenama oprobani, a neki su na završetku master studija, tako da, da su u principu to sve mladi i energični ljudi koji su spremni na, na izazov.
0: Kako uspevate da organizujete probe s obzirom na činjenicu da ste kombinovali i profesionalce muzičke i one koji se bave amaterizmom, znamo da oni dolaze iz zaista različitih profesija?
1: Pa jednom ređu nemoguće, jer to je to, naći datum da svi mogu, ja mislim da još uvijek nisam uspeo, da je tek koncert taj dan kada su svi tu, nadam se i na generalnoj probi, ali uvijek postoji neki kompromis koji svi moramo da, da ovaj, damo od sebe, što oni u nekom svom trudu i pokušavanju da stignu sve, što ja u tome da, da moram da prihvatim da je jednostavno nekad neću imati ceo hor tu, da ću imati ceo hor, ali će faliti neko iz orkestra ili po neki solista, ali sve u svemu uklopimo to onako u jedan lepi žestok rad.

0: Gost današnjih susretanja je dirigent Miroslav Arbanovski. Najavljujemo koncert koji će biti održan 10. maja, a evo pričamo o susretu profesionalizma i amaterizma. Međutim, kada ta dva ansambla izađu na scenu, onda zaista mi govorimo o profesionalizmu i jednih i drugih. Tu je dirigent, možemo da kažemo, taj čarobni junak koji objedini taj zvuk, da publika ni ne razmišlja u kontekstu toga da je pred njima jedan amaterski hor.
1: Pa tako je, da, negde je posao na dirigentu da to tako uklopi, da naravno publika ne sme da trpi, da tako se najoštrije izrazim. Da orkestar stvarno je potrebno da bude dobro usviran i da su to onako fini profesionalci. A u horu nekako ja potičem iz Krsmanca, davno sam nekad tamo radio i pevao, i najveći i najbolji koncerti su u stvari bili između Filharmonije i Krsmanca kao amaterskog ansambla, u stvari kulturno-umetničkog društva. Tako da negde ja još od tad verujem da ta ljubav ka pevanju može da dovede i amaterski hor do nekih profesionalnih trenutaka. Naravno, oni se ponašaju kao da su profesionalci, čak i više od sebe daju, jer znaju da negde mora biti koncentracija na nivou, pošto to nije njihov osnovni posao.
0: Izlazak na koncert je dodatna motivacija za članove jednog amaterskog ansambla da budu tu, da dolaze na probe, da budu angažovaniji. Pretpostavljam da je tako i u horu Ars Vocalis.
1: Tako je, da. Njih to dodatno onda stimuliše i najviše želje za koncertom imaju posle koncerta. Jer tada su već u uživanju u, da tako kažem, slavi koju su dobili, aplauzima koju su dobili, zadovoljstvo da su uradili nešto dobro, da su pokazali još nekom koliko su se trudili, koliko je to znoja utrošeno na probi, da se dođe do tog stadijuma da može ovako da se izvede publici, i onda to zadovoljstvo ih u stvari drži da spremimo sledeći koncert. Tako da mi pošto po to odmah napravimo neki plan za sledeći.
0: Da li će neki sledeći koncert biti uskoro ili sledi prosto možda i neka pauza sada letnja?
1: Pa ja mislim da će uslediti letnja pauza, svakako da se svi malo odmorimo jedni od drugih i da prosto se zaželimo nekog novog rada, ali uskoro bi trebalo da imamo koncert, tačnije da ponovimo ovaj koncert ako bude moguće u Novom Sadu i Nišu. Naime, poslali smo projekat na Republiku i na grad, pa jednostavno ako budemo dobili tako nešto, tako je.
0: Imali smo prilike da slušamo hor Ars Vocalis i u a cappella repertoaru, i to je, da kažemo, poseban izazov uopšte spremati takav jedan repertoar u kome se svaka nota čuje, pogotovo ako se na repertoaru nalaze dela horske muzike poput Mokranjčevih Rukoveti ili dela njegove duhovne muzike ili neke poznate kompozicije domaćih stvaralaca. Kako hor reaguje na a cappella repertoar u odnosu na ovaj vokalno-instrumentalni?
1: Pa mogu priznati da obožavaju a cappella repertoar, šta više tako smo i krenuli, svaki od njih je u stvari tako i krenuo kao a cappella izvođač, jer negde uklopiti se sa orkestrom je iz mog ugla nekako viši stadijum saradnje. Ali u pravu ste da izvođenjem a cappella repertoara je potrebna totalno druga koncentracija. Upravo svaki ton se čuje, naročito poznatih dela, gde čak i publika prepoznaje ako se nešto nije dobro izvelo.
0: Tako je.
1: Mislim, govorim o amaterskoj publici, naravno profesionalci koji sede u publici će to svakako primetiti. Tako da jedno i a cappella i izvođenje sa orkestrom imaju svojih dobrih i loših strana, ali smo spremni da prosto se uhvatimo u koštaci sa jednim i sa drugim.
0: Šta biste rekli o amaterizmu danas? Evo i vi ste nekada bili deo Krsmanca i ja pripadam onim generacijama s kraja 80-ih, početak 90-ih. Na šta mislimo kada kažemo danas amaterizam? On je drugačiji, čini mi se, ali je taj neki entuzijazam i ljubav prema pevanju kod onih članova koji se bave takvom vrstom umetnošću zaista veliki.
1: Pa tako je, da kad kažemo amaterizam, isključivo mislimo da ljudi koji izvode time se ne bave kao osnovnim poslom. Što ne znači da ti ljudi ne izvode tu muziku, da tako kažem, pevaju kao da jesu profesionalci. Neki od njih su šta više išli u škole, pa se bavili pevanjem, neki su se samo susreli na godinu dve, neki su učili privatno. Tako da amaterizam isključivo samo kao posao u tom nekom poslovnom pogledu, a šta više ja volim da sarađujem sa amaterima, jer da tako kažem, tu profesionalnu stranu je lako, ne, nije baš lako, ali je može da se nadomesti, ali ta ljubav koju oni daju prema tom izvođenju je ipak mnogo drugačija od nekog profesionalnog. Ne kažem da profesionalci to ne donose sa ljubavlju, naravno da, ali je to sasvim druga dimenzija pogleda na to i truda i uspeha na koncertu.
0: Znamo da je rad sa ljudima koji ne znaju note, dakle u amaterskom horu pevaju ljudi većinom koji ne znaju note, uče po sluhu,
1: dakle.
0: I prosto jedan drugačiji rad dirigenta prema ansamblu. Možda je duži, ali na neki način ta ljubav koja se iskreno prenosi je sigurno nešto što je se prenosi zajedno sa tim notama i sa muzikom.
1: Tako je, da je ceo početak rada je mnogo drugačiji nego sa profesionalcima. Pročitati notni tekst i doći do nekog stadijuma da uopšte možemo da vežbamo muziku je dosta duži, ali nekako mi dirigenti se poštapamo da time da što manje objašnjavamo, to oni više znaju.

0: koliko god da to nelogično zvuči, da nekad nije ni potrebno da znaju kako se ta nota zove, oni usput i nauče, čim ide nota na gore, oni znaju da trebaju da pevaju malo više, kad ide nota na dole, da ovaj, znaju da ide niže, tekst im je tu kao podsjetnik. Tako da, samo to učenje jeste po sluhu, ali oni se usput, da tako kažem, i obrazuju i negde kroz godine čak i nauče da čitaju note, ne možda toliko dobro kao profesionalci, ali svakako dovoljno dobro da mogu da prate i da ubrzaju proces rada i spremanja koncerta.
1: Pomenuli ste da je vrlo važno predstavljanje dela. Pretpostavljam da je pevačima važno da znaju i o čemu se radi u toj kompoziciji, bez obzira da li ona duhovnog ili svetovnog karaktera, naročito kada se peva muzika koja je na latinskom.
0: Tako je, da se sreće, pa ova misa koju izvodimo prosto nije nam ni prvi put, tako da je predstavljanje da nije toliko teško bilo, a pored toga smo i učestvovali na stvarnom bogosluženju i izvođenju misa, tako da je i praksa, primjena konkretna tih misa, a i samo izvođenje njima poznato, tako da tu nisam imao mnogo problema da im objasnim zašto i kako ovo delo, ali da, uvek postoje dela koje možda treba dodatno objasniti, a naročito ako su na stranom jeziku ili na nekom jeziku koji nam nije toliko poznat, pa čak i na onom kome je poznat, ukoliko ne sagledamo tekst iz nekog šireg ugla, šta se tu u priči desilo, prosto možda neće biti dovoljno zanimljivo, ali kad se prepriča, kada se pogleda u čemu se tu stvarno radi, pa možda i neki van muzički moment se desi da im doprinese u izvođenju, da to nekako zvuči tako kako smo zamislili.

0: U današnjoj emisiji susretanja najavljujemo koncert na kome će nastupiti hor Ars Vocalis i orkestar Art Lab, moj gost Miroslav Arbanovski. Miroslave, evo pominjemo hor Ars Vocalis kao amaterski hor i možda neki od naših slušalaca upravo jesu i dobili želju da postanu članovi vašeg hora. Kako se postaje član?
1: Vrlo lako. Šalim se. Prosto postati član našeg hora je dovoljno da se pojavite na nekoj od naših proba koje se održavaju u svečanoj sali opštine Vračar četvrtkom uveče i nedeljom uveče. Ili se prosto prijaviti na našem sajtu arsvokalis.rs gde se može poslati upit i želja da se dođe na probu. Tu dirigent, odnosno ja, kratko preslušam samo vokalne sposobnosti, vokalni opseg i sluh proverim prosto od osobe koja dođe i već može ostati na prvoj probi ako je to sve ok. Prosto smo negde u vremenu odustali od pravljenja audicija da prosto ne bismo se ograničavali da je to samo jednom ili dva put ili tri put godišnje, nego da kad god ljudi požele, tada kad je njihov moment da se priključe, da to bude u tom tempu.
0: Pominjali smo vokalno instrumentalna dela kao i akapela repertoar. Šta se sve nalazi na repertoaru hora Ars Vocalis?

0: uslovno rečeno programa, to mi je nekako od ostalo od moje profesorke bivše Darinke Matić-Marović, gde se na nekom koncertu koji bismo mogli nazvati uvek od Baha do Sevdaha da izvede obično neki duhovni deo, znači jedan blok duhovnih kompozicija, zatim svetovne kompozicije umetničkog karaktera, znači to su svetovne kompozicije iz umetničke muzike, i onda negde treći deo bi bio onaj zabavnik deo, deo gde bismo mi izvodili obrade ili neke narodne kompozicije prilagođeno za hor i eventualno neku pratnju.
1: I kako hor reaguje kada čuje da ćete nešto tako pevati?
0: Pa dobro reaguje, jer uvek postoje oni kojima se svidi nešto iz jedna od te tri grupe, tako da ako im se sviđa nešto iz duhovnog repertoara, prosto onda su spremni da zarad pevanja tog repertoara da tako kažem izdrže sve drugo. Ostalo, pa i ovi drugi koji možda ne vole toliko duhovnu muziku, a voleli bi da pevaju neke obrade, prosto učestvuju zajedno u cilju da onda posle pevaju ono što im je drago, tako da sve vreme održavamo taj neki repertoar koji bi zadovoljio negde sve ukuse.
1: Pravite li planove za jesen, za neki novi repertoar? I uopšte koliko je, kada je amaterski hor u pitanju, važno obnavljati repertoar i dopunjavati ga nekim novim programom?
0: Jako je važno, jer to čim se ne obnavlja, to se zaboravi, da tako kažem, tako da mi se negde na probi šalimo kako smo akvarijumske ribice. Čim se nešto ne ponovi, imamo memoriju 3 sekunde. Šalim se, ali svakako od septembra nam sledi jedno obnavljanje repertoara, neka rekapitulacija. Nešto ćemo obnoviti, nešto ćemo ostaviti da spava i čeka neku sledeću priliku, tako da novi koncerti se obično tad i da tako kažem počinju spremati, mada mi volimo nekako i preko leta još da krenemo, pa dok se zaukamo, ali neki sledeći koncert bi se mogao očekivati već u decembru, kao božićni koncert u istom prostoru, znači u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, gde mi već tradicionalno imamo taj božićni koncert u decembru. Tako da vidjet ćemo, postoje neki planovi i pozivi još za jesen, ali s obzirom da se nisu još, da tako kažem, ugovorili, nećemo pričati još o njima, ali eto, ima prilike.
1: I da još jednom ponovimo, Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 10. maj u 19 časova, slušamo Ars Vocalis Hori, Art Lab Orkestar. Solisti će biti soprano Olivera Gočanin, meco sopran Marina Koljanšić, tenor Marko Kostić, bas Goran Krneta. Nastupaju i instrumentalni solisti Mina Marjanović, harfistkinja, i Spasoje Spasojević, violinista. Diriguje Miroslav Arbanovski. Mi smo danas u emisiji susretanja imali prilike već da čujemo i Mozartovu kompoziciju Ave Verum Corpus, kao i jedan stav iz Mise Brevis Jozefa Haydna. Na kraju ćemo slušati još jedan stav. Miroslave, hvala vam što ste bili danas sa nama, što ste bili gost emisije susretanja.
0: Hvala vama na pozivu i vidimo se na koncertu.

22. maja u Kolarčevoj zadužbini kao solista sa simfonijskim orkestrom RTS-a nastupio je čuveni pijanista Denis Macujev. Na tom koncertu dirigovao je Dejan Savić. U izvođenju Macujeva publika je bila u prilici da sluša treći koncert za klavir i orkestar Sergeja Rahmanjinova, ali i tri bisa, od kojih vam danas poklanjamo jedan. U pitanju je stav iz sonate Sergeja Prokofjeva.

Na kraju današnjih susretanja u svetu smo aktuelnih muzičkih događaja u sredu 6. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Najavljena je opera Boemi, Đakoma Pučinija, predstava počinje u 19 časova, a istog dana na sceni Raša Plaović u okviru 29. festivala koreografskih minijatura koje organizuje Udruženje baletskih umetnika Srbije. Možete pogledati dve predstave, Zabava obskura i Tunel. U četvrtak, 7. maja, na repertoaru je Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Predstava počinje u 19 časova na velikoj sceni.

U Kolarčevoj zadužbini ove nedelje najavljujemo koncert Beogradske filharmonije 8. maja u petak u 20 časova. Filharmoniju će predvoditi Žilijen Šovan, violinistkinja. Ona će i umetnički predvoditi ansambl. Solista je Ana Kaličanin Radivojević, a na programu muzika Karla Filipa Emanuela Baha i Jozefa Haydna. Skrećemo vašu pažnju i na koncert violiniste Spasoja Spasojevića i pijanistkinje Ksenije Božilović. Oni će nastupiti 7. maja u 18 časova u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a u Madlenijanumu možete 10. maja slušati koncert koji nosi naziv Viva freska, Viva Mokranjac. U pitanju je nastup Akademsko-kulturno-umetničkog društva Ivolula Ribar, hora ovog ansambla. Koncert će biti održan u Velikoj sali u 19 časova i 30 minuta i to je razlog što današnje susretanja završavamo i muzikom Stevana Stojanovića Mokranjca. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Obeležene su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca i Smedereva ubijeno 9 i teško ranjeno 12 ljudi. Zločinac koji nije imao 21 godinu pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, prekinuli su emitovanje programa na 1 minut sinoć u 22 časa i 32 minuta u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila pre 3 godine s porukom 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezanosti i komunikacije i jačanje ekonomske i energetske bezbednosti bile su glavne teme 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu. Premijer Srbije Đuro Macut učestvovao je u razgovorima o sajber bezbednosti i društvenim mrežama, ali u fokusu ipak bila nestabilna energetska situacija. Sljedeći sastanak zakazan je za novembar ove godine u Irskoj. U Kopenhagenu se održava konferencija predsjednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost nastavljajući proširenja. Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji, na marginama je razgovarala sa predsjednikom Senata Belgije, Vincentom Blondelom, uz niz bilateralnih sastanaka. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povrede zadobila je medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije Doma zdravlja. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na Kosmetu. Napeto je u Ormuskom Moreuzu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova. Demantuju da je pogođen američki brod i tvrde da su 2 broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz. Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. U saopštenju se upozorava da će ruske trupe preduzeti sve neophodne mere bezbednosti tokom proslave ili će u suprotnom pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini kompleksa Bele kuće u Vašingtonu. Pozivajući javnost da izbjegava to područje dok hitne službe upravljaju situacijom, u objavi službe je također potvrđeno da je jedna osoba pogođena od strane policije, a njeno stanje za sada nije poznato, prenosi Reuters. Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima koje su dovele do pucnjave. Sport. Odbojkaši Radničkog savladali su Vojvodinu sa 3-0 u Kragujevcu i tako odbranili titulu prvaka Srbije, osvojivši ukupno 4. titulu u klubskoj istoriji. Rezultat u finalnoj seriji bio je 3-0 za Kragujevčane. Odigrane su posljednje 2 utakmice u 4. kolu play-offa domaćeg fudbalskog šampionata. Radnik Vojvodina 1-4, Čukarički Crvena zvezda 1-2. Fudbaleri Arsenala dočekat će Atletico Madrid od 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Rezultat prve utakmice bio je 1-1. Sutra u 2. polufinalu igraju Bayern München i Paris Saint-Germain. Pre 7 dana u Parizu slavio je francuski klub sa 5-4.
Vrijeme danas ujutru sveže, ponegde sa prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni. Najviša dnevna od 25 do 29, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste ponoćne vesti, urednik Relja Trajković, spiker Miloš Panić.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležene su 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca i Smedereva ubijeno 9 i teško ranjeno 12 ljudi. Zločinac koji nije imao 21 godinu pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj su dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić je ušao u prostorije doma zdravlja gde je i medicinska sestra zadobila povrede. Napad je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U blizini Bele kuće u Vašingtonu dogodila se pucnjava, zbog čega su američke bezbednosne službe opkolile zgradu. Američka tajna služba potvrdila je da njeni pripadnici reaguju na pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini kompleksa Bele kuće u Vašingtonu. Incident se dogodio dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u Beloj kući održavao sastanak sa predstavnicima malog biznisa. Novinari su evakuisani sa Severnog Travnjaka u prostoriju za brifinge. Napeto je u Ormuskom Moreuzu. Nakon što su Sjedinjene Države pokrenule operaciju za bezbedno izvlačenje blokiranih brodova, demantuju da je pogođen američki brod i tvrde da su 2 broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Moreuz. Vašington traži od Kine da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski Moreuz. Iran je pogodio rafineriju nafte u Emiratima. Rusko ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja, uprkos tome što nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog savladali su Vojvodinu sa 3-0 u Kragujevcu i tako sa 3-0 u pobedama odbranili titulu prvaka Srbije, osvojivši ukupno 4. u klubskoj istoriji. Fudbaleri Arsenala dočekaće Atletico Madrid od 21 čas u revanšu polufinala Lige šampiona. Rezultat prve utakmice bio je 1-1. Vreme danas, ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

nažalost kasno, sve se shvati i greška onda ne ispravlja lako. Pred tobom stojim, hoću da kažem samo dve reči, a ne znam kako. U duši mojoj prošle su bure i neka tuga u nju je ušla, pa zar se ništa